0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, ӯзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان عزیز، در استودیوی من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف، سرخطی خبرها. هیئت تاجیکستان با سروزیر جمهوری آذربایجان ملاقات نمود. در دوشنبه همکاری تاجیکستان و کره در ساحه گوناگون بررسی گردید. روند اصلاحات نظام گمرکی و تطبیق برنامه های رقمی کنونی با بانک جهانی بررسی شد. رشد همکاری فرهنگی تاجیکستان و قرغیزستان بررسی شد. مشروع خبرها. سروزیر جمهوری آذربایجان علی اسدوف با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و آذربایجان را از جمله مسئله های گسترش همکاری در ساحه های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت و انرژیتیکا، نقلیات، معارف، فرهنگ و دیگر بخش های مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که 21 می سال روان در شهر باکو برگزار می‌گردد ظاهر کرده شد. در این زمینه اهمیت تحکیم منبعه همکاری عملی میان دو کشور و تطبیق توافقات حاصل شده تاکید گردید. جانب ها از رشد پیوسته مناسبت های دو جانبه که بر پایه دوستی، احترام متقابله و شریکی استراتژی بنیاد یافتند، اظهار قناعتمندی نمودند. سطح همکاری متقابل سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در دایره میسیه کمک تکنیکی آید به اصلاحات نظام انداز و گمرک در ملاقات معاون یکم سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم تورسونزاده با هیئت نمایندگان بانک جهانی تحت رهبری یان لیوپریک بررسی گردید. جانب ها ادامه همکاری را در سمت اصلاحات نظام گمرکی، رقمی کنونی خدمت رسانی ها مهم ارزیابی نمودند. تاکید کردید که در این دوره برای مطابق سازی فعالیت مقامات گمرک به طلبات معاصر و استانداردهای بین المللی تدبیرهای ضروری از جمله رقمی کنونی رسمیات گمرک، تکمیل نظام اداره کنی خوف ها، جاری نمودن تکنولوژی های موثر اطلاعاتی، رشد انفراساختار گمرکی و بلند برداشتن شفافیت فعالیت اندیشیده شدند. در شهر دوشنبه با اشتراک دایرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره جنوبی جان سونگ شیک آید به برگزاری فوروم سیومی مرکزهای تحلیلی جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی ملاقات دایر گردید. اطلاع داده شد که توجه اساسی ملاقات جانب ها به برگزاری فوروم سیومی مرکزهای تحلیلی جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی روانه گردید. این فوروم با تشبث مشترک مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کره ماه ایونی سال روان برگزار می‌گردد. در فارم کارشناسان و تحلیلگران از دولت‌های منطقه اشتراک کرده امکانات وسیع همکاری را فراهم می‌آورند. در این زمینه جانب‌ها آید به رشد منبعی همکاری مرکز با دیگر نهادهای تحقیقاتی کره جنوبی نیز اظهار نظر نمودند. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ستاریان در دایره روزهای فرهنگ تاجیکستان در قرغیزستان با معاون رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اولان ممدکانوف و وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان این کشور میربیک ممبتالیف ملاقات نمود. ضمن واخوری جانب‌ها مسئله های رشد همکاری فرهنگی و گومانیتری، گسترش رابطه های بین مؤسسه های فرهنگی، تبادل جوانان و تطبیق لایحه های مشترک را بررسی کردند. توجه مخصوص به اهمیت روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان همچون مکانیزم مهم تحکیم فضای دوستی، حسن همجواری و اعتماد متقابله بین دو خلق ظاهر کرده شد. تأکید کردید که با شرافت اراده سیاسی و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر جپرف مناسبت های دو کشور خصوصیت استوار و دارای سمت استراتژی را کسب می نمایند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
4: تحلیل وضع جهان،
9: سیاست، اقتصاد و نوآوری های علمی.
4: 175 FM
9: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در دایره سفر نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین چندین سندهای نو به امضا رسید که یکی از اینها یادداشت تفاهم بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین اوید به تقویت مبادله علمی، تکنیکی و گومانیتاری میباشد. سلام شنوندگان عزیز، ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان واحد ساختاری وزارت معارف عارف و علم بوده، در سالهای صاحب استقلالی مملکت مناسبت‌هایش را با مؤسسه‌های عالی جمهوری مردمی چین خوب براه مانده. چندین سازشنامه‌های نو در این سمت قبول و به امضا رسیده است. پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین در حضور سران دو دولت، یادداشت تفاهم بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین به امضا رسید که همکاری‌های دو وزارت جمهوری‌ها را تقویت می‌دهد. طرف‌ها چنین می‌شمارند که مبادله

0: технологияи ҷумҳурии мардумии Чин чунин мегӯяд.
1: Албатта дар давраи солҳои сёбисхолӣ муносибатҳо бо ҷумҳурии мардумии Чин дар ҳама самтҳо тақвият ёфта, аз ҷумла дар соҳаи маориф муносибатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии мардумии Чин дар партави сиёсати дурбинонаи роҳбарияти олии ду кишвар, асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти мардумии Чин муҳтарам Си Цзиньпин сатҳи шарикии стратегӣ расида сол то сол густариш меёбад. Ин раванд дар соҳаҳои иқтисодӣ, علمی و فرهنگی نیز مشاهده گردیده، جلب سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات کشور پیوسته افزایش می‌یابد. گفته ممکن است که همکاری‌ها در ساحه معارف و علم یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک مناسبت‌های دو جانبه به حساب رفته، در اساس یک قطار سند‌ها از جمله عهدنامه آید به حسن همجواری، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 ژانویه سال 2007، سازشنامه بین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین آید به همکاری در ساحه معارف از 1 فوریه سال 2002، سازشنامه بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین آید به اعتراف متقابل دیپلم ها در ساحه معارف و درجه علمی از 5 ایونی سال 2024 براه مانده شده است.
0: طرف ها براه ماندن رابطه های شریکی بین پژوهشگاه های علمی تدقیقاتی و مؤسسه های تحصیلات عالی هر دو دولت، اینچنین همکاری از جمله سفرهای متقابل هیئت های علمی، تشکیل مشترک کنفرانس های علمی، تبادل متقابل تدقیقاتیان توسط لایحه های تدقیقاتی کوتاه مدت را دستگیری می کنند. اینچنین در دایره همکاری ها اختصاص زبان چینی در 13 مؤسسه عالی کشور بهر پیشرفت زبان آموزی دانشجویان براه مانده شده است، چنانه که سردار مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خورشید دولت علی زاده میگوید
1: در دایره زمینه حقوقی همکاری ها با سرعت بلند در عین حال رشد نموده ایستاده، 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان عین حال عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده، در 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور اختصاص زبان چینی برای مانده شده است که در زمینه آن دانشجویان تاجیک امروزها زبان چینی را از خود نموده ایستادند.
0: باید گفت که در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی با مقصد پیوندی علم و استحصالات، تطبیق تحصیلات دوالی و براهمانی درس‌های آزمایشی عملی، فیلیال مرکز علمی و تجربوی لوبانی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تأسیس داده شد. مورد ذکر است که کارگاه لوبان برند مشهور بین المللی مبادله فرهنگی بین جمهوری مردمی چین و کشورهای خارجی بوده، از مجموعه مرکزهای تعلیمی عملی اختصاصهای مهندسی عبارت میباشد که آن در بیش از 20 کشورها آسیا، اروپا، آفریقا و کانادا بنیاد کرده شده است. کارگاه مذکور در جمهوری تاجیکستان اولین انشاءات طرح زیرین در آسیای مرکزی به حساب رفته، با تطبیق لایحه مذکور توجه رهبریت عالی هر دو کشور نظررس میباشد. در این خصوص خورشید دولت علی زاده چنین میگوید
1: در دوره توسعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت تحصیلات مهندسی و کسبی در زمینه دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اوسیمی مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین کارگاه لوبان تأسیس داده شده است که همچون یکی از اولین چنین مرکزها در آسیای مرکزی به حساب می رود. مرکز مذکور از دو بخش اساسی گیادزیا و کارتوگرافیای اینتלקتوالی و انرژی سبز عبارت بوده، با زیاده از 450 عدد تجهیزات معاصری تعلیمی مجهز گردانیده شده است. در دوره فعالیت آن بیش از 60 نفر آموزگاران با کورس‌های تکمیل اختصاص فرا گرفته شده، عین زمان 16 نفر دانشجو طبق برنامه‌های مشترک 2+2 در مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین تحصیل دارند. همزمان در سال 2025-2026 تبادل اکادمی از جمله 8 نفر آموزگار و 8 نفر دانشجو عملی گردیده، برگزاری فورم ها و مسابقه های بین المللی کسبی و تحکیم همکاری های علمی و عملی مساعدت نموده شده است.
0: جانب ها در ساحه های علم و تکنولوژی مورد توجه طرفین همساله سمینارهای موضوعی، میزهای مدور، آزمون ها برای نوآوری و صاحبکاری جوان، اینچنین چورابینی ها اوید به مقایسه تکنولوژی ها و گفت و شنید های تجارتی تشکیل می کنند. طرف ها محققان علمی کشورهای خود را برای اشتراک در چورابینی ها با دعوت طرف دیگر تشویق می کنند. رهبران دولت ها محترم امامعلی رحمان و محترم سی جیمپین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری های همجانبه و شریکی استراتژی در دوران نو و عهدنامه اوید به همجواری نیکو ابدی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان گرامی، شما دومی برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه همون ما با شبنم محمدعلیزاده دانشجوی کورس دوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در نوحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاورد های نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید با برنامه ما.
2: تشکر میکنم از شما.
1: خب اولین آزمونی که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود، کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
2: خب فعالیت من همچون خواننده، همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونی که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف ابتدایی صنف دوم تحصیل می کند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی آزمون درست خواندن همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها را خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
1: خوب پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدند و چگونه روح شما به سوی المپیاده هک شده شد؟
2: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون ها خیلی بیشتر شد. از جمله سالهای من بعد در یکی از آزمون های بنفوذ بین المللی به نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، به زبان روسی برگزار می شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
1: خب این آزمون بین المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
2: شرط های آزمون تست ها بودند و مسئله ها که به زبان روسی بودند. من که خواننده موسسه تحصیلی میانه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود، اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
1: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
2: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودن، اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چونی بودن که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت به حل کردن مسئله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
1: در سالهای منبعده شما در کدام آزمون المپیاده ها اشتراک کردید بعد سنف چهارم؟
2: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاده ها بیشتر گشتن، چون که شوق من، رغبت من نسبت آزمون و المپیاده ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاده ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتیم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان و شاعران مشهور از جمله شادروان استاد گلنظر کلی، اون زمان در قید حیات بودن، در ماهی آمدن، اشتراک کردن، شعرخوانی ها کردیم، سوال جواب در باره کتاب ها و اهمیت اونها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تأثیرات بسیار خوب به جا مانده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
1: کدام در کشور ها اشتراک کردن در این هفته؟
2: در اینجا نمایندگان مقامات حکومت اجرایی بودند در برابر شاعران، نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
1: خوب در این شرایط شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
2: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتابخونی بودن، هرچند که ما خود خردسال بودیم، اما ماهیت همین محفل را خوب درک کرده بودیم. میدونستیم کتابخونی چقدر برای انسان لازم است و چی اهمیت دارد. برای همین اصلا شعرخونی ها کردیم و بعدن با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
1: خوب شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت را انتخاب کنید؟
2: تقریباً صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردم، اولین بار دوره مکتبی آزمون فنی حقوق با ما پیشنهاد شد. من همونجا اشتراک کردم و در دوره مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودند، من سزاوار جای اول شدم. من فکر میکردم این از حساب اون است که رقیبان بسیار کمند، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دوره نهیوی آزمون اشتراک کردم، سزاوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق کشاده شد و این فن رو من من بعد تا ختم مؤسسه ادامه دادم.
1: خب ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدن وقتی که هر دور مشکل تر میشد و سوال ها جدی تر میشدند، ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های نه رقابت میکردم، چون که صنف های هشت و نه یک جای المپیاده میسپردند و سوال ها مشکل در آن بود که از هر دو کتاب ها میبودند، از هر دو ادبیات می اومدن و مشکل در اون بود. اما نوبسته با این نگاه نکرده در دور نهیوی و ولایتی سالی نگاه نکرده با اون که در سال اول اشتراک بود، هم در دور نهیوی آزمون و هم در دور ولایتی آزمون سازوار جای اول گشتم.
1: خب در دور نهیوی آزمون گفتید که جای اول روی نهیل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما به دست اومد؟
2: به اندازه کافی مشکل بود، اما توانیشتیم. ما تست ها رو حل کردیم، بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خیلی به دست آوردن، از جانب هیئت حکمان به ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت، هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود، سازوار جای اول و شخص دیگری که با من بری برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد، سازوار جای دوم شد.
1: در ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دور نهیوی با چی فرق میکرد؟
2: فرقیتش در آن بود که در دور ولایتی آزمون ادبیات های صنف نه بیشتر استفاده میشدن، چون که آزمون دستوی بود و صنف های نهم بسیارتر بودن، برای همین ادبیات صنف نه بسیار استفاده میشد. همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است، دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد. 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می بودند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من، برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنند، یک افتخار بزرگ بود.
1: در دور جمهوریوی اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما؟
2: در دور چون غالب اومدم، همه چی از جانب مقامات حکومت اجرایی نهیا تامین کرده میشد. رفت و اومدی ما، جای زیست ما، همه چی بهترین بود. دور جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر، علاقه می دونستم ساختار آزمون چی خیلی است، تیاری های جدی تر شدن. اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم. در خصوصیت و مخصوصیت دور جمهوریوی المپیاده فنی حقوق در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدند و از همین حساب هیچ کس بلی پورا صد زده نمی توانست.
1: خوب در برای گرفتن استیپندیه پریزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
2: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال صنف هشتم، سال صنف نهم جهانبینی من وسیع تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارن. دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه ما سال صنف نهم، چون من یکی از شرط های اساسی آزمون باید پورا با باهای پنج خواندن است، چون با طلب جوابگو بودم، از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم، در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفر بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پی در هم گیرنده استیپندیه پریزنتی بودم.
1: پس از داخل شدن به دانشگاه فعالیتی شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید؟
2: بعد ختم معاشرت به طریق مرکز ملی تحصیل به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوقشناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشتم اشتراک داشتم، از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان، چنانه که ما میدانیم مساله حقوق انسان یکی از مساله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر میرساند. در کنفرانس اشتراک کردیم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه ها گشتیم.
1: کنفرانسی که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمد شما از چی بود؟
2: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما مینداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها، معروضه ها و مقاله ها درباره پیدایش این عید، اهمیت آن و همچنین درباره سندهای معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
1: اشتراک در مدل SNG و دیگر چورابینی های بین‌المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار می‌گردیدند؟
2: خب، сертификат участник деловой игры модель СНГ гуманитарное сотрудничество глазами молодежь. Хоб این کنفرانس چونین بود که نمایندگان سازمان آمده بودند. آنها کنفرانس پورا در شکل به زبان روسی گذاشته بود. خب دانشجو بودیم، زبان روسی رو از خود کردیم، این با ما اونقدر مشکلی نداشت. در شکل یک بازی، یعنی 14 نفر رو همچون سرانی به طریق بازی همچون سرونی دولت ها انتخاب کردن و هر کدام اونها باید به خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردن. باید هر کدام سرونی دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردن که دولت های عضو با اون شامل باشن و بهر بهبودی سطح معارف اونها رونا کرده داشت و همچنین از جهت اقتصادی باید به دولت ها مشکلی نمی آوردن.

شنو اندګونی ګرومی همین طور شبنم محمد علی زاده نمونه روشنی جوانی فعال تلاشگر و دانش دوست میگوشد. دستاوردهای او در عضمون المپیاده و اشتراک در کنفرانس های سطح بلند و گرفتن سپیده پریزیدنتی نشان میدهد که با مهنت و اراده هر یک جوان میتواند با کلاهوی بلند برسد. در هر نشری برنامه‌مون ما کوشش میکنیم که چنین چهره‌های امیدبخش رو معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: شنوندگان گرامی شما ادامه برنامه های بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک رو میشنوید. نشر امروزه برنامه اقتصادی ملی رو راجع به دستاوردهای اقتصادی تاجیکستان در دوران استقلالیت تهیه نمودیم. محرر و راوی برنامه مندیل نوزای عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل. با ما باشید. سی و چهار سال جمهوری تاجیکستان با عنوان کشور مستقل توانست مسیر تاریخی بی‌مثل را نو بسته از امتحان‌های سنگین سر بلندانه پشت سر نماید. از آزمایش‌های زیادی تاریخی که در این مدت کوتاه کشورمون پشت سر نمود، اون همیشه با درک ابجکتیوی روندهای داخلی و منطقوی و بین‌المللی برای دریافت هر مناسبت مسئله‌های نوین تلاش می‌ورزید. مهم‌تر از همه اثبات درست رفتار و عمل خود را روی منفعت ملی و پویاهوی میروسی گرانبهای فرهنگی و دولتداری نیوگون استوار می ساخت. باید گفت که استقلالیت هیچ گاه معنی اون رو ندارد که هر یک ملت برای مستقل زیستن باید ارتباط رو به خارج قطع کند و خود مستقل پیش رود. برعکس، با دست آوردن استقلالیت برای هر یک کشوری ترقی خواه و ترقی کرده باعث وسیع تر گشتن مناسبت های گوناگون جبهه با کشورهای دور و نزدیک گشته استوده است. باید گفت که طبق تحلیل ها تجربه دولت های گوناگون نشون می‌دهند که گرچند به دست آوردن استقلالیت روند است بس و مشکل، ولی حفظ و نگهداری آن به خاطر انکشاف ملت دشوار است. زیرا با داشتن استقلالیت کشور باید پیوسته در راه فراهم آوردن زمینه‌های مناسب نگهداری آن سعی و تلاش ورزد. زمینه‌ها اصلاً مربوط به انکشاف ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌باشند و در این قطار نقش عامل اقتصادی در تحکیم استقلالیت سیاسی خیلی نظر است می باشند. در رابطه با این گفته ها جمشید صالحوف معاون سرداری ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
1: چون یکی از شرط های استقلال اقتصادی هر یک کشور این خصوصیت از زینه صرف مصرف کننده به درجه اقتصادی تولیدی بالا رفتن آن به شمار می رود و بنابراین همین هم اقدام های پرستری رهبری دولت ما در این مسیر شایسته تحسین و دستگیری ها می باشد و ثمره استقلالیت بود که امروز جمهوری تاجیکستان بیش از 186 کشوری جهان روابط دیپلماتی را بر عهده مانده و با بیش از 130 کشورهای جهان روابط اقتصادی را بر عهده مانده است و خوشبختانه بیش از 100 کشورهای جهان محصولات استحصال نموده جمهوری تاجیکستان را دسترس میکنند و باید تذکر داد که در دوام سالهای صاحب استقلالی کشور با اندیشیدن چاره های مهم اقتصادی و تامین شفافیت عملیات های مالیوی و دستگیری فعالیت صاحبکاری استواری نشان دهنده های مکرو اقتصادی تامین کرده شدند و در سال 2024 حجم مجموع محصولات داخلی به 150 میلیارد سومانی رسانده شده و سرعت رشد واقعی آن باشد 8.4 درصد را تامین نمود. اینچنین در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص درآمد پولی اهالی از 48 میلیارد سومانی سال 2019 به 147 میلیارد سومانی در سال 2024 رسانده شد که قیاس نسبت سال 2019 13.1 برابر افزایش داده شده است. توسط عملی سازی تدبیرهای ضروری تنها در 5 سال اخیر معاش کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مرتبه از جمله سالهای 2020، سالهای 2022، سال 2023 و سال 2024 یعنی در 4-5 سال اخیر 100% یعنی زیاد کرده شد. با تطبیق برنامه های قبول گریده و مهمیت صحیح صنعت در اقتصادات ملی در ظرف 34 سال استقلال دولتی در کشور بیش از 3800 کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار گرفته شد که حجم استحصال محصولات صنعتی باشد در سال 2024 به 53 میلیارد سومانی رسانده شد. تنها در 6 ماه یکم سال روان در جمهوری تاجیکستان 218 کارخانه نوی صنعتی با 3429 جای کار مورد استفاده قرار داده شد که در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی 29 میلیارد و 617 میلیارد میلیون سومانی و سرعت رشد واقعی آن باشد 24% را تشکیل داد.
0: مورد و ذکر است که تنها در نیم ساله اولی سال 2025 در کشور 218 کارخانه نوی صنعتی با 3429 جای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شدند که در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی 29617 میلیون سومانی و سرعت رشد واقعی آن 24% را تشکیل داد. رشد ساحه صنعت از حساب 11.7 مرتبه افزودن صنعت استخراج، 5% صنعت کار کرد، 13.2% ساحه تامینات نیروی برق، گاز، بوق و تازه‌کننده هوا و 15.9% ساحه تامینات آب تازه‌کننده کارکرد پرتوها و دسترسی کارکرد دویم درجه تامین گردیده است.

0: امروز درآمدترین سوها و برای غنی گردانیدن اقتصادیات ملی ماس سوهای انرژیتیکا به حساب می رود و در زمینه این ده ها کارخانه های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد و هزاران جای نوی کاری تاسیس داده می شوند. با در نظر داشت افضلیت های جمهوری تاجیکستان، استقلال انرژیتیکی همچون هدف استراتژی دولت معین گردیده، سالهای اخیر جهت عملی نمودن هدف های گذاشته شده حکومت مملکت با جلب سرمایه های داخلی و خارجی و مبلغ گذاری های بودجتی نیروگاه های خرد و بزرگ در جمهوری بنیاد و تجدید و از نوسازی گشته ایستاده است. طوری که نام برده در ادامه گفت:
1: اگر در سالهای اولی صاحب استقلالی در مملکت ما همگی 25 نیروگاه خرد و بزرگ آبی فعالیت می نمود و امروز آنها بیش از 300 نیروگاه خرد و بزرگ برقی آبی و آفتابی با اقتدار بیش از 6000 مگاوات و استحصال نیروی برق باشد، 22.4 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2024 فعالیت کرده است.

0: در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صحه نقلیات یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی ملی به حساب می‌رود. از روزهای اولی صاحب استقلالی تا امروز دولت و حکومت به رشد انفراستراکچر نقلیاتی توجه خاصه ظاهر نموده، برای پیوستن شهر و ناحیه‌ها و تحکیم رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی شرایط مساعد فراهم آوردند.
1: در دوره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن انفراستراکچر نقلیاتی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن کشور، 63 لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ 12.5 میلیارد دلار یعنی عملی گردیدند که 3187 کیلومتر راه، 254 عدد پل، 2 عدد چهارراه‌های 300ها و 2 عدد 200ها، 9 عدد نقب ماشین‌گذار، 13.6 کیلومتر دالان‌های ضد ترمبی، اینچنین 220 کیلومتر راه‌های آهن با 5 عدد پل و 3 عدد نقب بنیاد و تجدید و 761 عدد تکنیکا و تجهیزات‌های راهنگاهداری تامین گردیدند و نشان‌دهنده‌های مذکور واضح آنند که سمت صحه نقلات به مراتب رشد یافته شده و در تطبیق هدف‌های ملی حکومت جمهوری سهمی ارزنده می‌گذارند. مسلم است که صحه کشاورزی نیز یکی از صحه‌های مهم اقتصاد ملی به شما رفته، به حساب میانه قریب 4 1 مجموع محصولات داخلی را تأمین می‌نماید.

0: تامین امنیت از قواری یکی از سمت‌های مهم سیاست دولت در دوران استقلالیت به حساب می‌رود. دولت و حکومت همیشه برای فراهم آوردن غذای سالم و دسترس به اهالی تدبیرهای گوناگون می‌اندیشند. در این زمینه سوهای کشاورزی رشد یافته، میدان‌های کشتی زراعت افزایش یافتند. نوهای نوی تخمی وارد گردیده، تکنیکای معاصر استفاده می‌شود. امروز صدها کارخانه‌های استحصالی محصولات خوراکواری فعالیت دارند که بازار داخلی را با محصولات گوناگون تامین می‌کنند.
1: تا سال‌های صاحب استقلالی طبق معلومات‌های آگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حجم استحصال محصولات کشاورزی به مراتب بالا رفته، حصه آن در مجموع محصولات داخلی نظررس می‌باشد. مثلا اگر حجم استحصال محصولات کشاورزی در سال 1991 21 میلیارد و 631 و 3 میلیون دو سومانی را تشکیل می‌داد، پس این نشان دهنده در سال 2024 به 73 میلیارد سومانی برابر گردید که یعنی نسبت به سال اولی صاحب استقلالی 3.14 برابر بیشتر می‌باشد و حصه آن در مجموع محصولات داخلی در سال 2024 22.8% را تشکیل نمود.

در نیمه اولی سال 2025 حجم مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان 70.8 میلیارد سومونی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سالهای 2016-2020 2.9 برابر افزایش یافته است. سرعت رشد اقتصاد ملی در ماه‌های ینور ایونی 5 سال اخیر به حساب میانه 8.1% را تشکیل داد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سالهای 2016-2020 11.9% بیشتر بوده است. حجم اقتصاد ملی در 6 ماه سال 2025 اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی 24%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 14.6%، خدمت رسانی پولکی 12.8%، کشاورزی 9.7%، بورکشانی 9.3%، گردش سودا 9% و مسافرکشانی 5.8% تامین گردیده است.

در نهایت برنامه خلاصه کردن ممکن است که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در سمت اقتصادی به دستاوردهای نظررس نویل گردید. بنیاد و فعال گردیدن صدها کارخانه های استحصالی، رشد ساحه نقلیات و انرژتیکا، تطبیق برنامه های دولتی اوید به تامین امنیت ازوقواری و عملی شدن طرحهای استراتژی منطقوی از جمله کسا هزار نشان می‌دهند که کشور قدم های استوار به سوی رشد استوار گذاشته است. همه این پیشروی ها نه تنها به تحکیم استقلالیت اقتصادی و بهتر شدن سطح زندگی مردم مساعدت نمودند، بلکه موقع تاجیکستان را در عرصه جهان نیز بالا بردند.

0: کسیروی دوتوی مهمی توجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی توجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علی شیر شیرعلیف، سرخطی خبرها. در مسکو کنفرانسی بین المللی آید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار کردید. هیئت تاجیکستان با سروزیر جمهوری آذربایجان ملاقات نمود. دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در استرخانه ملی تاجیکستان با تمدن ملت تاجیک شناس شد. هیئت پارلمانی تاجیکستان به شهر سنگ پترزبورگ سفر نمود. شرح بیشتر خبرها. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوت شرق شناسی اکادمی علم های روسیه، کنفرانس بین المللی آید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار گردید. در کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپس دیپلماتی مقیم روسیه، اینچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخن نمودند. مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه مرادبیگ اسلمزاده تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعترافی آن است که استوانه کوروش کبیر همچون اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل دیگر تمدن‌ها در حقوق و آزادی‌های انسان تاثیرگذار می‌باشند. قطعنامه مذکور با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای اعضای سازمان جانبداری یافت. سروزیر جمهوری آذربایجان علی اسدوف با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و آذربایجان را از جمله مسئله های گسترش همکاری در ساحه های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صناعت، انرژتیکا، نقلیات، معرف و فرهنگ و دیگر بخش های مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در شهر باکو برگزار می‌گردد ظاهر کرده شد. در این زمینه اهمیت تحکیم منبعه همکاری عملی میان دو کشور و تطبیق توافقات حاصل شده تاکید گردید. جانب‌ها از رشد پیوسته مناسبت‌های دو جانبه که بر پایه دوستی، احترام متقابل و شریکی استراتژیک بنیاد یافتند، اظهار قناعتمندی نمودند. هیئت با نفوذ سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحت رهبری دبیر کلی سازمان فریدون سینر لیاغلو در دایره سفر به جمهوری تاجیکستان در استرخانه ملی با تاریخ و تمدن ملت تاجیک شناس شد. به مهمان ضمن سیر آثارخانوی دایر به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک در مثال بازیافت‌های یادگاری‌های مشهور مملکت و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی معلومات داده شد. مهمان و هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا از تماشای تالارهای نمایشی و شناسایی بیشتر با تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک اظهار خوشحالی نموده، در کتاب مهمانان فخری آثارخانه ملی تأثیراتشان را درج نمودند. یکمی مای هیئت پارلمانی تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده به شهر سنگ پترزبورگ فدراسیون روسیه سفر نمود. هیئت پارلمانی در جلسه های شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل، اینچنین کمیسیه های دائمی اسمبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل آید به مسئله های مدافع، امنیت، سیاسی و همکاری بین المللی اشتراک می نماید. در نظر است که رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با هیئت کشورهای اعضای اتحاد واخوری ها انجام داده، راه های تحکیم روابط و گسترش همکاری بین پارلمانی را بررسی کنند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خانه آباد باشید.
2: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
3: 104.5 FM
2: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
3: آوازی تاجیک.

0: از این خاطر ما باید قبلا چون واقعات علاکه شد گذشت از سری یکی از اینها ما باید دیگرش را تحلیل کرده پیدا کردن چیز توانیم. واقعاتی که امروز در اطراف تنگه هرمز گذشته استاده است البته این از تمام حد و کنار بیرون است و اینا کارشناسان سیاسی و تاریخ شناسان با آقای خوبی خواهند داد حتما در سری وقت وقتی که پیدا می شود. و ما امروز در مسئله دیگری صحبت خواهیم کرد که آیا اهمیت نقطه های ژئوپلیتیکی در شرایط نظامی بسیار خودبه، یعنی نظر کرد که امروز قریب بسیار خودبه چی که هر یک کشور میخواد یک خود به تشکیل کرده استاد که من هستم این یک اطرافی من است. در این مسئله صحبت میکنم این است برنامه نبض جهان با من بکرمانی و مهمی وهابوف و اسکندر شریفزاده. از این خاطر ما مراجعه میکنیم که اسکندر از شما آغاز میکنیم که نظر کرد که این نقطه ها بیشتر وقت نقطه های ضعف میشن و بعضی وقت نقطه های اهمیت خوب میشن نقطه ژئوپلیتیکی، یعنی مفهوم ماهیت نقطه های ژئوپلیتیکی، یعنی ما یعنی گفته میتونیم که امروز هرمز یک سیاستی ژئوپلیتیکی در منطقه است یا که ایران استفاده کرده است.
1: تشکر زیاد بوری دیگر درود و سلام به شنوندگان رادیو اوستوجیک. در حقیقت امروز موضوعی که ما با سمی شما رسانده ایستادیم این سلسله برنامه های ما رفته ایستاده است این حال که با هم دیگر باید زنجیره خیلی هم خاص زنجیره مستحکم دارن و قبلا نیز ما در چندین برنامه ها بخصوص در برنامه گذشته آیدی وضعیتی آخرین در شرق نزدیک و حالتی که امروز در تنگه هرمز رفته ایستاده است چندین فکر و اندیشه خود رو بیان نمود بودیم و امروز خواستیم که نسبت همین نقطه های ژئوپلیتیکی که امروز در سیاست بین المللی در فضای گیوسیاسی و اینچنین در تجارت بین المللی و سودا تاثیر می رساند ما اونها رو می خواهیم با تحلیل کشیم. در حقیقت شما توری قید کرده گذشتید که چگونه اونها می توانند در شکل گیری نظام بسیار قطبه و یا که در شرایط نظام دو قطبگی اونها چه اهمیت داشتن و امروز نیز اهمیت اونها رو باید ما همچون کارشناس با رشته تحلیل کشیم. در حقیقت امروز نقطه های ژئوپلیتیکی توری نقل کرده گذشتید مفهوم و ماهیت نقطه های ژئوپلیتیکی این معنی اون رو ندارد که یک نقطه است به مثل اون نقطه که ما می فهمیم، این چنین نیست. اما بعضی از مواقع های جغرافیایی یا که جاهای جغرافیایی در کره زمین موجود هستند که آن در سمتگیری سیاست بین المللی، در تجارت بین المللی و در فضای گیوسیاسی عالم نقش خیلی هم بارز دارد، یعنی سیاست جهانی یا که اکثریت کشورها هنگام استفاده بردن از آنجا یعنی که چی وابستند و از همین خاطر آن را نقطه ژئوپلیتیکی میگویند که یک نقطه است که منفعت های یک چند کشورهای دنیا نه وابسته از اون که او قدرتمند است و ابرقدرت است، او کشورهای رو بر رشد است یا که کشورهای جهانی سیوم است، از این نقطه که استفاده میبرند و ما اون را میگویم که نقطه ژئوپلیتیکی است که منفعت های چندین کشور در همون جا برخورد میکنند و تاریخ آن میگذرد. این است نقطه ژئوپلیتیکی و امروز طبق معلومات ها بیشتر از 13 نقطه ژئوپلیتیکی موجود است در دنیا که اهمیتی خیلی هم بارز دارند از دوره چندین عصر قبلی که امروز جهان اقتصادی است، جهان تجاری است کشورها اکثریت و از همین نقطه نظر اهمیت آنها خیلی هم افزوده است. پیش از همه امروز ما تصمیم گرفتیم با مهمین که در موضوع یک چند از نقطه های ژئوپلیتیکی که امروز در اقتصاد جهان نقش موثر دارند و فایض معین یا که فایض زیادی تجارت بین المللی طریق آنها صورت میگیرد امروز به رشته تحلیل خواهم کشید. و پیش از همه طرح شما در بالا قید کرده گذشتید تنگه هرمز، ما بعدا استفاده میگذاریم به این موضوع چون که یکی از موضوع های اکتوالی است در شرایط حاضر وابسته به بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در جنگ 39 روزه امروز اهمیت خیلی هم بوریستر پیدا کرده است. بخصوص امروز بعضی از منفیات های کشورهای ابرقدرت بخصوص ایالات متحده آمریکا، جمهوری مردمی چین، ژاپن، کره جنوبی که قسمت زیادی نفتی کشورهای عربی و کشورهای خلیج فارس که اینجا عبور میشدن و تامین اقتصادی آنها رو میکردن امروز آنها نرفته ایستاده است و با اقتصادی آنها ضربه سخت زده ایستاده است و این است که در این نقطه ژئوپلیتیکی منفعت چندین کشورها با هم زید اومده ایستاده است و ما در فرجام یا که در صحبت این بعد نسبت این ایستاده میگذاریم که اهمیتش چگونه است و میخواهیم که شروع کنیم از بعضی از نقطه های ژئوپلیتیکی که امروز در جهان بسیار قطبه موقع و نقش معین رو نموده ایستادن. پیش از همه در اینجا درباره چندی از این نقطه ها گفته میگذارم. یکی از نقطه های ژئوپلیتیکی که خیلی هم نقش مهم دارد این پیش از همه گلوگاه ملک، چون که برای چی ما در اینجا بیشتری

0: نقطه ها در گذرگاه های بحری قرار دارند، برای با اون خاطر که امروز سودای بین المللی یا که تجارت جهانی در طریق بحر قریب 80% است. و از این نقطه نظر یعنی که حکمرانی نمودن یا که در همین نقطه های گیاپلیتیکی موقع مستحکم داشتن، این موقع اون است که به دیگر کشورها یعنی که تاثیرات بی‌واسطه رساندن است. میگذاریم با یک بزرگترین نقطه های گیاپلیتیکی که آنها بی‌واسطه با تجارت جهانی تاثیر میرسانند، از جمله یکی از آنها گلوگاه ملک است که گلوگاه ملک در برابر دیگر کانال ها به مانند سوئز، پاناما، هرمز یکی از مهمترین راه های بحری به حساب می رود. یعنی که این گلوگاه خیلی دراز است، یعنی که تخمینا 805 کیلومتر درازی دارد که هنگام حرکت تانکر ها یا که بارکشان های اساسی که طریق این مسیر بحری حرکت میکنند، یعنی که با گذشتن قریب 30 ساعت است گذشتن از همین تنگی گلوگاه ملکه. و اینچنین طبق معلومات ها هر سال بیشتر از 90 هزار کشتی از این گلوگاه گذر میکند که تا چوریا که تمام تجارت بحری رو انتقال میدهد. یعنی که در سالهای آخر تقریبا 30% انتقال نفت بحری جهانی توسط آسیا جنوب شرقی یعنی که طریق این گلوگاه صورت گرفته ایستاد است و تقریبا 90% حجم محصولاتی که ما گفته گذاشتیم طریق گلوگاه ملکه انتقال مییابد. اگر با سالها ببینیم، اگر مقایسه کنیم اون چگونه است، مثلا در سال 2018 تقریبا 17 میلیون برل نفت توسط این گلوگاه هر روز انتقال داده شده است که اون را دومین دالان مهمترین انتقال نفت پس از تنگی هرمز می نامند که هر روز بیشتر از 21 میلیون برل نفت را انتقال می دهد. اگر مقایسه کنیم با تنگی هرمز، اکثریت محصولاتی که از این گلوگاه عبور میکنند طوری قید کرده گذاشتیم محصولات نفتی است، چون که من چند کشور علاقه در بالا نقل کرده گذاشتم به مانند ژاپن، جمهوری مردمی چین و کره جنوبی، اینها اکثریت مالهای نفتی و گازی طریق این گلوگاه به این کشورها میروند. و اگر مقایسه کنیم با تنگی هرمز، اگر تنگی هرمز در یک روز مثال 21 میلیون برل نفت از تنگی هرمز گذرد، از این به طریق گلوگاه ملکه 12 میلیون برل نفت هر روزه میگذرد. بخصوص اگر باز هم وسیع تر کرده گذاریم، از این حصه ای که مثال بیشتر از 12 میلیون بارل میگذرد، حصه اساسی میرود با 9 میلیون بارل چین، با تایوان قریب 1 میلیون بارل، ژاپن 3.2 میلیون بارل، جمهوری کره 2.4 میلیون بارل همه روزه با این کشورها طریق این گلوگاه رفته میستد. و بعدا امروز سلاشو خیلی زیاد هستن، مثلا در رقابت اقتصادی بین جمهوری مردمی چین با شتات متحده آمریکا در مسئله باز هم پیدا نمودن راه آلترناتیوی، یعنی که کم کردن وابستگی از گلوگاه ملکه. خیتای نیز بعضی طرح خود را دارد و شتات متحده آمریکا نیز طرح خود را پیشنهاد کرده است به کشورهای آسیا جنوب شرقی که وابستن از همین گلوگاه. طبق معلومات یعنی که راه نزدیکترین و الترناتیوی با گلوگاه ملکه این گلوگاه سوندا که طریق جزیره های گالا جزیره های اندونزیا میگذرد، این گلوگاه در قسمت شمال شرقی اون تقریبا 24 کیلومتر پهنای دارد و تنها تقریبا 20 متر چوری دارد. برای گذشتن کشتی های کلان حجم بسندگی میکند 20 متر و از همین خاطر میتواند که یکی از راه های الترناتیوی شود. اما وابسته به اون که کانال سوندا توانایی مثل گلوگاه ملک را ندارد و از همین نقطه نظر همچون الترناتیو برآمد کرده نتونست ایستاد است. و یک لایحه دیگری که از جانب جمهوری مردمی چین به کشور تایلند پیشنهاد کرد، این کندن یک کانال دیگر، یعنی که از قسمت استیموس کرا میگویند یا که کانال ایکرا را خواستند که به این طریق شوند، این چگونه است؟ یعنی که در روزی کانالی که آنها باید راه اندازی میکردند طبق حساب‌های گوناگون میتواند از 50 تا 100 کیلومتر باشد. با پیشگیری از گردش راه توسط گلوگاه ملکه، کانال احتمالی میتواند مسافه انتقال بار را 1200 کیلومتر یعنی که کم کند و این به اقتصاد خیتای خیلی هم خوب بود، منفعت آور بود. طبق حساب‌ها چین برای انجام این لایحه 10 سال را پیشنهاد کرده بود و طبق حساب کتابای شرکت هایی که به همین سمت روانه شدن و این برنامه را کارسازی میکردن، معین شد که 30,000 کارگر در مدت 10 سال در اینجا کار میکنند و سرمایه مستقیمی که برای ساختن این کانال انجام داده میشود از 20 تا 25 میلیارد دلار آمریکایی را که کارشناسان معین کردند. و بعدا گفته ممکن است که امروز جمهوری مردمی چین که از این گلوگاه ملکه خیلی هم زیاد استفاده میبرد کوشش نموده استفاده است که روح الٹرناتیو دیگر رو یعنی که پیدا نماید. پیش از همه یکی از روح الٹرناتیو اون همین یک لایحه یک دایره یک کمربند یک روح به حساب میرود که اون میخواهد که طریق روح خشکی یعنی که روح تجارتی مفید رو برای اقتصاد خود تیار نماید که ما میدونیم که کشورهای آسیا مرکزی نیز به این لایحه همراه هستند و تلاش نموده استفاده که همین روح یک کمربند یک راه جمهوری مردمی چین با بنیاد نمودن همون راه تاریخی راه ابریشم تا اروپا و مال و کالاش برده رساند. اما یک نقطه نظر رو باید قید کرد که امروز چطوری که در بالا قید کرده گذاشتم اگر 80% تجارت جهانی طریق بحر صورت گیرد اگر 20% آن طریق خشکی است. اما برای همین 20% طریق خشکی یعنی که راههای الٹرناتیو پیدا نمودن کشورهای ابرقدرت بین خود باز هم رقابت شدید یعنی که ادامه یفته استفاده است. بخصوص چند لایه های قدرت های جهانی را مثال آوردن ممکن است که طریق خشکی بخصوص طریق آسیای مرکزی طریق کافکاز و اروپا شرقی یعنی که با تا اروپا پیوست کردن در چین تلاش رفته استفاده است. طوری قید کرده گذاشتم جمهوری مردمی چین با طرح یک کمربند یک رو اینچنین برای تقویت بخشیدن دولان میونه که اروپا در اینجا سمت گذاری خیلی هم زیاد نموده استفاده است در دایره لایحه Great Way. و اینچنین شتات های متحده امریکا نیز از این منفعت دار است و ما میدونیم که هنگام میان روی در جنگ قره‌باغ کوهی با صلح آوردن میان ارمنستان و آذربایجان الکی در به مهلت 100 سال همون کلیدور زنگزور یعنی که با یکی از شرکت هایی که حالا هم به ما مخفی است پیدا نیست با شتات های متحده امریکا داده است که این میتواند این تمام نیست که میتواند نه تمام نیست در حقیقت که چندین لایحه ها رو به برقرار کند. پیش از همه یک کمربند یک راه نیست تاثیر به واسطه میرساند و از این نقطه نظر جمهوری مردمی چین با همکاری با جمهوری اسلامی ایران طرح نو راه آهن رو راه اندازی نموده استادن که یعنی که تاریخی کلیدور زنگزور نمیگذرد و یعنی که وابستگی اش رو در خشکی کم نمودن در این رقابت نیست جمهوری مردمی چین یعنی که لایحه های دیگر رو بررسی نموده استفاده است. طوری که معلوم است اکثر واردات نفتی چین از آسیای جنوب شرقی توسط این گلوگاه است یعنی که اگر در صفر ببینیم اگر طوری که در بالا هم قید کرده گذاشتم 9 میلیون بارل هر روز از طریق این میگذرد که 80% واردات عمومی نفتی اقتصاد خطر را تشکیل میدهد و اینچنین 60% تجارت خارجی چین طریق این گلوگاه برگزار میگردد. جمهوری مردمی چین در سالهای آینده با بحرانی شدن در خاور میانه بخصوص اقتصادی آن کمی ضعیف شود و در رقابت اقتصادی به شتات های متحده امریکا یعنی که جای خودش را دادنش ممکن است. و برمیگردیم به یکی از نقطه های دیگری گیاپولیتیکی که خیلی هم اهمیتی بین المللی دارد. پیش از همه این کانال سوئیس به حساب می رود که کانال سوئیس یعنی که راه سنی است که کنده شده است و 193 کیلومتر طول دارد که بحر سرخ و بحر میانه زمین را پیوست میکند و این راهی طریق گذشتن طریق کانال سوئیس یعنی که پیوست نموده این بحر میانه زمین با بحر سرخ و اقیانوس هند راهی کوتاه‌ترین بین قطعه اروپا و آسیا به حساب میرود و از این نقطه نظر اهمیت آن در سودای بین المللی خیلی هم افزوده است. و حصه این را اگر قید کرده گذاریم در بالا من گفته نگذاشتم در باره گلوگاه ملکه یعنی که تاریخ گلوگاه ملکه 25% تجارت بین المللی را تشکیل می دهند که 25% تجارت بین المللی تاریخ گلوگاه ملکه می گذارد و بعدا کانال سوئیس باشد اگر یعنی که 10-12% تجارت جهانی طریق همین کانال صورت میگیرد و 30% تمام انتقال کانتینرهای جهانی را تشکیل میدهد. کانتینر گفتیم این کشتی های کلان حجم به حساب میروند که خیلی زیاد کانتینرها با خود میگذرانند و ببینید که این کانال یعنی که اهمیتش خیلی زیاد است طوری قید کرده گذاشتیم در بولونیز. این چونین طبق حساب های میانه کشتی ها از کانال در طول 12-16 ساعت به توافق میگذارند. سرعت قبول شده تخمیناً 15-18 کیلومتر است که با سرعت 15-18 کیلومتر حرکت نمودن کشتی ها با مهلت 12-16 ساعت کشتی ها از این عبور میکنن. برای مصر خیلی هم مهم است، چون که بعد کنده شدن به استفاده داده شدن این کانال، شهرهای اساسی و خیلی هم رشد کرده ای مصر در همین جا ساخته شده است، بخصوص پورت سعید، بعدن اسماعیلیه و بعدن پورت فؤاد، یعنی که تاسیس داده شدن و در سال همین به هم بندر هستند و هم در زمینی همین بندرها علاکه یک شهرهای خیلی هم ترقی کرده در کمی کانال با وجود اومدند. اینچنین برای مجموع محصولات داخلیش پوشیدگر خیلی هم زیاد فایده آورده استفاده است، طوری در بالا قید کرده گذاشتیم. طبقی یک مقررات کنونسی کانستانتینوپل از سال 1888، یعنی که قاهره مصر طریق این مقررات مسئول فعالیت، نگهداری و نوسازی کانال است و از همین کنونسی برمی‌آید که صاحب اصلی و استفاده برنده اصلی همین کانال مصر به حساب می‌رود، که به مصر خیلی هم فایده زیاد می‌آورد.
1: نظر کنید به شنوندگان عزیز و نظر کنید که امروز از نظری که اگر در این مثلا معلومات پیدا نکنیم و معلومات نداشته باشیم، حس میکنیم که در دنیا البته چیزی که پیش نشده است. اما نظر کنید که بیشتری مقامات سیاسی که امروز سر میزنن از حدود این چیزها، مثلا در وقت نبودن جنگ های میون کشورها هم رقابت ها در سر این تنگنا زیاد میروند، بحث های زیاد میشه از برای گرفتن باج زیاد یا که از برای گرفتن در میون دو دولت تقسیم شده شوی اینها، مثلا که تا کدام درش اهمیت خوب دارن. خوب از شما مهمی یک چیز خواهش میکنم که خصوصیت مثلا نظامی نظر کنیم که امروز بحث سری یک خود بود و خود بود سی خود پیدا رفته ایساد اصلا که نظر کنیم خوب امریکا میخواد من هستم، چین میخواد من هستم، میگوید روسیه میخواد میگوید من هستم، امروز ترکیه میگوید من هستم، خوب در آینده ایران میگوید که من هستم. خب چی تاثیر یعنی آینده بینی شما یا که مثلا چی تاثیر است بر گپرید که آینده کاملا در جهان چی مشکلات مشکلات میبرید، چی مشکلات هست یا چی منفیت هم هست؟
2: خب در مورد بسیار قطبی شدن یا چند قطبی شدن جهان باید نکته مهم یاد نمود که امروز ما من و شما در همون روند چند قطبی شدن جهان کنونی قرار داریم. زمانی که امریکا پس از پاشوردن اتحاد جمهوری شوروی یک کتاز سیاستی بین المللی بود و خودش همچنین یک کشوری هگمون یا کلان گیگمون جهانی حساب میکرد و حق میداد برای خودش که هر کاری که میخواست انجام دهد، جایگاه خودش در جهان نسبتا قوی میکرد و امروز کماکان ما هم روند یک قطبی جهان رو پورا تا میتونم گفت تا سالهای 2014 اینجانی با پسی سر کردیم و از سال 2014 تا به اینجانی تا 2022 و از 2022 به این طرف ما سمت دیگر جهان یا ورقی تازه در سیاست مناسبت های بین المللی ورق زده استادیم برای بسیار قطب شوی یا چند قطب شوی جهان. خب اولا قطب های اساسی معلوم هستند، هیچ مثلا شک و تردیدی در وجود اون که این کشورها ابرقدرت جهانی هستند و جایگاه خاصی در عرصه مناسبت های بین المللی دارند و هر قدمی گذاشته اونها، هر عمل کرده اونها یک تراکم یا یک میتون گفت بلندی و پستی در سیاست بین المللی یا در عرصه مناسبت های بین المللی به وجود میارد. این به واضح روشن است. برای مثال ما اینجا روسیه را داریم در شرق و چین و در غرب هم این ایالات متحده امریکاست. به علاوه تن باز مثلا قدرت های گروه قدرت هایی که مثلا در غرب هستند به برنامه اتحادیه اروپا و بریتانیا که بیر که در عصر 20 یکی از قطب های جهانی بودن، اونها نیز جایگاه اونها موقع اونها نیز در عرصه مناسبت های بین المللی نقش مهم می بازد، با وجود اینکه مثلا در عصر 21 جایگاه خودشان از دست دادن، اما به سبب اینکه اقتصاد جهانی و عموما این گلوگاه هایی که حالا اینجا از اونها یاد کردن و گذرگاه های اقتصادی که اینجا اسکندر از اونها یاد کرد، اونها عمدتا در خدمت یا در دست کشورهای غربی هستند، با وجود اینکه مثلا در یک قطعه دیگر هستند، در یک خاک دیگر هستند، در یک در میانه یک دو کشور دیگر قرار دارن، اما با وجود این عمدتا اهمیت و فایده این گلوگاه ها و تنگه ها و گذرگاه ها در میتون گفت دست کشورهای اروپایی است که عمدتا منفی اونها میبردن. اما پس از سال 2022 زمانی که نظام مناسبت های بین المللی چندین دوره تشکل یافته امروز شکست و دیگر اون قالب های پیشتری که مثلا به سادگی میتونستن یک طرف دیگر را به بهانه های مختلف گناهکار کنن و به خاک اون تجاوز کنن و اون کشور از بین برن، دیگر اینجا عملی نمیشود، چون که کشورهای دیگری در شرق پیداشتن، بخصوص چین و روسیه که میخوان این منطقه شرقی آرامتر باشد و جایگاه خودشان را در اینجا حفظ نمایند تا که منفعت های ملی چین و روسیه زیر سوال نبرد. این باعث شد که نسبتاً کشورهای غربی بخصوص آمریکا دستش در منطقه آسیا نسبتاً کوتاه‌تر شد، اما این به معنی این نیست که کاملا از منطقه مثلا آسیا دور شود. و قوت گرفتن هر یکی از این قطب‌ها، اولا نگاه کنیم که برای تأثیری منفی سیاسی هم داره. تأثیر منفی سیاسی این است که این کشورهایی که در نزدیکی این گلوخگاه هستند، در نزدیکی بندرهای مهم آبی هستند، یا در منطقه های جایگیر هستند که در اونجا منابع فراوان طبیعی موجود است، اونها میتونن با استفاده از این منابع طبیعی، با استفاده از این امکانات ها فشار بیارن به جانب دیگر که میتونن بازی یا موازنه عرصه مناسبت های بین المللی را خراب کنند. اما به شکل دیگر، اگر به روش دیگر نگاه کنیم، این باعث میشود که تا که نظام مناسبت های بین المللی به طور موفق تقسیم بندی شود، یعنی اینی که هیچ کس در عرصه مناسبت های بین المللی هگمون کامل نیست، یعنی قدرت کامل در دست اون نیست و او حد و حدود یا چارچوب خودش را خواهد دانست و زورگویی و فشاروری برای کشورها کمتر خواهد شد، چون که اگر به یک جانب فشار آورد، حتما جانب دیگر کوشش میکند که با راه دیگر، با توسط امکانیت هایی که در زیر دستش دارد، با اون به همین شکل، به همین وزن جواب موفق و جواب مناسب دهد. و تمام گلوگاه ها و تمام مثلا گذرگاه هایی که امروز اول اینجا یاد کردن از اونها، تمام اونها مسیری مشخصی هستن که پیوندگر اقتصاد جهانی هستن. و امروز حتی نگاه کنیم در اول سخنم که شما اونجا یاد کردید در مورد تنگه هرمز، و که تنگه هرمز بسته شد، وضع اقتصادی در غرب و بسیار کشورهای تا جنوب آسیا وزنتر شد، که اونها حتی ما کشورهایی را میدونیم در جنوب آسیا که گفتن به سبب مثلا گران شدن سوشواری با کارمندان و با دیگر ساختارها وظیفه دار کردن که از خانه ایستاده کار کنند. یعنی اقتصاد جهانی یک میتون گفت برای یک زنجیری قوی میتواند، اما در اصل اگر نگاه کنیم باریکتر و یا میتون گفت نازکتر از اون طوری بافنده ای باشد که همه جا رو به همدیگر در نظر پیوست کرده میتواند. اما اگر یک قسمتی اون رو مثلا بریش کنیم و یک قسمتی اون صدمه رسانیم، دیگر قسمت ها هم به سادگی از بین خواهند رفت. و روند بسیار قوچوی جهان امکانیت میدهد که تمام این بندرها اولا در دست خود دولت‌های ملی قرار دارند، دولت‌هایی که مثلا در نزدیکی همین گلوگاه هستند، در نزدیکی منطقه هستند، و از اونها اولا به اقتصاد خودشان فایده برند. چی اونایی که امروز مثلا کانال سوئز، اگر مثال اینجا خوب از آوردن، کانال سوئز در اول کانالی بود که از جانب فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها از جانب مثلا مستملکه‌داران کنده شد برای آسان کردن گردش کشتی‌های اونها. بعدن که مثلا مصر استقلال کامل خودش را به دست آورد، این اداره کانال سوئز به دست خودش گرفت که این امکانیت داد به مصر که مثلا اقتصاد خودش را قوی تر کند، و همچون امروز میتونه همچون یک مکانیزم فشار با کشورهای دیگر اونو استفاده برد. و این همچون یک قوه بازدارنده است. یعنی قوه بازدارنده چی؟ اگر با مصر، با ارزی هستی مصر یا با حکومت مصر تهدید شد، مصر میتواند از این کانال سوئز همچون وسیله یا افزار سیاسی یا سلاح سیاسی استفاده برد، بگوید که من اگر شما با ما تهدید کردید، ما مثلا کانال سوئز خواهیم بست و اقتصاد جهانی از پای خواهد رفت. یعنی این امکانیت میدهد که مثلا مصر موقع خودش، جایگاه خودش نسبتا قوی تر نگاه دارد. و دیگر اینجا گلوگاه یا گذرگاه باب المندب است که یکی از گلوگاه های مهم در منطقه با بحر سور به حساب می رود و نزدیکی یمن به این منطقه به یمن امکانیت داد که مثلا در بعضی جاها نقش موثری در حتی در جنگ اسرائیل نسبت به غزه انجام داد. و این تمام روندها مثلا نشان داده است که در حقیقت صاحب بودن کشورها به همون نقطه های مهم گیاستراتژی یا گیاپولیتیکی که امروز در جهان موجود است، برای اونها امکانات ها و افزایشات های زیادی میداد. و بسیار قرب شوی جهان که امروز ما و شما در روند اون قرار داریم، بازم امکانات خواهد داد که از همون فضای میتون گفت مونوپولی اقتصاد جهانی کشورها بیرون شوند و اقتصاد جهان نسبتا راه و روش های گوناگون پیش گیرد و دیگر قدرت ها یا کشورهای پیدا نشوند که بالای دیگران مثلا قوانین قاعده خودشان مثلا تحمیل کنند. امروز نگاه کنیم که اون نفت استخراج شونده و گاز استخراج شونده استحصال شونده در خلیج فارس اصل تامین کننده مثلا مواد سوزیشواری در جنوب آسیا بود، در شرق آسیا بود، در کره و ژاپن و در اروپا. وقتی که تنگه هرمز امروز ایران برای به خاطر امنیت خودش بس، این هم طبق قوانین بین المللی، اینا فراموش نکنیم که مثلا کاری که ایران کرده است این مخالف یا خلاف قوانین بین المللی نیست، بلکه بر اساس قوانین بین المللی است که میگه اگر کشور به عرض تمامیت خود یا در برابر جنگ قرار گیری حق دارد سواحل خود یا آبهای بحری برابر خود بنده تا که امنیت خودش چیکار کنه، تضمین دهد و امنیت خودش را تامین کنه. زمانی که تنگه هرمز بسته شد، نگاه کنیم که بسیار از کشورها دچار مثلا اختلاف های مشکلات انرژتیکی شدن، در حالی که مثلا ما در جهان روسیه داریم که استخراج نفت میکنه، ونزوئلا را داریم که در استخراج نفت میکنه. در مثال روسیه که معلوم است آمریکا را تحریم کرد و تحریم های دو جانبه هست که مثلا اگر شما رفتید از روسیه نفت خریدید، ما حتما شما را تحریم میکنیم، که این خلاف مثلا تمام قوانین بین المللی. شما نمیتونید یک کشوری که نیاز به مثلا سوزیشواری است، نیاز به پیشرفت اقتصادی دارد، پیش راهش گیرید با اون خاطری که شما با یک نفر دیگر مثلا کمبود دیدگاه ها دارید یا مشکلات دیدگاهی دارد. و در مثال وینسوئلا ما دیدیم که در اولی سال 2026 کار وینسوئلا یک سمته شد، یعنی حکومت وینسوئلا را آمریکا عملا سرنگون کرد و به جای خود حکومت خودشون را زیر کار گذاشتن، که دیگر وینسوئلا هم نتواند به طور عادلانه و به طور آزاد نفت که دارایی خود مملکت خودش است با جهان عرضه کنه. یعنی تمام عملیات هایی که در یک سال اخیر یا در همین سال اول سال 2026 ما دیده استادیم، این عملیات هایی است که مثلا آمریکا انجام داده استاد است تا که همون یک قطبی خودش یا مونوپولی خودش در اقتصاد جهانی چیکار کند، نگاه دارد. اما بسیار قطب شدن جهان، بازم برمیگردیم به همون سری موضوع که امکانیت می دهد تا که دولت ها نسبتا اقتصاد خودشون پیشرفت کنند، و اگر بسیار قطب شود جهان و در حقیقت قطبی مثلا تضمین داده شده که در اون نگاه کنیم که روسیه و چین هست، هندوستان هست، اگر قدرت های منطقه رو در اینجا به مثال گیریم هندوستان هست، ایران هست و ترکیه و بعضی کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس به مثال عربستان سعودی، که اینها قدرت های منطقه هستن. اگر این قدرت های منطقه یک سمتی از قدرت جهانی را تشکیل دهند، به واسطه ما از بحران های اقتصادی در بخش سوزیشواری بیرون خواهیم آمد، چون که اونها میتونن به طور آزادانه در بازار جهانی نفت خود و سوزیشواری خودشان را به فروش بگذارن، و دیگر آمریکا یا نمیتونه با استفاده از مکانیزم های اقتصادی و مکانیزم هایی که از جهتی مثلا فروش نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی بود به کشورهای دیگر جهانی ضرر اقتصادی یا فشار اقتصادی بیارد.
1: خب نظر کنم برای امروز جهان سیاست های بزرگ، من فکر کردم که بس خود یک سیاست رو بسرید از یک مبلغ های کنان یا که از داشتن نیروهای مثلا ارتش ملیشون، اصلا که نظر کنید از چیزی رو بسرگی دارن که امروز اکسی آلمین ارتش از همین چیزی ها تشکیل یافته است. خب نظر دیگر، نقش دیگر که مثلا نقش این نقطه ها در رابطه دولت ها، بیاد نظر کنیم که اسکندر، اصلا که نظر کنیم نقش همین گلوگاه ها و همین تنگنه هایی که ما میگویم، اینو اصلا بیشتر یک منفیت خوبی در جهان آورده ایسا منی کشورا که مصرف خیلی جنجال به مثل هرمز امروزه.
0: تشکر زیاد. در اصل نقطه های گیاپولیتیکی در منطقه هایی که جایگیر است و امروز در جهان که مثال بیشتر از 230 دولتی که هستن، در اکثریت اونها مثال من نقل کرده گذاشتم که اگر بیشتر از 13 نقطه گیاپولیتیکی باشد، عملا امروز طبق قوانین بین المللی اون مسئول اون یک کشور است، یک نظارتچی اون یک کشور شده است، و اینچنین در نظام بین المللی با قانون بین المللی هستند که استفاده از بحر، یعنی که راه های بحری هستند که بین المللی است استفاده اونها، و از همین نقطه نظر امروز میتواند نقطه های گیاپولیتیکی و طوری در بالا قید کرده گذاشتیم در باره چند از گلوگاه ها و گذرگاه های بحری، آنها عملا هم میتوانند سبب تشنج شوند و هم میتوانند سبب اساسی رشد و انکشاف تجارت بین المللی و کی تجارت منطقوی گردند. چگونه آنها میتوانند منبع تشنج شوند یا کی سبب عاملی تشنج شوند؟ پیش از همه منفعت است. وقتی که منفعت اقتصادی این یا اون قدرت در همون منطقه یا کی در همون نقطه گیاپولیتیکی برخورد میکند، آن حتما عامل اساسی تخصصی نزاع در آنجا خواهد شد. مثال روشن است تنگه هرمز است. و اینچنین مثلا بسیاری از کشورها در برابر اینکه از همین نقطه ژئوپلیتیکی استفاده میبرند، با دائما کوشش میکنند که راه الटरनेटیو را سازند. همین در بلوک قرار گذاشتن در رقابت اقتصادی چین و آمریکا، یعنی که تلاش های جمهوری مردمی چین برای وابستگی خود را کم کردن از گلوگاه ملکه کدام لایحه ها را پیش برده ایستاده است. و بعدن باید یک نقطه نظر دیگر را قید کرد که مثلا حالا ما در خصوص کانال سوئز گفته گذاشتیم و در اینجا قید کرده گذاشتن گلوگاه بابل‌مندب، یعنی که حوثی های امروز به واسطه تاثیر حوثی های یمن در اینجا دیده می شود. و ببینیم که در اینجا اسرائیل، یعنی که کشوری که در خاور میانه است و این تلاش نموده ایستاده است که یکی از نقطه های نوی ژئوپلیتیکی را، یعنی که الटरनेटیو با کانال سوئز سازد. و سبب یکی از سبب های اساسی که امروز تلاش نموده ایستاده است که در ظرف 2 سال میخواد غزه را آزاد کند از اهالی فلسطین، این سبب اساسی، یکی از سبب های اساسی اون این کندنی یک نقطه ژئوپلیتیکی دیگر است، یعنی که کندنی کانال بن گوریون است که الटरनेटیو با کانال سوئز است. و از همین نقطه نظر امروز جنگ ها حالا هم رفته ایستادن در این مسیر، همه آگاه هستیم از این چی، یعنی که وقتی که الटरनेटیو با کانال سوئز می شود برای اسرائیل از چند جبهه، یعنی که منفعت آور است. چگونه است؟ یعنی که ما میدونیم که امروز اسرائیل دکترین اسرائیل بزرگ دارد و در این دکترین همین کوه های سینا، یعنی که سیون میگن، این یکی از قسمت های اساسی همین دکترین اسرائیل بزرگ است و برای ضعیف کردن، یعنی که وابستگی خود را کم کردن از مصر، دائم تلاش میکند که یک کانال الटरनेटیو نسبت به سوئد سازد. این نقشه ها هم هستند. و بعدن اینچنین ما درباره بعضی از چند از گلوگاه ها یا که گذرگاه های بحری نقل کرده گذاشتیم، به مانند ملکه، کانال سوئد، این طرف تنگه هرمز است و بعدن باز چندین دیگر ها هستند، به مانند گلوگاه بوسفور از گیبرالتر است که در بحری میانه زمین هستند و کانال پاناما است که امریکای جنوبی را از امریکای شمالی جدا میکند و خیلی هم مواقع های گوناگون را در آنجا کسب کردند. بخصوص اگر کانال ما اگر پای در پای اگر گفته گذاریم فایز تجارت بین المللی طریق این گلوگاه ها، معلوم میگردد که اهمیت کدام از اینها بیشتر است و در اینجا قدرت های بین المللی تا کدام اندازه در اونجا فعال هستند. مثلا طور قید کرده گذاشتیم گلوگاه ملکه که 25% تجارت جهانی، کانال سوئز 10-12%، کانال پاناما 6%، گیبرالتار 20%، بوسفور 3-4%. خودش از این معلوم شده ایستاده است که اکثریت، یعنی که منفعت ها در قسمت شرقی هستند، یعنی که نقطه های شرقی ژئوپلیتیکی هستند که در آنجا بیشتر تشنج ها در همان جا شده ایستادند. بخصوص حالا هم ما دیده ایستادیم در مسئولی استفاده برای کانال سوئز، اگرچه پرابلم ندارد امروز، اما بحر سرخ و این طرف حوثی های یمن هستند، این طرف مبارزه های که تشنج ها بین اسرائیل و بین اسرائیل و امریکا علیه ایران، و مسئله همین است. مسئله همین نقطه ژئوپلیتیکی که هرمز، تنگه هرمز نام دارد، یعنی که استفاده نمودن آن. و ما از نتیجه های مذاکرات طرفین بعد جنگ 39 روزه واقف هستیم که چگونه پیشنهادهای جانب ایران بود و پیشنهادهای جانب امریکان، با امریکان شینا شدیم که آنها چی میخوان. و ببینید که امروز همچون یک فشار قید کرده گذاشتن در اینجا، یعنی که استفاده برده میشود به خاطر منفعت های مردم، یعنی که به خاطر منفعت های ملی استفاده میبرد و از همین ابزار سیاسی امروز ایران استفاده برده ایستاده است. و در برابر، یعنی اگر ببینیم امریکانیز باز یک بلاکادی خودش رو ساخت در تنگه هرمز، یعنی که دو بلاکادش رو در همینجا با وجود آمدن، یعنی که از استفاده طلب نموده ایستاده است امریکا که در همین جا تا این وقت، تا همین جنگ، یعنی که گذشتن کشتی ها تنکی را طریق تنگی هرمز بیموز بود، اون بیباش بود، یگان دولت اینکه باج نمیسپرید. و امروز برای خسارات که مثال ایران در نتیجه همین جنگ، در نتیجه همین تجاوز دید، برای برآوردن همین خساراتش اون طلب نموده ایستاده است که من دیگر باج میگیرم و پور را، یعنی که تنگه هرمز رو به نظارت خود گرفت. و این پیش از همه به شرکت های متحده آمریکا و هم مسلکان او در منطقه و در بیرون از منطقه محکول نیست و از همین خاطر امروز آمریکا در آنجا بلاکاد خودش را ساخته است.
1: یک سبب نظر گفتم در نظر کنید که وقتی که یک کمربند یک راه چین اعلام کرد و چندین کشورها اطراف خوب جمع آمدن و چند ده دوازده تا راه هم بود و راه های دیگری و زمینی بودند و در صورت در نهایت کار خب چی پیشنهاد کرد؟ پیشنهاد کرد که در داخل این قطارها هم بار من باید رود. یعنی از چین خرید تو برای فروش تو پول اساسی را به چین سپاری تو خب چیزی که من مقصد برای شما است که در حالی که از خاک کشورهای دیگر میگذارد برای این مشکلات کشورهای ابرقدرت همین است که مثلا خود روسیه هم که نظر کنیم اگر در مسئله رحام نباشد در مسئله همون مهاجرانی که ما میگیم مهاجران کاری که از ما ازبکستان قزاق خیز اونجا کار میکنند
0: اجازه
1: که چقدر مشکلات زیاد ایجاد میکرد که هزار طریق میلیاردهای مهاجران تاجیک امروز در منفعت فدراسیون روسیه میرود. برای همین امروز شاید مخالفت ها زیاد عظیمی شروع می شد که خوب وقتی که امریکا در نزدیک های هرمز آمد پس قوانین امریکایی دیگه اونجا جاری می شد. نه دورنما چی است؟ نظر کنید که شما نمبر کردید خوب اسکندر نمبر کردید زورا تا کدام درجه پایز های معینی سوزشواری جهانی و مواد خرابوره جهانی از اینجا گذشته ایستاده است. خوب چی دورنما چی با همیتید اینا باعث منفیت مدا می شن یا که باعث برنامه آوردن کشور می شن یک تعوید یا که یگانگی یا نه؟
2: نکنیم موضوعی مثلا گلوگاه ها که اینجا را سخانشان رفت و در مورد مثلا اهمیت اقتصادی اونها حرف زدیم و ما بخش سیاسیشان هم حرف زدیم که چگونه اونها اهمیت مهمی گیاستراتیک و گیاپلیتیکی دارن برای تمام کشورها. برای بسیار از کشورها اونها اهمیت هم اقتصادی دارن چون اگر امروز نگاه کنیم همون موضوع اگر تنگه هرمز واقعا حل شود برای ایران از دو جانب هم ایران و هم کشور عمان که در سمت غربی ساحل تنگه هرمز جایگیر است برای هر دو کشور دارای اهمیت خواهد بود چون مبلغ یا اندازه که کشتی های عبور کننده از اون با اون دو کشورها خواهند پرداخت کرد امنیتی هم اونها را تامین میکند و هم باعث میشد که به بودجه این دو کشور یک مقدار مبلغ معینی وارد کرده شود که این واقعا برای دو کشور اهمیت دارد اما برای کشورهای دیگری اروپایی که این عمدتا به زیان اونها خواهد بود چون اونها عادت کردن نفت و گاز و منابع طبیعی را نسبتا به طور ساده و بدون هیچ مشکلی از کشورهای شرقی برای خودشان بگیرن و برن و به استفاده خود بگیرن. اگر نگاه کنیم امروز ما جهان سیاسی که در اون زندگی میکنیم و فعالیت های سیاسی که پیشرفته ایسان بر اساس منبع یا تفکر غربی یا در اساس تفکر اروپای مرکزی و امریکای مرکزی اساس یافته است که هر چیزی که مثلا شما دارید برای مادیت با نرخ ارزانتر و ما اونا رو بخریم اما در برابر این ما هر چیزی که گفتیم شما باید اون انجام دید که این یکی از مشکلات اصلی مثلا نابرابری اقتصاد نابرابری سیاست و نابرابری در تمام سطح ها در عرصه مناسبت های بین الخلقی است و به این خاطر برگردیم اگر موضوع مثلا با چند قطب شدن جهان برای بعضن تاثیرات خودش دارد چون که شما امروز گفتید مثلا روسیه از جایگاه خودش استفاده میکنه نسبت به کشورهای پساشوری به خصوص منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی که به اونها فشار میبرد چه طریق مثلا زیر فشار گرفتن اقلیت های ملی که در کشور روسیه زندگی میکنند چه تاجیک ها و چه ازبک ها و چه خلقیات دیگری آسیای مرکزی و چه خلقیات های قفقاز طریق اونها مثلا فشار به این کشورها میبرد و در برابر این چین نیز مثلا به قواعد و مجموعه مثلا مقررات خودش به کشورهای آسیای مرکزی یا کشورهایی که در همون نظام یک کمربند یک راه ایستادن نیست نظام خودش پیشنهاد کرده اینها برای یک جنبه مثلا منفی خودش دارند اما اگر به جهان چند قطبه نگاه کنیم این جهان چند قطبه به کشورها امکانیت میده مثلا به کشورهای آسیای مرکزی امکانیت میده که وقتی که در جهان قدرت های زیادی هستند تکیه به یک قدرت نکنند. وقتی که امروز تاجیکستان در پشتش یک ایرانی قوی داشته باشد که با اون فرهنگ و مذهب و تاریخی یگانه و زبان یگانه دارد تاجیکستان همیشه مثلا به چین و به روسیه تکیه خواهد کرد به ایران که مثلا گاز و منابع طبیعی بسیار دارد تکیه خواهد کرد برای مهاجرت به روسیه تکیه خواهد کرد برای مثلا تکنولوژی نوین به چین تکیه خواهد کرد که این گوناگون شوی یا دیورسیفیکاسی مثلا سیاست خارجی و تاجیکستان امکانات میدهد به یک شکل اقتصادی سیاسی خودشه و سیاست خارجی خودش مستقل تر نگاه دارد و همین گوناگون شدن یا جنبه های مختلف گرفتن سیاست بین المللی با کشورهای خرد و به مثال تاجیکستان و در کل منطقه آسیا مرکزی و کشورهای دیگری خرده که در سایه ابرقدرت ها باقی ماندن امکانیت بدهد که به استقلال نسبتاً کاملتری خود در عرصه مناسبت های بین الخلقی رسند و جایگاه خودشان در عرصه مناسبت های بین الخلقی قوی تر کنند. و تنها دیدگاه ما این است که خب در آینده ما دوچار مثلا روبروی مشکلات زیاد جهانی خواهیم شد، چون این حالا شروع مثلا یک بخش از سیاست بین المللی است که در اون دیگر موج های زیاد بلند پروازی خواهند بود که بعضی کشورها را سقوط میدهند و بعضی کشورها را بلندتر میبردند و جایگاه اونها را در عرصه مناسبت های بین المللی قوی تر خواهد کرد. و تنها چیزی که مثلا ما امروز امیدوار هستیم اینه که اقتصاد و سیاست کشورهای خرد به خصوص تاجیکستان و منطقه آسیا مرکزی حفظ کرده شد با وحدت یگانگی این منطقه و در تندباد و در گرداب سیاست های کشورهای بزرگی که میخواهند منفیت های خودشان را بالای این کشورها بار کنند از زیر سایه اونها بیرون روند و اقتصاد و سیاست خارجی خودشان را به طور مستقل اداره کنند.
1: بهترین سپاس زیاد از شما شنوندگان عزیز و خیلی گرامی من و شنوندگانی که امروز بیرون از تاجیکستان و از سراسر دنیا ما را گوش میکنن. این بود صحبت یک قسمت خیلی کوچک از صحبت، یعنی از یک چند تنگنا یا که تنگه هایی که امروز در جهان مشهورند و از آن قسمت زیاد فایز های سوزشواری و خود و خوراک کشورهای ابرقدرت جهان و کشورهای تمام جهان بیرون میآید. در نهایت کار من چی خواهم گفت؟ در نهایت کار این رو خواهم گفت که و چون هم اسکندر قید کردم و هم مهمین قید کردم که با امیدهای زیاد و آرزوهای زیاد آن رو منتظریم که کشورهای ابرقدرت جهان که رهبرانی خیلی خوبی هم دارن و یک خواجگی داره خیلی خوبی کشورشون هستن، در نهایت کار به فکر و به یک عقیده خوبی خواهند آمد و با دیپلمات خوبی امنیتی یعنی سر و کار خواهند داشت، اطراف میز خوبی خواهند نشست و صحبت های خوبی خواهند انجام داد. با امید آرزوهای نیک، با امید روزهای نیک و تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندان جمهوری تاجیکستان و تاجیکان برومزدی که امروز سراسر دنیا ما را گوش خواهند کرد، به شما زندگی امن و امنیت آبادی مکانتون آرزو میکنم و هر جا باشه سربلند و خانه آباد باشد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک. رحمانی

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت به مناسبت پایان دوران دیپلماتیک خود در این کشور با شیخ جراح جابر الاحمد وزیر امور خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط دوستانه و همکاری‌های متقابلا سودمند را مورد بحث قرار دادند و از توسعه مستمر روابط تاجیکستان و کویت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه ابراز رضایت کردند. تأکید شد که در طول بیش از 3 دهه روابط دیپلماتیک بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری‌های متقابلا سودمند ایجاد شده است. در این گفتگو وزیر خارجه کویت از فعالیت‌های سفیر تاجیکستان و سهم قابل توجه زبیدالله زبیدزاده در تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و کویت ابراز رضایت و از او تشکر کرد. یکی از تاجیکستانی در نشست رؤسای مقامات زیرصلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی هستند در بیشکک شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان گزارش داد که توجه اصلی در این نشست به ارزیابی وضعیت فعلی مواد مخدر در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روندهای فعلی در توسعه تعهدات مرتبط با مواد مخدر و همچنین مسائل مربوط به هماهنگی همکاری عملی بین سازمانهای مبارزه با مواد مخدر معطوف شده است. مسائل مربوط به گسترش مواد مخدر مصنوعی، مواد روانگردان جدید، پیشسازها و مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید غیرقانونی مواد مخدر نیز به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت. رئیس ستاد آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان شرکت کنندگان را در اجرای استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 که با هدف بهبود مکانیزم‌های پیشگیری، تقویت کنترل بر پیشسازها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت هماهنگی بین سازمان‌های است، مطلع کرد. سطح همکاری‌های متقابلاً سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در چارچوب ماموریت کمک‌های فنی در زمینه اصلاحات مالیاتی و گمرکی در جلسه بین معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان و هیئتی از نمایندگان بانک جهانی به رهبری یان لوپریک مورد بحث قرار گرفت. اداره گمرک تاجیکستان اعلام می‌کند که طرفین ادامه همکاری در زمینه اصلاحات گمرکی، دیجیتالی کردن خدمات و توسعه ظرفیت‌های نهادی را مهم دانستند. رهبری اداره گمرک دولت تاجیکستان اطلاعات دقیقی در مورد اصلاحات و نوآوری‌های اجرا شده در ادارات گمرک کشور از سال 2018 تا کنون ارائه داد. تأکید شد که در این دوره اقدامات لازم برای تطبیق فعالیت‌های ادارات گمرک با الزامات مدرن و استانداردهای بین‌المللی از جمله دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، ساده‌سازی ترخیص کالا از گمرک، بهبود سیستم مدیریت ریسک انجام شده است. به ابتکار تیم فوتبال برقچی، جشنواره ورزشی در ورزشگاه مرکزی شهر نو به مناسبت روز جهانی فوتبال برگزار شد. این رویداد در فضای شاد و با حضور هواداران فوتبال، کودکان و نوجوانان، ورزشکاران و ساکنان منطقه برگزار شد. در طول جشنواره برنامه‌های متنوع و جذابی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده بود. به ویژه مسابقات نمایشی بین بازیکنان جوان فوتبال، تمرین فوتبال در فضای باز، مسابقات جذاب و نمایش‌های ورزشی کودکان توجه حاضران را به خود جلب کرد. کودکان و جوانان این فرصت را داشتند تا مهارت‌های خود را نشان دهند و از فضای ورزشی الهام بگیرند. همچنین مدیریت و نمایندگان تیم برقچی به شرکت کنندگان فعال این رویداد هدایایی اهدا کردند که باعث خوشحالی و افزایش روحیه کودکان شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نامشان را اعلام نکرده گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستوری صادر کرده است مبنی بر اینکه اورانیوم قنی شده با خلوص بالا نباید به خارج از کشور ارسال شود. این امر موضع تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. دستور مجتبی خامنه‌ای می تواند دونالد ترامپ را بیش از پیش مایوس کند و مذاکرات پیچیده در مورد پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پیچیده تر کند. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اطمینان داده است که ذخایر اورانیوم قنی شده با خلوص بالای ایران که نزدیک به درجه مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است از ایران خارج خواهد شد و هر گونه توافق صلح باید شامل بندی در این مورد باشد. هنوز هیچ کدام از رسانه‌های رسمی و حکومتی ایران در این باره خبری منتشر نکردند. بریتانیا باشش کشور خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت بریتانیا ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. دولت بریتانیا اعلام کرد که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرد که این توافق گسترش و همکاری شرکت‌های بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می‌کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد بود. چین از آمریکا خواست که از استفاده تهدید به ابزارهای فضایی قضایی علیه کوبا دست بردارد. این درخواست پس از آن است که واشنگتن راول کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا را به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داد. گویو جاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در این نشست خبری و در پاسخ پرسشی درباره این اتهامات گفت طرف آمریکایی باید از بکار بردن ابزار تحریم و ابزار قضایی علیه کوبا دست بردارد و هر بار تهدید به زور را متوقف کند. ایالات متحده راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را به اتهام توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی و چند اتهام دیگر در ارتباط با سرنگونی دو هواپیما در سال 1996 در مسیر کوبا و فلوریدا متهم کرد. راول کاسترو که اکنون 94 ساله است در آن زمان فرماندهی نیروی مسلح کوبا بود و پس از این حادثه با محکمیت بین‌المللی روبرو شد. و شنوندگان گرامی، چنین بود بخش خبری، در ادامه ما رو همراه باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، شما را دوباره باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود، البته با پخش برنامه های جالب و جذاب متنوع و مختلف رادیو آواز تاجیک. امروز که یکی از روزهای خوب و خوش بارانی است، روزی که روز بارانی است، در این روز امید است شما هم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و از کسنده روزگار در امان باشید. شنوندگان گرامی، امروز هم برنامه های ما طول 2 ساعت پخش میشه. این برنامه ها چون همیشه حاوی مطالبی پیرامون سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ، هنر و حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی خواهند بود و تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان هم با تقدیم شما خواهند شد و امید است شما بتوانید از رویدادهای مهم روز از موج ما آگاه باشید. موج 155 رادیو آواز تاجیک را دنبال بکنید. امروز من بختاور شریفی هستم، مسئول برنامه ها، و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش می کنید. در ادامه

شنوندگان گرامی، همونگونه که میدونید برنامه های ما پخش میشه و در حال پخش است. همین دقایق بعد برنامه تکنو پخش خواهد شد. این برنامه البته در رابطه به تازه های بخش تکنو خواهد بود، یعنی همون گوشی ها و فناوری هایی که در این زمینه و در این هفته جدید، هفته جاری البته هستند و اخباری که در این زمینه چاپ میشه، منتشر میشه در رسانه های مختلف پارسی زبان و رسانه های معتبر جهانی به شما ارائه خواهیم داد این اخبار را و شما می توانید از این بخش آگاه باشید. این برنامه همین دقایق بعد البته پخش خواهد شد. در ادامه هم برنامه جهان اقتصاد پخش میشه، خبرهای اقتصادی اخیر تاجیکستان در طول هفته در این برنامه تقدیم شما خواهند شد. این برنامه رو هم می توانید پس از پخش برنامه تکنو دنبال بکنید. این برنامه هم امید است برای شما جالب و جذاب باشد و بتوانید از شنیدن این برنامه های ما هم لذت ببرید. در ادامه هم برنامه های دیگری خواهیم داشت، همچنین برنامه پخش خواهد شد، در واقع صحبتی پخش خواهد شد در رابطه به منشور کوروش کبیر که این سند تاریخی نیاکان تاجیکان در یونسکو، از سوی یونسکو که نهاد علمی و آموزشی سازمان ملل هست، از سوی آن نهاد به رسمی شناخته شده و این سند که سند در ایلوسی در سمرقند البته این رویداد اتفاق افتاد و در این باره گفتگوی پخش خواهد شد با منصور قربانی، پژوهشگر ایرانی که در این باره بیشتر با ایشان صحبتی خواهیم داشت و همچنان برنامه های دیگری ما هم در ادامه دنبال بکنید. همچنان گفتاری ادبی هم پخش میشه در رابطه به روزگار و آثار نظامی گنجوی و این برنامه هم دنبال بکنید و نگاهی خواهیم داشت در این گفتاری ادبی به روزگار و آثار نظامی گنجوی که از معروفترین و شناخته شده ترین شاعران پارسی گو است که شما می توانید این برنامه را در ساعت دوم بشنوید و برنامه های دیگر ما با پخش آهنگ های زیبا ادامه خواهند داشت. همین دقایق بعد و تک پیشتر هم گفتم برنامه تکنو پخش خواهد شد، این برنامه را دنبال بکنید و اما پیش از آن آهنگی رو میشنیم و برنامه های دیگر رو ادامه میدهیم.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه تازه های تکنوی هفته جدید تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما رو همراه باشید. گوشی پایان رده جدید تکنو اسپارک 50 پرو با باتری پرظرفیت و نمایشگر 120 هرتزی به زودی رونمایی خواهد شد. تکنو برای معرفی مدل جدیدی از سری اسپارک آماده می شود. به نظر می رسد نوبت به تکنو اسپارک 50 پرو رسیده که به زودی معرفی شود. اسپارک 50 پرو ابتدا در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد و سپس وارد بازار هند می شود. گفته می شود این مدل از زبان طراحی گوشی های الهام می گیرد و به نمایشگر 6.78 اینچی LCD با وضوح و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز خواهد بود. تراشه هلیو آلتیمیت برای اسپارک 50 پرو در نظر گرفته شده که با حد اکثر 8 گیگابایت روم و 256 گیگابایت فضای ذخیره ساز همراه خواهد بود می شود. سیستم عامل دستگاه اندروید 16 با رابط کاربری در بخش دوربین شاهد سنسور 50 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی با فوکوس خودکار در کنار دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی خواهیم بود. اسپارک 50 پرو یا باتری 6000 میلی آمپر ساعتی تکسلولی یا نمونه 5600 میلی آمپر ساعتی دو سلولی خواهد داشت. هر دو با پشتیبانی از شارژ سریع 60 وات. شرکت تکنو قصد دارد در کنگره جهانی موبایل 2026 از گوشی هوشمند مجولار فوق باریک خود رو نمایی کند. این دستگاه مفهومی به کاربران اجازه می دهد که ماژول های سخت افزار مختلف را بدون تبدیل کردن گوشی به دستگاه حجیم و سنگین به آن متصل کند. ضخامت بدنه اصلی این گوشی فقط 4.9 میلیمتر است و به گفته تکنو حتی با اتصال ماژول ها ضخامت کلی آن با گوشی های هوشمند معمولی رقابت می کند. اکوسیستم مفهومی تکنو شامل حدود 10 لوازم جانبی مختلف است. از جمله این ماژول ها می توان به با پاور بانک باریک 4.5 میلیمتری برای دو برابر کردن عمر باتری، دوربین اکشن برای زوایای فیلم برداری جدید و دوربین تلفوتو اشاره کرد که از نمایشگر خط گوشی به عنوان منظره یاب به زنده استفاده می کند. ایده اصلی این است که کاربران فقط ماژول های مورد نیاز خود را برای وظایف خاص حمل می کنند. تکنو دو طرح برای این کانسپکت خود در نظر گرفته است. نسخه با بدنه آلومینیومی نقره‌ای و رگه های قرمز طراحی مینیمالیستی دارد. در حالی که نسخه از زیبایی شناسی الهام گرفته از گیک ها بهره می برد. با وجود تفاوت‌های ظاهری هر دو نسخه ویژگی‌های ماژولار یکسانی دارند، اگرچه بسیار بعید به نظر می‌رسد که این گوشی مفهومی به تولید انبوه برسد. تکنو می‌گوید فناوری جدیدش قابلیت توسعه دارد و احتمال دارد در آینده در سایر دستگاه‌های این شرکت استفاده شود. در بخش جلو با نمایشگر 6.78 اینچی لب خمیده اولد روبرو هستیم که وضوح 1.5 و نرخ نوسازی 144 هرتز را ارائه می دهد. حد اکثر روشنایی این پونل به 4500 نیت می رسد. مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب و تاییده گوشه گواهی مقاومت در برابر سقوط از مؤسسه را دریافت کرده است. در پشت دستگاه دوربین دوگانه قرار دارد. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی در کنار دوربین عمق سنج 2 مگاپیکسلی. قلب تپنده گوشه تراشه‌ای دیمینیستی 7100 مدیاتک است که با 8 همراهی 2.2 گیگابایت روم و حد اکثر
256 گیگابایت فضای ذخیره سازی می شود. نسل قبل به تراشه قوی تر دیمینیستی آلومینتی مجهز بود. یکی از مهمترین ویژگی های این مدل باتری بزرگ 8000 میلی آمپر ساعتی است که از شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی می کند. از دیگر امکانات می توان به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، فرستنده مودون قرمز، اسپیکر تکی با پشتیبانی از دالبی اتموس، درگاه، دو سیم کارت، بلوتوث 5.4 و وای فای 2.0 اشاره کرد. این گوشی با عرضه می شود جی 16 اندروید و ربات کاربری 2 به روزرسانی اصلی اندروید دریافت خواهد کرد.

گوشی‌های باریک و سبک جدید تکنو با تراشه کارآمد و نمایشگر 144 هرتز لب خمیده معرفی شد. نسخه نهایی این تکنو پس از معرفی نمونه مفهومی اسپارک اسلیم، همانطور که از نام‌ها پیدا است، هر دو گوشی فوق باریک رو نمایی کرد. اسپارک اسلیم ضخامت 5.93 میلیمتر و وزن 156 گرم دارد. عددی کم نظیر برای یک گوشی میان رده. پووا اسلیم با ضخامت 5.95 میلیمتر وزن یکسانی دارد. برای رسیدن به چنین ابعادی، تکنو اجزای داخلی مانند باتری، اسپیکر، خشاب سیم کارت و حتی پورت را باز طراحی کردیم، به طوری که ضخامت کانکتور تنها 0.45 میلیمتر است. محافظه بخار داخل این گوشی ها 0.3 میلیمتر ضخامت دارد و باتری 5160 میلی آمپر ساعتی تنها 4.4 میلیمتر است. تکنو فناوری خصوصی را برای استفاده بهینه‌تر از فضای داخلی به کار گرفته است. قاب پشتی از فایبر گلاس با کیفیت هوافضا ساخته شده که فقط 0.36 میلیمتر ضخامت دارد.

رقابت برندها برای ساخت گوشی‌های فوق باریک به اوج رسیده است و تکنو قصد دارد با محصولی متفاوت همه را شگفت‌زده کند. بازار گوشی‌های هوشمند بار دیگر به سمت مدل‌های فوق باریک حرکت شروع کننده این روند گلکسی اج می‌کند. سامسونگ سال گذشته با معرفی وارد میدان می‌شود و حالا نوبت به آیفون 17 ایر بود. اپل هفته آینده با تکنو رسیده است که با محصول جدیدش رقابت را داغ‌تر کند که در تاریخ 4 سپتامبر از تکنو رسماً تایید کرد. هرچند هنوز ابعاد دقیق گوشی باریک تکنو اعلام نشده، اما تکنو اوایل امسال در نمایشگاه معرفی کرد که 5.75 میلیمتر ضخامت داشت. تصاویر شباهت زیادی به همان نمونه دارند و احتمالاً این بار شاهد نسخه تجاری همان کانسپت خواهیم بود. با این حال، تاج باریکترین گوشی دنیا احتمالاً مدت زیادی در اختیار تکنو نخواهد ماند. زیرا گفته می شود آیفون 17 ایر با ضخامت حدود 5.5 میلیمتر عرضه خواهد شد. گوشی اقتصادی تازه وارد از برند تکنو موبایل با نمایشگر روان 120 هرتز و باتری بزرگ معرفی شد. تکنو جدیدترین عضو سری اسپارک را با نام اسپارک گو معرفی کرد. گوشی اقتصادی که نسبت با چند ارتقای مهم همراه شده است. این تغییرات شامل نمایشگر بزرگتر 6.74 اینچی، تراشه دیمینیستی 6400، دوربین اصلی 5 مگاپیکسلی ارتقا یافته و باتری قدرتمند 6000 بر پایه 15 اسپورگو از رابطه کاربری میلی امپر ساعتی می شود. هوش مصنوعی اندروید 15 بهره می برد و به دستیار این گوشی در رنگ های مشکی، آبی آسمانی و سبز فیروزه‌ای عرضه مورد اشاره خواهد شد. و شنوندگان گرامی، پایان برنامه امروز تکنو است. ممنون که تون از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهانی اقتصاد است. در این برنامه خبرهای اقتصادی هفته جاری تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت تاجیکستان به ریاست عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر تاجیکستان ملاقات کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آذربایجان، در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط تاجیکستان و آذربایجان از جمله مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی، حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و سایر بخش‌های مورد علاقه متقابل را مورد بحث قرار دادند. توجه ویژه به هشتمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و آذربایجان که 21 می سال جاری در باکو برگزار شد مبذول شد. در این زمینه بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری‌های علمی بین دو کشور اجرای توافقات حاصل شده است. طرفین از توسعه مداوم روابط دو جانبه ابراز رضایت کردند که بر اساس دوستی، احترام متقابل و مشارکت استراتژیک بنا شده اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نشر مطلبی برای سال 2025 تاجیکستان را در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در زمینه در منطقه اروپا و آسیای مرکزی برای دوره 2022-2024 با در نظر گرفتن اجرای اقدامات خاص برای بهبود محیط تجاری مطلوب قرار داد. به گزارش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار گرفتن تاجیکستان در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را به بهبود محیط تجاری مطلوب با در نظر گرفتن اجرای اقدامات تاجیکستان در مورد موضوعات گسترش شفافیت دیجیتال، کاهش موانع کاغذی در رویه های تجاری، سطح اتصال به زیرساخت های منطقه‌ای، انطباق و پایداری با استانداردهای جهانی نسبت داد. در راستای گسترش شفافیت دیجیتال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به بهبود قابل توجه و موفقیت آمیز داده‌های پورتال تجاری تاجیکستان در مقایسه با وضعیت سال 2022 اشاره کرد و نقش این پورتال را به عنوان ابزاری مهم برای صادرکنندگان جهت آموزش و رعایت قوانین و مقررات قانونی دانست. تحلیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاهش موانع کاغذی یا رویه های تجاری در دوره 2022-2024 در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را به طور متوسط 3.1% تخمین زد و دستاورد تاجیکستان در این شاخص بیش از 12% تخمین زده شد که نتیجه قابل توجهی برای رفع موانع مرزی و رویه های اداری غیر ضروری محسوب می شود.

سرتلوه دولت زاده رئیس کمیته مالیات و وابسته به دولت تاجیکستان با فیلیپ ون دی ولد رئیس هیئت مدیره خدمات مالی دولتی فدرال پادشاهی بلژیک در بروکسل دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز مدیریت مالیات، اصلاح سیستم های مالیاتی دو کشور، مدیریت باده های مالیاتی و همچنین چشمانداز توسعه بیشتر همکاری های دو جانبه بین مقامات مالیاتی تاجیکستان و بلژیک گفتگو کردند. در این دیدار آقای دولت‌زاده طرف بلژیکی را با نتایج اصلی اصلاحات مالیاتی اجرا شده در تاجیکستان در سالهای اخیر آشنا کرد. توجه ویژه به مسائل دیجیتالی کردن بخش مالیات مبذول شد.

طرح تولید پیله در لیوکند خطلان به طور کامل اجرا شد. طبق طرح مصوب 2.6 تن پیله در شهر لیوکند تولید شد که میانگین بازده آن 26 کیلوگرم در هر 100 جعبه پیله بود. در چارچوب اجرای مصوبه دولت تاجیکستان در مورد توسعه بخش پرورش پیله، نهاد اجرایی دولت لازم را برای توزیع تخم‌های پیله، حمایت از مزارع و سازماندهی کارهای بخشی انجام داد. کشاورزان پیله در لیوکند سهم قابل توجهی در تولید ابریشم با کیفیت بالا و تامین تقاضای بازار داشتند و قصد دارند حجم تولید را تا پایان فصل افزایش دهند.

هماهنگی همکاری برای جذب شرکای سرمایه گذاری خصوصی برای ساخت نیروگاه های برق آبی در حوزه رودخانه زرافشان و توسعه نیروگاه های خورشیدی از جمله مواردی بود که در دیدار بین دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان و هولگر وفل رئیس بانک اروپای بازسازی و توسعه تاجیکستان در دوشنبه مورد بحث قرار گرفت. وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان گزارش می‌دهد که در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری در بخش انرژی و اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی تبادل نظر کردند. به ویژه موضوع جذب بودجه ترجیحی برای اجرای پروژه‌های کاهش تلفات برق و افزایش بهره‌وری سیستم انرژی کشور مورد بحث قرار گرفت. سطح همکاری‌های متقابلاً سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در چارچوب مأموریت کمک‌های فنی در زمینه اصلاحات مالیاتی و گمرکی در جلسه بین معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان عظیم تورسون‌زاده و هیئتی از نمایندگان بانک جهانی به رهبری یان لوپریک مورد بررسی قرار گرفت. اداره گمرک تاجیکستان اعلام می‌کند که طرفین ادامه همکاری در زمینه اصلاحات گمرکی، دیجیتالی کردن خدمات و توسعه ظرفیت‌های نهادی را مهم دانستند. رهبری اداره گمرک دولت تاجیکستان اطلاعات دقیقی در مورد اصلاحات نوآوری اجرا شده در ادارات گمرک تاجیکستان از سال 2018 تا کنون ارائه داد. تأکید شد که در این دوره اقدامات لازم برای تطبیق فعالیت‌های ادارات گمرک با الزامات مدرن و استانداردهای بین‌المللی از جمله دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، ساده‌سازی ترخیص کالا از گمرک، بهبود سیستم مدیریت ریسک، معرفی فناوری‌های اطلاعاتی مدرن، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و افزایش شفافیت فعالیت‌ها انجام شده است. همزمان در این جلسه برنامه‌های توسعه میان مدت مقامات گمرکی تاجیکستان برای سال‌های 2020-2024 و 2025-2029 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خاطر نشان شد که در چارچوب این برنامه‌ها اجرای اصلاحات نهادی، معرفی فناوری‌های نوآورانه، توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش کارایی کنترل گمرکی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است. نمایندگان بانک جهانی از پیشرفت‌های حاصل شده در اصلاحات و نوسازی این بخش استقبال کرده و آمادگی خود را برای ادامه همکاری‌های فنی و حمایت از حوزه‌های اولویت‌دار این بخش ابراز کردند. در پایان، طرفین ادامه همکاری در اجرای اصلاحات بیشتر گمرکی، معرفی فناوری‌های مدرن و تقویت ظرفیت نهادی را ضروری دانستند. طرفین همچنین آمادگی خود را برای ادامه جلسات بیشتر، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و تقویت همکاری‌های سودمند متقابل ابراز کردند. و اینجا رسیدیم پایان برنامه جهانی اقتصاد. منو که تون از این مرام رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت به مناسبت پایان دوران دیپلماتیک خود در این کشور با شیخ جراح جابر الاحمد وزیر امور خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط دوستانه و همکاری های متقابلا سودمند را مورد بحث قرار دادند و از توسعه مستمر روابط تاجیکستان و کویت در بخش های سیاسی، اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی و بشر دوستانه ابراز رضایت کردند. تأکید شد که در طول بیش از 3 دهه روابط دیپلماتیک بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری های متقابلا سودمند ایجاد شده است. در این گفتگو وزیر خارجه کویت از فعالیت های سفیر تاجیکستان و سهم قابل توجه زبیدالله زبیدزاده در تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و کویت ابراز رضایت و از او تشکر کرد. یک هیئت تاجیکستانی در نشست رؤسای مقامات زیرسلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی هستند در بیشکک شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان گزارش داد که توجه اصلی در این نشست به ارزیابی وضعیت فعلی مواد مخدر در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روندهای فعلی در توسعه تعهدات مرتبط با مواد مخدر و همچنین مسائل مربوط به هماهنگی همکاری عملی بین سازمانهای مبارزه با مواد مخدر معطوف شده است. مسائل مربوط به گسترش مواد مخدر مصنوعی، مواد روانگردان جدید، پیشسازها و مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید غیرقانونی مواد مخدر نیز به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت. رئیس ستاد آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان شرکت کنندگان را در اجرای استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 که با هدف بهبود مکانیزم‌های پیشگیری، تقویت کنترل بر پیشسازها، توسعه همکاری بین‌المللی و تقویت هماهنگی بین سازمان‌ها است، مطلع کرد. سطح همکاری‌های متقابلاً سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در چارچوب ماموریت کمک‌های فنی در زمینه اصلاحات مالیاتی و گمرکی در جلسه بین معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان و هیئتی از نمایندگان بانک جهانی به رهبری یان لوپریک مورد بحث قرار گرفت. اداره گمرک تاجیکستان اعلام می‌کند که طرفین ادامه همکاری در زمینه اصلاحات گمرکی، دیجیتالی کردن خدمات و توسعه ظرفیت‌های نهادی را مهم دانستند. رهبری اداره گمرک دولت تاجیکستان اطلاعات دقیقی در مورد اصلاحات و نوآوری‌های اجرا شده در ادارات گمرک کشور از سال 2018 تا کنون ارائه داد. تأکید شد که در این دوره اقدامات لازم برای تطبیق فعالیت‌های ادارات گمرک با الزامات مدرن و استانداردهای بین‌المللی از جمله دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، ساده‌سازی ترخیص کالا از گمرک، بهبود سیستم مدیریت ریسک انجام شده است. به ابتکار تیم فوتبال برقچی، جشنواره ورزشی در ورزشگاه مرکزی شهر نو به مناسبت روز جهانی فوتبال برگزار شد. این رویداد در فضای شاد و با حضور هواداران فوتبال، کودکان و نوجوانان، ورزشکاران و ساکنان منطقه برگزار شد. در طول جشنواره برنامه‌های متنوع و جذابی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده بود. به ویژه مسابقات نمایشی بین بازیکنان جوان فوتبال، تمرین فوتبال در فضای باز، مسابقات جذاب و نمایش‌های ورزشی کودکان توجه حاضران را به خود جلب کرد. کودکان و جوانان این فرصت را داشتند تا مهارت‌های خود را نشان دهند و از فضای ورزشی الهام بگیرند. همچنین مدیریت و نمایندگان تیم برقچی به شرکت کنندگان فعال این رویداد هدایایی اهدا کردند که باعث خوشحالی و افزایش روحیه کودکان شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نامشان را اعلام نکرده گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستوری صادر کرده است مبنی بر این که اورانیوم قنی شده با خلوص بالا نباید به خارج از کشور ارسال شود. این امر موضع تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند دونالد ترامپ را بیش از پیش مایوس کند و مذاکرات پیچیده در مورد پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اطمینان داده است که ذخایر اورانیوم قنی شده با خلوص بالای ایران که نزدیک به درجه مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است از ایران خارج خواهد شد و هر گونه توافق صلح باید شامل بندی در این مورد باشد. هنوز هیچ کدام از رسانه‌های رسمی و حکومتی ایران در این باره خبری منتشر نکردند. بریتانیا باشش کشور خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت بریتانیا ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. دولت بریتانیا اعلام کرد که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرد که این توافق گسترش و همکاری شرکت‌های بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می‌کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد. چین از آمریکا خواست که از استفاده تهدید به ابزارهای فضایی قضایی علیه کوبا دست بردارد. این درخواست پس از آن است که واشنگتن راول کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا را به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داد. گویو جکون سخنگوی وزارت خارجه چین در این نشست خبری و در پاسخ پرسشی درباره این اتهامات گفت طرف آمریکایی باید از بکار بردن ابزار تحریم و ابزار قضایی علیه کوبا دست بردارد و هر بار تهدید به زور را متوقف کند. ایالات متحده راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را به اتهام توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی و چند اتهام دیگر در ارتباط با سرنگونی دو هواپیما در سال 1996 در مسیر کوبا و فلوریدا متهم کرد. راول کاسترو که اکنون 94 ساله است در آن زمان فرماندهی نیروی مسلح کوبا بود و پس از این حادثه با محکمیت بین‌المللی روبرو شد. و شنوندگان گرامی چنین بود بخش خبری در ادامه ما رو همراه باشید.
2: آواز تاجیک منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.
0: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک صدای آشنا در فضای تلویزیون.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و

مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنج خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال برخی از شعرهای او به خوبی نشان می دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق میکند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر میکرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجایی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی اعراب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجایی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجایی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجایی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجایی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجایی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد،
گهی روزی دوا باشد، گهی درد. خردمند آن بود که در همه کار بسازد گاه با گل، گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند.

و دوستان گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجایی شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش اومدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات رو انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
1: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین های فارسی زبان هستند. من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح نوشته میشه در 538 پیش از میلاد و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای فارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور عراق و به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در شهر سمرقند بود، خوشبختانه این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد و این نشون میده که پایگاه حقوقی، حقوق بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش‌ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت اینو برای همه اقوام و برای تمام دولت‌ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد، منشور حقوق بشر کوروش، اینو به جهانیانشون داد.
0: بله، خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده. این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانی هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرفها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیتهایی را برخوردار است؟
1: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتا کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پا پادشاه ما پدر مادر کوروش بود با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ما در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی یعنی قوم پارس و ماد یکی شدن و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاور ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل میدادن یعنی در حقیقت اونجایی که این منشور به ثمر رسید تصویب شد یعنی در سمرقند و بخارا را در حقیقت فر منطقه که ما امروزه میگیم فرارودان یونس بین سیحون و جیهون منطقه شما منطقه بخارا سمرقند افغانستان کنونی و خراسان ایران همه اینا که اقوام پارتی بودن کوروش توانست این سه قوم بزرگ را یعنی قوم پارت قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته ولی کوروش این سه قوم بزرگ را یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا خب منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین این سه جغرافیا را یعنی از میان رودان تا فرار رودان این سرزمین‌ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که میتوان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی‌های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی‌های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان یا بهتر چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم به جز فارسی زبانان گویشا و زبان‌های دیگری هست ولی به همه اونها احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ما که اون فرهنگ مشترک ما هستش این توسعه بدیم و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین ها وجود دارد. اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است، اون فرهنگ مشترک ماست، اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک میکنه. با سپاس فراوان.
0: خب منشور کوروش بزرگ که در تدهی 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعدا به موزه بریتانیا منتقل شده بود. نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران حدود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
1: ببینید واقعیت این است که ایرانیان کوروش را پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان همین رضا شاه در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان و من فکر میکنم سه عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدن ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنش هم خیلی خوب ازش نقل کردن. این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه این و بعد اینکه منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط دانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه، و بعد ما عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد بزرگداشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنهای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردن و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را می دانستن و یک فردی در ایران که الان زنده هستن به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را می دونست به زبان فارسی ترجمه شد، این در حد بیشتر برای ایرانیان شناخته شد. و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت‌های نوشته‌های منشور حقوق بشر استفاده شده، همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده قبل از اون حکومت‌های میان رودان یعنی به خصوص آشوریان راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل را با آرامش به مردوک پادش در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونا احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین‌های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید به در به طور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه به بابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما به در حقیقت و ما پیشتستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد، بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با اون با پادشاه انجام نداد و سربازان اون رو آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن مغلوب اون شدن با خوبی ملایمت میکنه، خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خونریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه خود پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدیم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اون را به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هر چه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن و اینکه هر چه ما در معرفی این تلاش کنیم در حقیقت بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجه به اینکه یونسکو اینا به رسمیت شناخته این منشور حقوق بشر را، در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروش را بیشتر اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگر. البته خوشبختانه من به کشور شما که اومدم وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که آل جناب اونجا ترتیب داده بودن بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس به خاور میاد به نزدیک شهر خوجند شما شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مثل خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خوجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی پژوهشگر ایرانی که تا این لحظه با ما بودید و از شنوندگان و بینندگان رادیو و تاجیک هم هستیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: و جامعه فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: با سلامی مملو از محبت عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیوی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است 22 ماه می سال 2026 میلادی که مصادف است به اول جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. این جانب از لایخای رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی در خدمت شما و با آرزوی صحتی شما برنامه های امروزی خیش را خدمت شما ارائه می دارم. در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم روی همکاری های تاجیکستان با سازمان ملل متحد و بعدن برنامه دیدگاه صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر میرسد. به همین ترتیب نشرات امروز دری صدا می دهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردانی امروز ما آقای علیشیر تقدیمتان می سازند.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رهبر مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد آیت و دیپلماسی پیشگیر کننده برای آسیای مرکزی. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با یک عده سفیران در ژنو ملاقات‌های دو جانبه انجام داد. اسرائیل بیش از 430 فعال بازداشت شده در کاروان دریایی کمک به غزه را اخراج کرد. هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، بازار نفت تا تابستان شاید وارد منطقه قرمز شود. این و چند خبر دیگر از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 21 ماه می سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با کاخ امنادزه رهبر مرکزی منطقه‌ای سازمان ملل متحد آیت و دیپلماسی پیشگیر کننده برای آسیای مرکزی ملاقات انجام داد. ضمن این صحبت جانبین مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان با مرکز را مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین آیت به مقاومت با تهدید و خطرات معاصر، تامین رشد استوار و گسترش همکاری کشورهای آسیای مرکزی در بخش‌های آب و انرژی، حفظ محیط زیست و اقلیم، مبادله افکار انجام دادند. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در جنب شعبه سازمان ملل متحد و سایر تشکلات‌های بین‌المللی در ژنو با یک عده سفرا در ژنو ملاقات‌های دو جانبه انجام داد. در این ملاقات با رهبران نمایندگی‌های دائمی کشورهای بنین، انجلا دن، اثیوپیا، سگاب، کبیبف، دکا، نیدرلاند، اریکا شاتن، عربستان سعودی، عبدالمحسین مجید بن خاتیله، بریتانیای کبیر کمر ایر و جزیره های مرشل، دارین، دبروم و قطر، از هند، المفتح، مسائل عمده رشد مناسبات دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان با این کشورها مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین مصاحبین آیت براه های تحکیم تماس و مکالمه، همکاری مؤثر و دستگیری همدیگر در ساختارهای مختلف تبادل افکار انجام دادند. خبر دیگر ها که از آن است که جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر صحت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در جلسه پلناری اجلاس 79 مجمع عمومی جهانی صحت در شهر ژنو کنفدراسیون سوئیس در موضوع تغییر شکل تندرستی جهانی مسئولیت مشترک شرکت داشت. جمال الدین عبدالله‌زاده ابراز نمود که جمهوری تاجیکستان موضوع جلسه کنونی مجمع عمومی جهانی صحت تغییر شکل تندرستی جهانی مسئولیت مشترک را کاملا دستگیری می کند. در یک خبر دیگه آمده که مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های ساختمان، معماری و شهرسازی در ملاقات نظام مرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمان جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان با دولت خان فامیل اوغلو دولت خانوف معاون رئیس کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان، الگر صدیخوف رئیس کمیته شهرسازی و معماری جمهوری مختار نخیچوان در باکو مورد بررسی قرار گرفت. ملاقات رئیس کمیته معماری و ساختمان جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبر کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان تاریخ 21 ماه می بعد از شرکت در تدابیر کناری ملاقات در حاشیه انجمن جهانی شهرها برگزار شد. در این ملاقات همچنین تطبیق تکنولوژی های معاصر، رقم کنانی بخش معماری و ساختمان و تبادل تجربه پیشقدم مورد بررسی قرار گرفت. در انجام ملاقات جانبین بر اهمیت رشد بعدی همکاری و تحکیم مناسبات کاری بین ساختارهای ضد دخل دو کشور توجه ظاهر نمودند. با افتخار سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری در مرکز تحقیقات استراتژی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان در موضوع نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد استوار اقتصاد ملی کنفرانس علمی عملی برگزار شد. هدف همایش تحلیل و ارزیابی دستورها، معین سازی امکانات برای رشد بعدی اقتصاد رقمی و راه اندازی تکنولوژی های مدرن، همچنین بررسی مسائل مبرم وابسته به تامین رشد استوار ملی در شرایط معاصر بود. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان برازداشت که در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی تاریخ 16 دیسمبر سال 2025 به این سمت اهمیت مخصوص داده شد و دستورهای رشد نوآوری و رقمی کنانی اقتصاد ملی پیوسته تحلیل و دستگیری می شوند. در زمان معاصر نوآوری و رقمی کنانی هم یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی به حساب می روند. ادامه اخبار. 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب می باشد. برنامه انجمن از 3 جلسه پلیناری عبارت می باشد و ضمن جلسات مسائل تأسیس مکانیزم های هدفناک مالی برای زنان صاحبکار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. تاریخ 26 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی می شود. نمایشگاه همچو قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورهای علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی این نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. اسرائیل 31 ثور از اخراج همه فعالین خارجی که با کاروان دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند خبر داد. این در حالی است که روز دوشنبه بیش از 430 فعال توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالین و انتشار ویدیوی از برخورد مقام‌های اسرائیلی با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده و برخی کشورها و نهادها آن را هم غیر قابل قبول خوانده‌اند. رئیس آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است که تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز بشود. فاتح بیرول در لندن گفته است که اگر شاهد بهبودی های در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است که در ماه جولای یا آگست وارد منطقه قرمز بشویم. ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل هم از 9 حوت پارسال آغاز شده بود، عملا عبور تنفیس از تنگه هرمز را هم متوقف کرده بود که این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمت‌ها را هم به شدت افزایش داده است. بیرول هم گفته است که ذخایر در حال کاهش هستند. ندیم امیری بازیگر فوتبال افغان الاصل در قالب تیم ملی جرمنی برای رقابت‌های جام جهانی دعوت شده. مربی تیم ملی جرمنی فهرست از بازیکنان این تیم را اعلام کرده است که نام ندیم امیری نیز در این فهرست شامل است. ندیم امیری 29 ساله که سابقه درخشان در بازی برای تیم‌های جرمنی دارد و از سال 2024 بدین سو برای تیم ماینتس بازی می کند. تیم ملی جرمنی هم در جام جهانی پیشرو در گروه ای با تیم های کارواسو و اکوادور و ساحل آج نیز رقابت خواهد کرد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
2: برنامه های بخش دری را ادامه می دهیم. شرحی را که در این قسمت از برنامه می شنوید به وضع کانونی همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد در بخش آب اختصاص گرفته. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با کخ امنادزه رهبر مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد آید به دیپلماسی پیشگیری کننده برای آسیا مرکزی ملاقات انجام داد. در این ملاقات جانبین مبنی بر مسائل عمده روابط موجوده مبادله افکار انجام داده و از توسعه همکاری مؤثر به خصوص در حاشیه شبکه هشدار اولیه در سمت مقاومت بر ضد تروریسم برای دولت‌های آسیا مرکزی اظهار رضایت نمودند. کخ امنادز فعالیت مرکز را در سمت تطبیق اهداف رشد استوار سازمان ملل متحد و خصوص در سمت امنیت نظر از ارزیابی نموده، انجمن امنیتی آسیا مرکزی را که تاریخ 3 آوریل سال روان در شهر دوشنبه از جانب مرکز تحقیقات استراتژی با چارچوب وسیع کارشناسان منطقه برگزار شد، خیلی به موقع و مهم ارزیابی کرد. خیرالدین عثمانزاده ابراز داشت که سال روان همزمان مرکز با دستگیری حکومت کشور برگزاری دور سوم انجمن مراکز ذهنی کره جنوبی آسیای مرکزی و انجمن دوم صلح فرغانه را به نقش گرفته است. این انجمن ها در تحکیم مکالمه منطقه‌ای، گسترش همکاری علمی تحلیلی، تبادل تجربه و تحکیم فضای اعتماد و همدیگر فهمی در بین کشورهای منطقه اهمیت مهم خواهند داشت. کخ امنادز این ابتکارات تاجیکستان را استقبال نموده و تاکید ساخت که همایش های مذکور در تحکیم همگرایی منطقه‌ای، رشد مکالمه سیاسی و توسعه همکاری بسیار جانبه بین کشورهای اشتراکدار زمینه مساعد فراهم می آورند. در ادامه صحبت طرفین سایر مسائل مهم مربوط به آب و اقلیم را مورد بررسی قرار داده و نقش و جایگاه ابتکارات بین المللی تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم مخصوص تاکید داشتند. اخیراً هم جانب یک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با الکساندر دکرا مدیر تازه تعیین برنامه رشد سازمان ملل متحد ملاقات انجام داده بودند. ضمن این ملاقات هم طرفین راه های تقویت بعدی شریکی طولانی بین تاجیکستان و برنامه رشد سازمان ملل متحد را در سمت های اولویتناک از قبیل تاباوری به تغییر اقلیم، حفظ یخچال ها، مدیریت ذخایر آبی، رقم گنانی و استفاده مسئول

0: هوش مصنوعی و همچنین گسترش استفاده انرژی سبز مورد بررسی قرار دادند. جانی بیگ حکمت و دکرو با تایید اهمیت ابتکار سازمان ملل متحد 80 برای همکاری در روند عملی سازی این اقدام اظهار رضایت نمودند. در انجام ملاقات نماینده دائمی تاجیکستان مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد الکساندر دکرو را برای شرکت در کنفرانس چهارم آب دوشنبه که از تاریخ 25 الی 28 ماه می سال 2026 برگزار می شود دعوت ساخت. در همین حال جانی بیگ حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با لاک بهادر تپا رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات انجام داد. جانی بیگ ضمن این ملاقات راجع به اولویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 2026 از جمله تقویت هماهنگی در نظام سازمان ملل متحد و تطبیق روزنامه 2030 آیت بر رشد استوار مبادله افکار نمودند. هر دو جانب ضمناً به مسائل مربوط به آب و تغییر اقلیم از جمله اهمیت آنها برای رشد استوار، مقاومت اقلیم و نیازهای کشورهای آسیب پذیر توجه مخصوص ظاهر شد. در این زمینه عهده‌داری های کشور برای پیشبرد همکاری جهانی آب و تبادل آیت به تطبیق اهداف ششم رشد استوار به خصوص ضمن انجمن سیاسی سطح بالا تاکید گردید. در انجام ملاقات نماینده دائمی دعوتنامه رسمی را نیز برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که تاریخ 25 الی 28 ماه می در شهر دوشنبه برگزار می شود به رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سپرد. به طور معلوم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 از تاریخ 25 الی 28 ماه می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می شود و تاجیکستان همچون متشبیسی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار و هم رئیس کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال روان برای پیشبرد روزنامه جهانی آب هر تلاشی را انجام می دهد. با تکیه به دستورهای کنفرانس های قبلی آبی دوشنبه کنفرانس چهارم هدف دارد که سرعت ایجاد کرده کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 را نگه دارد و تطبیق روزنامه عمل آب را پیش ببرد و محاکمه ها را برای آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2028 که در تاجیکستان برگزار می شود و نقش آب را در روزنامه بعدی از سال 2030 آغاز بکند. انتظار می رود که رهبران دولت ها و حکومات، وزرا، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی، علمی، نمایندگان جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی در کنفرانس برای پیشبرد عهده‌داری ها و تشویق راه های حل تغییر یابنده در بخش آب شرکت نمایند. برنامه کنفرانس جلسات عمومی سطح بالا 6 جلسه موضوعی 3 پانل مخصوص که به آینده مربوطند انجمنها تدابیر علاوگی نمایشگاه بین المللی و جلسه آمادگی منطقوی را که از جانب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام تاکید شده در بر میگیرد. همچنین مشارکین کنفرانس به مناطق مختلف تاجیکستان سفر نموده و با میراث غنی فرهنگی و تاریخی تاجیکان اقتدار و ذخایر آبی تجربه تاجیکستان در سمت اداره کنی استوار ذخایر آب و رشد نیروگاه های برق آبی آشنا شوند. نتایج اصلی کنفرانس در اعلامیه نهایی خلاصه همرئیسان و سهم رسمی در کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 انعکاس خواهند یافت. سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که ابتکارات جمهوری تاجیکستان را در مورد ذخایر آب و استفاده مؤثر آب در عرصه جهانی جانبداری نموده. جمهوری تاجیکستان با جانبداری سازمان ملل متحد یک عده تدابیر مهم را تطبیق می نماید که مقام و مرتبه آن را در عرصه بین المللی استوار نموده، در این حال توجه جامعه جهانی را نسبت حل مسبی مسائل مبرم دارای اهمیت جهانی، بی بضاعتی، مهاجرت مجبوری، گردش غیرقانونی مواد مخدر، نااستواری ناامنی در مناطق نزد مرزی هم با وجود آورده است. گفتن است که سازمان ملل متحد سازمانی با نفوذ بین المللی می باشد که به هدف تحکیم صلح و ثبات در جهان و رشد همکاری میان کشورها سال 1945 تأسیس یافته. همکاری تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد پیشینه طولانی دارد و سال 1992 در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه مبنی بر توسعه شامل شدن جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد به حیث عضو کامل حقوق به تصویب رسید. در طول دوره تاریخ نچندان طولانی مدت عضویت در این سازمان، جمهوری تاجیکستان مراحل معینی همکاری را با سازمان ملل متحد تجربه کرد و طور معلوم در آغاز هم در نتیجه وضعیت داخلی در تاجیکستان همکاری بحر صلح و ثبات در این کشور اولویت داشت. شرح بو در ارتباط به وضع کنونی همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد. از توجه همراهیتان ممنون.
1: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.
2: گلبرگ ها، برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
3: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: با سلام مجدد شنونده عزیز، این قسمت برنامه کنونی دیدگاه را تقدیمتان می سازیم که این نشر برنامه را اختصاص دادیم با برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که می شنوید. امروز تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه محترم امام علی رحمان سرور دولت نه تنها مشارک فعال روندهای بین المللی بلکه یکی از کشورهای متشبیس و سازماندهنده روزنامه جهانی آید به مسائل کلیدی رشد استوار از جمله دیپلماسی آب می باشد. به طور معلوم تاریخ 25 الی 28 ماه می سال روان شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 می باشد. با شنوندگان عزیز در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با آقای زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور که حال می شنوید.
4: در برای آمودگی ها در برای کنفرانس سطح بلند در جمهوری ما که روزهای نزدیک 25-28 برگزار می شود در همین ارتباط
1: مسئله که امروز موردی بحث ماست، مسئله بسیار مهم است برای هر یک دولت، برای هر یک ملت و من ماهیت عمومی جهانی و عمومی بشری دارد. از همین جاست که پیشوای ملت ما همه جهت های مثبت و منفی و تغییریابی اقلیم، منبع های آبی آشامیدنی، منبع های آبی کشاورزی، منبع آبی تکنیکی، همه همین را به نظر گرفته از سال 1999 یکمین مراتبه با تشبس هایی که سال 2003 رو همچون سال آبی تازه اعلام کنیم گفته در سازمان ملل متحد برآمد کرده بودن و در حقیقت بعد سال 2003 این تشبس ها سر شدند. یک سال آبی تازه بود اول سال 2003 هم بعدتر سال 2005-2015 ده ساله آب برای حیات بود، بعد سال 2013 آب برای رشد استوار بود و بعد تشبس چهارم سال 2018-2028 در بر میگیرد که این تشبس از طرف سازمان ملل متحد قبول کرده شده بود. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028. از سبب این که تشبس های پیشوای ملت ما در سازمان ملل متحد اعتباری کلان پیدا کردند و آبروی عمومی جهانی پیدا کردند، در گیاپولیتیکای جهان، در سیاست روزنامه آب و اقلیم معین میکرد جمهوری تاجیکستان. از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که اگر سیاست خارجی دولت درست برآمده شود، حجم دولت یعنی تریتوریا مرز اهمیت ندارد یا که سرشماری اهالی اهمیت نداشته بود، چون که جمهوری تاجیکستان از جهت مرز و از جهت قمرام دولت بزرگ نیست از جهت جغرافی. اما بینید که از عهده معین کردن روزنامه سیاست عمومی جهانی در سوهای آب و اقلیم برآمده، یگان دولت خرد و مثل تاجیکستان این کار کرده نتوانست، تنها جمهوری تاجیکستان کرد و این البته باعث بلند شدن ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان گردید و اعتبار پرزیدنت محترم مملکت ما همچون پرزیدنت تشبسکار و جمهوری تاجیکستان همچون دولت تشبسکار و هم در سازمان ملل متحد و هم در چی در امریکا و چی در اروپا و چی در آسیا در تمام قده‌های جهان خیلی بلند گردید. همه تجربه های داشته جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته سازمان ملل متحد با اتحاد اروپا و دیگر تشکیلات و بانک های بین المللی قرار دادن که کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه از 25 تا 28 می سال 2026 گذرانده شود این البته با حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافقه شده بودن این مسئله ها پیشکی و در همین اساسی قرار اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه مخصوص اوید به تیاری با همین کنفرانس سطح بلند با سرداری سروزیری مملکت تشکیل کردن و قریب زیاده از یک سال است که این کمیسیه عمل میکند. کارهای زیادی تیاری را انجام داد، مجلس های زیادی در نقاط گوناگون جمهوری تاجیکستان گذرانید، سایت مخصوصی آن همین کمیسیون موجود است در شبکه های اجتماعی که کسی که میخواهد آزادانه با سراغت وارد شده و آنجا میدارد و معلومات های درکوری را پیدا میکند. من گفته میتوانم که تا امروز علاقه از 110 دولت دنیا اومده اشتراک کردن خود را تصدیق کردن. باید گویم که آنهایی که تصدیق شدن 110 دولت دنیا به اینجا میبیاید این شماره آخران نیست، ولی تو روز آخران این شماره تغییر میابد. اما اون چیزی که هست، معلومات هایی که هستن در شبکه های اجتماعی، در سامانه ها، در روزنامه ها، مجله ها، من در وسایت اخبار عامه، آنها امکان میدهند خلاصه براریم که این کنفرانس سطح بلند، کنفرانس چهارم نسبت سه کنفرانسی که در موضوع آب و اقلیم در جمهوری تاجیکستان گذرانده شد از جهت شماره، از جهت اشتراک دولت‌ها فراگیر است، بسیارتر اشتراک می‌کنند در این کنفرانس. و مسائلی که در روزنامه کنفرانس هم هستند، این مسائل‌ها نسبت به مسائل‌های سه کنفرانس پیشین موضوع‌های گوناگون روزمره را در بر می‌گیرند که به حل آنها، حل پرابلمای اقلیم، حل مشکلات آب، بخصوص آب آشامیدنی بسیار مشکل میشه. دیگر این اهمیت دیگری همین کنفرانسی که 25 28 می برپا میگردد در دوشنبه در پایتخت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که این کنفرانس فسیلوی بین همین کنفرانس چهارم و کنفرانس سازمان ملل متحد که بعد این کنفرانس آخری سال ماه اکتبر برپا میگردد، نتیجه گیری از همین رفت اجرای رشد استوار هزار ساله هست. یعنی همین ما گفتیم که آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی هستیم. همین ده ساله بین المللی در این کنفرانس چرا نتیجه گیری کرده می شود؟ در نظر است که اعلامیه دوشنبه قبول کرده می شود از نتیجه های کار کنفرانس، قرارهای زیاده و یادداشت های تفاهم قبول من حجت های قبول کرده می شود که برای دوام دادن روزنامه عمل اکنامی انمین ده ساله عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 برای دیدن، تصدیق کردن، تحلیل کردن که چقدر ما اجرا کردیم کارهای پیشگیری از گرمشوی اقلیم یا که تامین اهالی با آب آشامیدنی، با آب کشاورزی و دیگر نمودهای آب تا آب تکنیکی، همه همین نتیجه گیری کرده می شود، مورد بحث قرار می گیرد، در روزنامه هست. اکنون اینجا اشتراک میکنند پرزیدنت های دولت ها، سروزیران، متخصصان از دولت های گوناگون، از سازمان ملل متحد، از اتحاد اروپا، از سازمان همکاری شنگهای، از اتحاد دولت های مستقل و عموماً از تشکلات دیگر منطقوی و بین المللی در اینجا اشتراک میکنند. باید گفت که گذراندار این کنفرانس، کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه، این اعترافی موقع تاجیکستان و موقع تاجیکستان در حال مسئله گلوبالی آب و اقلیم است. اعتراف میکنن، میدونن این یک سبب است. دیدیم که تاجیکستان در یک محدوده جغرافی جایگیر است که بسیار منطقه ناآرام است. در نظر دارم همسایه کشورمون و بله که سرحدی بسیار کلان داریم، از اونجا تهدید خطرهای زیادی هستند. اما بینید که در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم کشورمان امام‌علی رحمان، تاجیکستان با یک دولت تینج و امن و آسایش، یک دولت ثبات دار، یک دولتی که وحدت دارد، صلح دارد تبدیل یافتگی است. و این هم به نظر گرفته چون که امنیتی وکیلانی که به اینجا میان با آدمان علیمان و سروران دولت ها هم اونها امنیتشون باید دولت ما کفالت دهد. اونها همین هم به نظر گرفته که تاجیکستان آرامترین تنشترین در سالهای صاحب استقلال دولت هست برای همین اینجا را انتخاب کردن. این هم اعتبار آبروی جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک هست چشم نرسه. دیگر اینکه علیمان تاجیکستان بخصوص اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان در ساحای تاریخ‌شناسی، در ساحای تحقیق منبع‌های آبی آشامیدنی، در ساحای تشکیلی پیشگیری از گرمشوی اقلیم تجربه زیادی دارند. اینجا پیش اول مرکز بود در اکادمی ملی اینها، مرکزی آب و تاریخ‌شناسی بود و بعد با ابتکار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این به اینستیتوت تبدیل داده شد و امروز نام دارد اینستیتوت آموزش آب و تاریخ‌های اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان. اکنون وقتی که مقام اینجا بلند کرده شد بینید اینجا مبلغ گذاری پرتر می شود، واحد های کاری می افزایند، تجهیزات های گوناگون خریداری می شوند، اون امکانیت ها وسیع تر می شوند برای گذراندن تجربه های علمی به واسطه در بالای پریخ ها، در موضوع هایی که پول ها جای گیرند، در بدخشان، در زرافشان، در حصار و در دیگر منطقه های کوهسار جمهوری تاجیکستان.
4: همین اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان در برگزاری همین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند چی نقش دارند؟ یعنی از طرف اکادمی چی وظیفه‌ها واگذار شده؟
1: تشخصان ما نه تنها همین اینستیتوت آموزشی پریخ‌های اکادمی ملی علم‌ها برای این سوها توجه دارند، کارشان از همین عبارت است، بلکه برای مثال من در اینستیتوت آموزشی مسئله‌های دولت‌های آسیا و اروپا کار میکنم، اما موضوعی که من برای دفاع نامزدی انتخاب کردم مسئله آب و اقلیم و پریخو هست. من از بالای این موضوع کار میکنم. همین گونه در دیگر اینستیتوت‌های اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان نفران زیادی هستند که به آموزش مسئله های آب و اقلیم مشغولند. من میتوانم یکی از بهترین اونها رو نامور قربان و فنانبر کنم که در ساحه آب و اقلیم علاقه کتاب های زیادی نوشتن. کتاب هاشون همه کتاب های علمی است، تحقیقات های جالب دارن و به مانند نوار قربانوف بوز دیگر آدم ها نیز هستن. ما همه نویسیم در باره آب و اقلیم پریخ ها در وسایل اخبار عامه، تحقیقات های خودمون رو، نظر خودمون رو، تحلیل خودمون رو می نویسیم و همین گونه بغیر از اونهایی که در اینستیتوت ها موجود هستن وقتی که کنفرانس برپا میگردد علاقه از امروز ها اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان با این کار سفربر است. از بازی که کمیسیا کشاده شد قریب یک سال زیاد میشود. هیئت اینستیتوت آموزش پریخ ها پره سفربر است، همونجا کار میکنند. اما علیمان ما، همه علیمان بی‌واسطه در کار کنفرانس اشتراک میکنند. همین سه روز همه در همونجا هست، در مرکز های برگزاری کار کنفرانس است. چونکه از نتیجه این کنفرانس هم باز مواد های زیادی علمی به دست می آیند که آنها را پژوهشگران ما، علمان ما تحقیق می کنند و در اساس خلاصه هایشون کتاب ها می نویسند که این البته برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم کمک می کند. باید گوییم که این همین روند تغییریابی اقلیم تنها همین سالهای آخری پیدا نشده است، این روند دوری هست، سیکلی است، گرگردان است. در طول چندین میلیون سال چندین مرتبه این گونه گرمی شده است، خنکی شده است، یخبندی شده است، هر خل تغییر میباید اقلیم. و بعضا میشنویم که میگویند که پیش روح گرمشوی اقلیم گرفتن در کار یا میگیریم. این عباره یا این جمله خودش سخن علمی نیست، چون که این پیش روح روندهای طبیعی رو هیچ کس گرفتن نمیتواند، اما تاثیر رسانده میتوانیم، تاثیر منفیش رو کم کننده میتوانیم، برای ذخیره های منبع های آب شوره های زیاد اندیشیده میتوانیم، استفاده درست مدیریتش رو براه میمونیم، تحقیقات های علمی میگذاریم که ترکیب آب ها چگونه هست، آیا برای نوشیدن، برای خوراک تیار کردن، برای لباس شستن، برای زندگی روزمره مردم ما چگونه، آنها ترکیبشان از چی های عبارت است، همه اینها تحقیق میشوند و این کارها رو تنها علیمان همین اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان براه میمانند. باید گویم که علاقه از همین اینستیتوت آموزشی و پریخوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان به بدخشان علاقه سیت اکسپیدیسه انجام داده شده است. رفته در اونجا ماها هفته ها کار میکنن. علیمانی ماه در همون بالای پیرخو خیمه میزنن. همونجا کار میکنن و نتیجه های کارشون هم به شکل های کتاب های علمی چند جلده حتی چاپ شده گیستن. اکس های زیبایی که از کیهان میگیرن با اونها تامین آرایش داده شده هم کتاب های علمی. و در کاری کنفرانس بی واسطه علیمان جوانی ما همچون احسان کار یا که به زبان عمومی قبول شده ولنتیر کار میکنند، کمک خودشان رو برای جابجا کردن چی در مهمانخانه چی در تالارهایی که اونجا جلسه های کنفرانس های سطح بلند کنفرانس های چهارم میگذرد در این ساحه خدمت میکنند جوانان علیمان جوانی ما. دیگر اینکه خود اکادمی ملی علم ها یکی از سوبیکت های بسیار مهمی گذراندن یعنی کنفرانس هست سر کرده از پرزیدنت محترم اکادمی ملی علم های تاجیکستان خوشوقت صدر خوبیجان خوشوقت اکادمیک بسیار عالمی سر محصول سر کرده از پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان تو با آخر خادم خرد علمی اکادمی سفر بره همین روزو و اون سه روزی که کنفرانس میگذارد همه همونجا میشوند. دیگر اینکه ما با واسطه های دیگر هم در این کاری کنفرانس اشتراک میکنیم، مثلا با رساندن کمک مشورتی، با رساندن مثلا دستگیری از جهت تکنیکی. ما اینجا استودیای مخصوص تلویزیونی داریم، مرکز مطبوعات داریم، آنها هم سفربر میشوند. و نگفته نماند که در نظر است که شما درباره ژورنالیستان گفتین که اینجا گزارش ها تیار میکنم و به تمام عالم پخش میکنم. علاقه بیش از 500 تا هست. بیش از 500 تا. اما باز تغییر میابد نگیم تا روزهای بشمار موندن. البته این شماره ها تغییر میابد. و من بهوده قید نکرده بودم که نسبت به سه کنفرانس این پیشنه اینجا فراگیرتر است. وسیع تر است. هم از جهت شماره هم از جهت فراگیری روزنامه های مسئله هایی که در اینجا محاکمه میشوند. بعد از این باید بگم حتما که برای شهروندان جمهوری تاجیکستان برای ملت و دولت ما اعترافی تشبسکار بودن در سمت آب و اقلیم یک دستاورد بسیار مهم سیاسی و دوران صاحب استقلالی ما هم هست. اصلا ما همگی 35 سال عمر داریم همچون یک دولتی صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان. این سال 9 سپتامبر 35 سال میشه. در ظرف 35 سال ما در ساحه پژوهش آب و اقلیم کارهایی را انجام دادیم که یگان دولت دیگر تا امروز انجام نداده است. حتی دولت های ابرقدرت گیرید شتت های متحده را گیرید دولت های امریکای جنوبی یا آسیا یا اروپایی تنها در عصر 20 در نیمه دوم عصر 20 سال های 70 یک کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در امریکای جنوبی گذرانده بود. بعد از همون دیگر ببینیم که همین مسئله را برداشت پرزیدنت محترم ما سال 1999 در سازمان ملل متحد حساب کنید 30 سال 35 سال بعد یگان کس به این مسئله مشغول نبود. برای چی این مسئله را پرزیدنت محترم ما برداشت؟ ببینید که امروز تمام سازمان های بین المللی از سازمان ملل متحد سر کرده خود اتحاد اروپا خودی سازمان همکاری شنخای بریکس امروز و دیگر تشکیلات های عالم اسلام کنفرانس های اسلامی گفتنی تشکیلات بسیار با نفوذ بین المللی هست که 22 دولت اسلامی دنیا رو در بر میگیرد. آنها قوای بسیار بزرگ هستند. آنها همشون یک دلانه همه تشبس های پرزیدنت محترم ما اعتراف میکنند. در زمان امروز که مناقشه هست جنگ جنجال‌های زیادی در کانال‌های گوناگون دنیا وجود دارند. در همین گونه حالت فهمانیدن آنی که همین مسئله ضرور است از دست هر یک سرور دولت نمی‌آید. ببینید امروز امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان توانستند که همین مسئله آب و اقلیم به مسئله اساسی روزنامه سیاسی دولت‌ها تبدیل دهند. اکنون تنها تاجیکستان همه دولت‌ها نگاه دارن که در سازمان ملل متحد تاجیکستان چی میگوید، پرزیدنت تاجیکستان چی میگوید، با کدام تشبث برآمد میکند و کل تشبث های ما در ساحه آب و اقلیم با اتفاق آرا قبول شدن، یعنی یک دلانه میگیم ما که با همون ترس قبول شدن. اگر ما تاریخ هم خیلی بمانند لنتایی که نو از نظر گذارانیم در یک چند دقیقه، ما میبینیم که طولی تاریخی چندین هزار شش هشت هزار سالی بشریت هزاران جنگ ها در سمت آب و اقلیم روی داده بودند برای نرسیدن آب آشامیدنی، برای دریا را گرداندن به طرف دولت خودشان، از آنجا استفاده بودند. وقتی که این دولت راضی نمیشد، عاقبت گفتشون بود که نمیشد، بعد جنگ ها میشدند. از قدیم همین خیلی بود و امروز من گفتم میتوانم که این مسئله آب هنوز هم باعث جنگ میشود. و میتوانیم مثال بیاریم که نمین در سوریه، در سرحد سوریه و اسرائیل براسی میگن گالانسکی ویسوتی با تاجیکی بلندی های جولان. بلندی های جولان موجود هستند که ذخیره های کلانترین آب آشامیدنی در دنیا همونجا هست. اما دولت اسرائیل تریتوریایی یا که مرز سوریه رو برای همین خاطر آب زده گرفت، همون بلندی های جولان. چی بهانه کرد؟ که از این بلندی ها اطراف نقص مشاهده می شود و ما نمیمونیم که تروریستان به نزدیک آمده و ما ضربه های تروریستی کنند. این بهانه بود. اما سبب اساسی به دست آوردن منبع آب آشامیدنی کلانترین در دنیا، تازه ترین آب از اونجا. و شما میدونید که در عراق چنین مثال ها زیاد بودن. البته در سخن دیگر چیز میگویند بعضی دولت های ابرقدرت، اما در عمل دیگر کارها را میکنند. همین صحه آب و اقلیم هم برای چی پرزیدنت ما این مسئله رو برداشت و امروز با مسئله مهمی بین المللی تبدیل یافته است، برای اون که یک دولت در اینجا حکمران نباشد، یک دولت همچون میگویند که مونوپولیست نباشد در این صحه، همه چیز از اون خود نکند. و دوی متأکید میکنن که در مسئله آب و اقلیم یک دولت یا یک چند دولت مسئله رو حل کردن نمیتوانند. اینجا فعالیت دست جمعی تمام دولت های اقلا اعضای سازمان ملل متحد لازم است که در اونجا 193 دولت اعضا هست. اما اگه در دنیا 250 دولت هست، 193 تاش اعضای سازمان ملل متحد است. باقی مانده تقریب 50-60 دولت دیگر، اونها به همون معیارهای قبول به سازمان ملل متحد شاگو نیستند. یعنی آنها غیری قانونی به سر حکومت اومدن، غیر قانونی یا برای تبادلات حکومت گرفتن. این خیلی گپ خوخ است که مورد بحث ما نیست. برمیگردیم باز به همون کنفرانس چهارمی بین المللی.
4: استاد، شما همچون یک دانشمند تاجیک میگفتین که همین سه کنفرانس قبلی که در موضوع در مسئله آب برگزار شد با مردم تاجیک چی داد و چه انتظاری ما از این کنفرانس نوبتی داریم؟
1: این سه کنفرانسی که در جمهوری تاجیکستان با گذشتن در شهر دوشنبه، شاید شما هم شاهد بودید که ما در این کنفرانس ها اشتراکچی به واسطه بودیم، اشتراک میکردیم در محاکمه مسئله ها. و باید گویم که سه کنفرانسی که از این پیش انجام یافت در مسئله آب و اقلیم، من یک گپ گفتم که علاقه همین مسئله در روزنامه بین المللی به مسئله اساسی تبدیل یافت. این سه کنفرانس نتیجهش انا همین، یک نتیجهش. نتیجه دیگرش در همین مسئله در صف پیش بودن، یکی از دولت های اساسی تشبسکار بودن جمهوری تاجیکستان هم حل شد در همین سه کنفرانس دیگر. یکم کس حاضر این مسئله که تاجیکستان صاحب همین مسئله است، همین تشبسکار همین مسئله است، جای بحث ندارد در عرصه بین المللی، همه اینا اعتراف میکنند. دیگر نتیجه سه کنفرانس آن بود که تاجیکستان را به جهان شناسانید. باور میکنید اینقدر اصلا اون کنفرانس من در یاد هم هست، کنفرانس سیوم و دویوم به نهایت سر مخبر و ژورنالیستان زیادی از دولت های گوناگون آمده بودند. اگر ما تنها اشتراکچیان را گیریم، اشتراکچیان یعنی بینید که زیاده از 110 دولت دنیا 75 دولت دنیا آمدگی بودند، 105 دولت دنیا آمدگی بودند. این همه اینها ما واسویت اخبار عمر یک طرفونه، همه این نمایندگی ها نماینده های تشکیلات های بین المللی بودند. آنها در اونجا رفته از تا اونی که در تاجیکستان با چیکار هم مشغول شدن در این دو سه روز حسابات می سپرند و این واسطه ما تشویق شده، ترغیب شده و اساسا به واسطه واسویت اخبار عمر، به واسطه ژورنالیستانی که اینجا اشتراک داشتند، تاجیکستان دنیا شناخت. در نتیجه همین سه کنفرانس مثلا در سالهای حاکمیت شوروی من در همان دوره به کمال رسیدن نقص میدونم که در سالهای شوروی اگر به دولتهای خارجی میرفتی میگفتی که تاجیکستان نمیفهمیدن از کجایی از تاجیکستان نمیفهمیدن بعد اگر میگفتی که از روسیه میفهمیدن امروز با این چیز حجت نیست تنها گویی که من تاجیکم یا گویی که امام علی رحمان دو چیز نشانه شناخت جمهوری تاجیکستان او امام علی رحمان گود گفته اکی گفته اعتراف میکنم این مسئله میدونه چی ریشه تاریخی هم داره مثلا عالمان گذشته ما زکریای رازی گیم ابن سینا را گیریم بعد رازیس میگویند در اروپا همون زکریای رازی را این آدمی هست که عالمی هست که ترکیب خیمیایی آب معین کردگی هست که آب از کدام المنت های خیمیایی عبارت است در کومین شده در جهان پس ما حقوق معنوی علمی داریم که یعنی صاحب روزنامه آب در جهان باشیم. این اساسی انمون کنفرانسه های سه کنفرانسی شما گفته. می توان باز یک چند عامل های دیگر از نتیجه همون سه کنفرانس نمبر کنیم. این که تاجیکستان نه تنها در مسئله آب و اقلیم اکنون. پیش از این تو سال 1999 مسئله های بمانند مبارزه با مقابل تروریسم، افرادگرایی، گردش غیر قانونی مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی، قاچاق یراق و اسلحه بسیار مسئله هایی بودند که اینها تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بودند. و تنها در مسئله آب و اقلیم سازمان ملل متحد با تشبث جمهوری تاجیکستان 14 تا قرار قبول کرده است که ریزولوشن نگویند که 14 تا این شوخی نیست یعنی نه شتاتوی متحده نه خیتوی نه روسیه نه دیگر دولت ها این گونه فعال نیستند در عرصه بین المللی که جمهوری تاجیکستان اما فعالی جمهوری تاجیکستان در ساحه علم است آب است اقلیم است گومانیتاری است فرهنگ است در ساحه هایی است که انسان می سازند اینا فن هایی هستند عمل هایی هستند که انسان می سازند امام علی رحمان تاریخ ملت، فلسفه ملت، فرهنگ ملت به درجه عالی میداند. او مخته است. ببین تشبث ها چگونه دوم منطقی یک دیگرند. پراکنده نیستند. یک تا از الیف و یک تا از دل نیست. همش با یک دیگر مضمونن منطقن از جهت فلسفی علاقمند هستند. یک جریان یک لخت و منتظمی بی تنفسی دولت سازی و ملت سازی جریان دارد در جمهوری تاجیکستان همین کنفرانس سطح بلند کنفرانس چهارم که 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 است این دوام منطقی دولت سازی ما هست ملت سازی ما هست و انسان سازی ما هست یک انسانی حاضره یک تاجیکی مثلا عصر 21 چگونه باشد باید سیموی معنوی اونا ما معین کنیم من گفتم میتونم من نگویم که یک تاجیک صاحب وطن یک تاجیک وطن دوست باید که پیش از همه خودشناس باشد هویت ملی بلند داشته باشد وطن دوست باشد محنت کش باشد و از همه مفهوم فرزندان صالح و صادق این وطن تربیت کند در خانه خودش این هم این کاری مهمی دولتی حساب است برای مادران ما زن های ما خواهران ما این وظیفه مهمی دولتی است که فرزند تربیت کردهش به این ملت و به این دولت صادق باشد نباشد ای کرنمک است چون که در همین سرزمین تولد شد همین هوا رو نفس کشید از همین خاک ما تاجیکا با انانه های داریم که در بدن فرزندان خاک میپوشیم بله خاک میپوشیم با خاک های مخصوص شده کرده میگیریم میپوشیم این همش رمز هستند و با این خاک پیوندی دارد از همه نعمت های این سرزمین استفاده بود پس چرا وفادار نیست پس چرا صادق نیست به این ملت و دولت این گونه آدم تنها کرنمک می شود و خوشبختانه در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان این گونه آدمان انگوش شمارند بسیار نیستند اما افسوس که هست و ما اصلاح میکنیم با واسطه این گونه چورابیونی های سطح بین المللی منطقوی و داخلی دولتی که در 35 سال در جمهوری تاجیکستان صدها و هزارها این گونه چورابینی ها گذرانده شدند که باعث اعتراف بین المللی جمهوری تاجیکستان گردید نتیجه همان سه کنفرانس شما گفتید باز اون است که تا تاجیکستان در یک مدت 35 سال در نزد تاریخ حق میجا زدن است. برای انسان عمر نصف عمر است، اما برای یک دولت، برای یک ملت یک میجا زدن است. هم باید گویم که دولت ها و ملت ها هم مثل انسان ها عمر دارند. مثلا 400 سال، 600 سال، 200 سال، 108، 110 سال عمر دیدند. دولتی که مدر حیاتی توی شروع دید 74 سال عمر دید و امروز عمر جمهوری صاحب استقلال ما به 35 میرسد. این سال 35 سال این یک جوان است، جوانی هست که اکنون مستقل شده ایستاده است، قامت راست میکند. بیهوده نمیگویم که اقتصادیات تاجیکستان اقتصادیات سمت رشد است، یعنی ما رشد کرده ایستادیم، پیشرفت کرده ایستادیم و در رشد و پیشرفت ما همین کنفرانس چهارمی که برپا میگردد 25-28 باز یک قدمی استواری دیگری به پیش است.
4: تشکر زیاد استاد برای یک صحبت خوب و فراگیرتون.
1: سلامت باشید.
3: یادآور میشویم که شما صحبت ما را با آقای زبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، آیت به کنفرانس غریب الوقوع چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روشی و سوار از بخش دری استماع فرمودید. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از تاریخ 25-28 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است که از تاریخ 26-27 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی هم راه اندازی شود. نمایشگاه هم چه قسم روند آبی دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. انتظار می رود که این نمایشگاه همچو پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه مسلکی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی خدمت نماید. شنونده عزیز، در همین جا هم برنامه کنونی دیدگاه به انجام می رسد. از توجه تان عرض سپاس.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: دکورند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. شنونده عزیز، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم فیضی گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می کنیم.

0: خانم فیزیگل یوسفی، هنرمند معروف کشور، با تاریخ 31 مهمی سال 1974 در شهر وحدت در خانواده هنرمند متولد شده و اوج معروفیتش با آغاز سالهای 90 راست آمد. گفتند به مورد است پدرش آوازخوان بودند و مادرش نیز با دنبوره در خانه کم کم ترانه می خواندند. از بس که مادرش در مکتب موسیقی کودکانه شهر وحدت کار و فعالیت می کردند، فیزیگل خردسال نیز همه روزه با مادرشون به آنجا می رفتند و با استادان معروف تاجیک آشنایی پیدا کرده بودند. چون از خردی شوق و رغبتی به اندازه به هنر آوازخوانی داشتند، همه روزه وقتی که به مکتب موسیقی می رفتند در آنجا تمرین آواز می کردند و بعداً کار و فعالیت ایجادیشان را از قصر فرهنگ شهر وحدت آغاز کردند و همین گونه آهسته آهسته به دنیای هنر وارد شدند. در ارتباط به این گفته ها خانم سنگینای طلازاده، کارمند رادیوی صدای دوشنبه، چنین ابراز اندیشه کرد.
1: چون ذوق داشتند به کسب و هنر و در خانواده آنها مادرشان با دمره ترانه می سرایید، پدرشان آوازخوان بودند و شوق زیادی هنر او را وادار کرد که کوشش کرد که اونیز در قصر فرهنگ شهر وحدت کار را شروع کند و از آنجا هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خانم سفرگل یوسفوه سبب می شود و فیزیگل بانو را گرفته به فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف میارد و آغاز کار فیزیگل از انسامبلی خیلی آوازدار، انسامبلی اتنوگرافی با استاد زنده‌یاد هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد چیلخان خالف آغاز میکند و همیشه وقتی سخنرانیش، وقتی که صحبت میکردیم اطراف کار و فعالیتش، همیشه یادرس میشدند که من افتخار میکنم که با همین گونه هنرمندانی کسبی کار و آغاز کردم و کار و فعالیت ایجادیشان را از ترانه های اتنوگرافی خلقی آغاز کردند تا به روز وفاتشان. همیشه در هر ناحیه های دوردستی که سفر خدمتی داشتیم کوشش میکردند که یک نوگونی رو بینند، یا اینکه یک وقتی که بین خود صحبت میکردند مردم، همیشه کوشش میکرد که در صحبتشان یک ویژه‌ای که به آنها خاص است، به همان منطقه خاص است، همین رو برای خودشان بگیرند و در راه میگفتند که من این یک سرودی خوش

0: خانم فیزیگل یوسفی کارمند فیلارمونی دولت تاجیکستان بود و با اجرای ترانه های مردمی شناخته و معروف شده. حیاتای مومیناوا همکار مرحوم یوسفی و آوازخوان معروف برازداش که فیزیگل یوسفی یک هنرمند اصیل مردمی بود و در حفظ آهنگ های مردمی زنانه سهم ارزنده و موقع خاص خود در استیج موسیقی تاجیک داشت. از سفرهای هنری خانم فیزیگل یوسفی سنگینای طلازاده دوست ایشان چنین یادآوری نمودند.
1: ما سفر داشتیم به ناحیه رش و در ناحیه رش در صحبت وقتی یک کمپین نورانی و سن سالی بجو بود گفت من در نواد قرار دارم. با همین مادر صحبت کردند و مادر در صحبتشان گفتند که سنهارک به پای قدم شود، به بخت روز شود. و از مادر پرسیدند که سنهارک چی می شود؟ گفت که همین کلینه که امروز قدم گذاشت به خانواده ما، بگذار پای قدمش نیک باشد، سنهارک به پای قدم شود، خانه و در نصیبش کند. و همینه برای خودشان قید کرده گرفتند، در دفترشان قید کرده گرفتند. بعد از چند مدت من دیدم که یک سرودی سرشویان آماده کردند و در همین سرودی سرشویانشان همین واژه رو استفاده بردند. همین است من فکر میکنم هنر، همین است استعداد، همین است دوست داشتن وطن. وقتی که کسبت رو دوست میداری، هنرت رو دوست میداری، همیشه کوشش میکنه که با یک نوگونی پیش روی هموطنانت باشی. و من چون از سرودهایش همیشگی پرسان می شدم که این سرود رو از کی گرفتی، هیچگاه مضمون پست رو در سرودهایش جای نمی داد، هیچگاه از شاعران استفاده نمی برد که امروز به قول خودشان هم شاعران و هم آهنگساز. پیوسته با همشان دوستی داشت. با استاد محمد غایب همکاری زیچ داشت، با استاد دولت سفر همکاری زیچ داشت که سرود پیشویه که آموده کرد از استاد دولت سفر بود.

0: به عقیده عادل ناظر فرهنگشناس کشور که با خانم یوسف دوست بود و با او مصاحبه ها انجام داده است، فیضی گل یوسفی از زمره آوازخوان ها است که در سالهای دشوار 1990 وارد میدان هنر شد. وقتی که کشور جنگ شرمندی ادامه داشت و در سراسر تاجیکستان در توی و خرسندی مردم ترانه می خواند و لحظه هم باشد آنها را به زندگی دلگرم می کرد. باز در مورد سفرهای هنری خانم فیضی گل همراه با گروه اتنوگرافی گنجینه به خارج از کشور، سنگینای طلازاده چنین ابراز اندیشه کرد.
1: سفر هنری با استاد هنر، هنرمند خلقی تاجیکستان استاد افضلشاه شادیف به هندوستان داشتند سفر و پیش از سفرشان درباره همین هنر صحبت کردند. اول گفتند که آب و هوا رو فهمیم که در آنجا چگونه آب و هوا باشد. بعدن وقتی که با نفری که آنها را استقبال میگرفت و در آنجا ترجمان بود، با دختری که ترجمان بود با نام مهری، با این دختر صحبت کرد. بعد از گوشی را گذاشتن گفت که در آنجا من را کی میشناسد؟ بعدن از همین سفرشان با هنرمند خلقی تاجیکستان افضلشاه شادیف گفتند که نه، من در هندوستان بودم با برنامه کنسرتی. وقتی ما آنجا رفتیم ما رو به توی هندوها بردن، در توی هندوها قدر سرود خوندم که هندوها را حیران کردم. خب بعدن من فهمیدم که سفر خدمتی داشتن در هندوستان. خب با برنامه های کنسرتی با انسابل اتنوگرافی گنجینه سفرهای خیلی زیاد داشتند به گرد و اطراف مملکت و برایشون باعث افتخار بود که سال گذشته در روز عید وحدت به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتند و گفت که اینقدر مردم ما رو خوب قبول کردند. مفتم به خاطر سرودی که شما برای مردم بدخشان سرودید، نه، همه سرودهایم رو خوب استقبال گرفتند، نه اینکه سرود بدخشانیم رو، همه سرودهایم را خوب استقبال گرفتند مردم و من بدخشان را بار اول دیدم. قدر بدخشان مردم مهنت دوست، این قدر نفران انسان دوست، قدر ما را خوب استقبال گرفتند، بخصوص سرود و آهنگ را خوب قبول میکنند. این قدر مردم صنعت دوست بودند، مردم بدخشان گفته صحبت کردند. خب من فکر میکنم که سفر آخرانشان به بدخشان بود.
0: بانو فیضی گل هنرمند بود، هنرمند اصیل بود که آهنگ های مردمی تاجیک را با کارکرد نو اجرا می کرد و به این وسیله در قلب مخلصان و علاقمندانش آشیان گذاشته بود. او آهنگ های زیادی استرادی اجرا کرده، ولی موفقیت ایشان در اجرای آهنگ های مردمی مانند دهقان بچه زیادتر بود.

0: خانم فایزیگل یوسفی مادر 5 فرزند بود و 6 نواسه نیز داشت، اما تماماً جوان و زیبا بود. می گفت فرزندان و نواسه هایم بهترین دستاورد زندگی من هستند. عادتاً زنها از بیبی شدن هراس دارند، ولی من دوست دارم وقتی نواسه هایم مرا بیبی می گویند. فیزیگل یک شخصیت صمیمی، زمینی و انسان نهایت مهربان بود. در رابطه به شخصیت خانم فیزیگل، بانو سنگینای روزنامه‌نگار تاجیک میگوید:
1: خصلت از همه مهمه که در هنرمند محبوب فیزیگل یوسفوف دیده میشد، خرد و بزرگ را دوست می داشت و همه را بهای بلند می داد. وقتی که دربارهشون صحبت می کرد، یا اینکه هنرمندان جوان را می دید، همیشه کوشش می کرد که هنرمندان را در کدام سطح نباشند، در کدام سطح سرود نخونند، احترامشون را به جا بیارد. بخصوص هنرمندان کسبی را زیاد احترام میکرد. نمی گفت که اینقدر مشهور است و محبوبیت خاصه دارد بین مردم، آنها رو در مد اول میماند و همیشه میگفت که این استاد است. تا روز مرگشان در انسامبل مرزبان قشونهای سرحدی کار و فعالیت داشتند و به نزدیکی که دعوت تیرماهی انجام یافت، ما در قسم نظامی 0102 قرار داشتیم و در آنجا قسم یادکنی فرزندان را دیدند. وقتی که با فنگرام دو سرود پیشنهاد کردند، بعدا گفتند که بلنگویک را بلند کنید با کارگردان همین برنامه، و بلنگویک را بلند کردند و به همه اسکران نواسکران گفت که ما افتخار میکنیم، ما مادران از شما افتخار میکنیم که شما امروز مرز و بوم ما را نگاهبین میکنید. من برای شما سرودی اپای نگینه را میسرایم و سرودی اسکر بچه را به طور زنده پیشنهاد کردند که نو اسکران بسیار خوب قبولش کردند. و وقتی که داخل ماشین شدیم، خودش هم بسیار خرسند شد. بعد من گفتم که بسیار نو اسکران خرسند شدند، گفت که زنده خوندن خوبتر است از اونی که فنگرام می سراید. خب هیچگاه از فنگرام استفاده نمی بردن. می گفت که فنگرام خاصی من است، فنگرام خاصی نفرانی هست که سرود خوندن نمی توانند.

خبر فوت ناگهانی فیض گل صوفی، هنرمند سرشناس تاجیک، روز 29 نوامبر سال 2024 در سرتاسر کشور پخش شد. فیض گل صوفی، آوازخوان محبوب تاجیک، تاریخ 29 نوامبر در سن 50 سالگی در شهر دهلی هندوستان از عالم درگذشت. با اطلاع همکارانش، او در یکی از کلینیک های هند با مقصد جراحی قلب قرار داشت. هرچند که امروز خانم فیضگل در بین ما نیست، اما این خانم پرکار و خوش قلب و زیبا با صدای مقبولشان در یادها و قلبها و در آهنگ و ترانه هاشان زندگی می کنند و تا ابد در یادها باقی خواهند ماند. یادشان بخیر.

و عزیزانی دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از خانم فیضی گلیوسفی، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون. و هم در تهیه و بندوبست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزولای خای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил мегардад. Ба ин муносибат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошии худ ҳамаи ҷавонони кишварро табрик ва муборакбод гуфтанд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: جوانان سعادتمند کشور، فرزندان عزیز، با همه شما روز جوانان تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. این جشن را همچنین با همه جوانان که در خارج کشور تحصیل و کار میکنند تبریک می نمایم. امسال ما روز جوانان را در سال برای مردم شریف تاجیکستان تاریخی یعنی 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان جشن می گیریم. واقعا استقلال و آزادی ارزش های مقدس ترین و مهمترین و نعمت بهترین برای هر یک فرد وطن دوست کشور، مخصوصا برای نورسان و جوانان می باشد. در تاریخ 35 سال صاحب استقلالی و دولتداری نوین تاجیکان، جوانان همچون نیروی تشبسکار و پیشبرنده جامعه نقش بسا مؤثر بازیدن. با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست دولت، رشد اقتصادی ملی، پیشرفت علم و معارف، فرهنگ و تکنولوژی های معاصر اشتراک فعال دارند. آنها در افزود گردانیدن دستاوردهای استقلال دولتی، حفظ مرز و بوم کشور، امنیت جامعه و دولت، تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت سهم ارزشمند داشته ایستادند. یعنی امروز در مملکت شاهی نیست که جوانان ما در آن اشتراک فعال نداشته باشد. دولت و حکومت مملکت هنوز از ساخهای نخستین صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل، کسب آموزی، ورزش، صاحب کاری یعنی بخاطر موقع شایسته پیدا نمودن جوانان در جامعه تدبیرهای زیاد را عملی نموده ایستاده است. در نوبت اول برای پیشبرد موفقانه سیاست دولتی جوانان زمینه ضروری و مؤثر معیاری حقوقی فراهم آورده شد. از جمله برای نورسان و جوانان زینه به زینه تمام شرایط دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مهیا کرده شد و این روند با مرام ادامه دارد. زیرا یکی از راه های پیشرفت و ترقیات کشور تربیه نسل جوان با سواد و صاحب کسب می باشد. قابل ذکر است که در 35 سال صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و 140,000 نفر مکتب های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. ولی تأکید می نمایم که با در نظر داشتی سرعت رشد علم و تکنیک و طلبات زمانه این حالا هم قانع کننده نیست. در چنین شرایط آموزش علم و دانش های معاصر از جمله ذهن سنعی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی، خدمت رسانی های الکترونی، برنامه سازی، انرژیتیکای نو و صاحب کاری اینوواسیونی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. جوانان باید دانند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفت علم و تکنیک و جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را ضرور است که در این مرحله با اراده مستحکم به فعالیت ثمر بخش علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. همزمان با این در خاطر باید داشت که آموختن زبانهای خارجی و توسعه جهان‌بینی علمی برای جوانان امکانیت های وسیع تحصیل، کار و همکاری را در سطح بین المللی فراهم می سازد. کسب آموزی و صاحب شدن به هنرهای زمانوی عامل مهمی تأمین نمودن زندگی شایسته و رسیدن به سطح رقابتناکی اقتصادی می باشد که جوانان ما در این سمت نیز باید هرچی بیشتر تلاش نمایند. جوانان همچنین باید با تفکر سالم و حسی بلند مسئولیت به ظهورات خرابی آور و تأثیر اندیشه های افراطی مقاومت نمایند. زیرا در جهان پرحوادث کنونی تنها دولت های پایدار و در مقابل تهدید و خطرهای امروز استوار میمانند که مردمشان و مخصوصا جوانان آنها وطن دوست و آگاه با سواد و دانشمند صاحب کسب و صاحب هنر اختراکار و نوآور و سرجمع و متحد باشند. فرزندان عزیز، می خواهم یک نقطه بسیار مهم را تأکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخ بیش از 6,000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثری علامه بابا جان غفورف تاجیکان و شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را ماس با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصا نورسان و جوانان از تاریخ گذشته خود یعنی از ریشه خیش از انعنه های وطن دوستی و وطن داری خود آگاه باشند. از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت های بیگانه، شما باید ارزش های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین ها و سنت و عنعنه های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه با قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایت و تحکیم آن روانه سازید. چون که ماس همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان میشناسند و احترام می نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبث های عظیم، سازندگان فردای آباد تاجکستانی صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خداگاه و خودشناس و دارای تفکر معاصر است. ما به جوانان خود یعنی نسل زمان استقلال ایسه بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولت سهمی از ارزشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تأکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادی خواه و صلح پرور تاجیک حمایه کنید. این وطن بی‌شناسا را صدقاً دوست دارید. آن را چون سرزمین اجدادیمان برای نسل‌های آینده ملت کهن بنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت به وطن، مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهان امروزه، سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی باشیم. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین‌های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبانهای دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستان صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقاً درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دهندگان تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت آریایی نژاد تاجیک را با افتخار روز جوانان تبریک گفته، به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باسم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک فرزندان عزیز.
0: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را بخشیده به روز جوانان شنیدید.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان گرامی، شما دومی برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه همون ما با شبنم محمدعلیزاده دانشجوی کورس دوم فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاورد های نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر میکنم از شما.
1: خب اولین آزمونی که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود. کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
2: خب فعالیت من همچون خواننده همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونی که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف های ابتدایی صنف های دوم تحصیل میکند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی آزمون درست خواندن همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها رو خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
1: خوب پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدن و چگونه روح شما به سوی المپیاد حک شده شد؟

0: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون‌ها خیلی بیشتر شد، از جمله سال‌های من بعد در یکی از آزمون‌های بنفوج بین‌المللی به نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، به زبان روسی برگزار می‌شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
1: خب این آزمون بین‌المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
0: شرط‌های آزمون تست‌ها بودند و مسئله‌ها که به زبان روسی بودند. من که خواننده موسسه تحصیل میونه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
1: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
0: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودند اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چنین بودند که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت به حل کردن مسئله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
1: در سالهای منبعده شما در کدام آزمون المپیاده ها اشتراک کردید بعد سنف چهارم؟
0: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاده ها بیشتر گشتن که چون که شوق من، رغبت من نسبت آزمون و المپیاده ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاده ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان و شاعران مشهور از جمله شادروان استاد گلنظر کلی اون زمان در قید حیات بودن، در ماهی آمدن، اشتراک کردن، شعرخوانی ها کردیم، سوال جواب در باره کتاب ها و اهمیت اونها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تأثیرات بسیار خوب به جا مونده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
1: کدام در کشور های اشتراک کردن در این هفته؟
0: در اینجا نمایندگان مقامات حکومت اجرایی بودند در برابر شاعران، نمایندگان دولت های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
1: خوب، در این چرابنی شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
0: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتابخونی بودن، هرچند که ما خود خردسال بودیم اما ماهیت همین محفل رو خوب درک کرده بودیم. میدونستیم که کتابخونی چه خل برای انسان لازم است و چه اهمیت دارد. برای همین اصلا شعرخونی ها کردیم و بعدن با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
1: خوب، شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت رو انتخاب کنید؟
0: تقریبا صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردم اولین بار دوره مکتبی آزمون فنی حقوق با ما پیشنهاد شد، من همونجا اشتراک کردم و در دوره مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودند من سازوار جای اول شدم. من فکر میکردم این از حساب اون است که رقیبان بسیار کمند، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دوره نهیوی آزمون اشتراک کردم سازوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق کشاده شد و این فن رو من من بعد تا ختم موسسه ادامه دادم.
1: خب، ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
0: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدن وقتی که هر دور مشکل تر می شد و سوال ها جدی تر می شدند، ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های 9 رقابت می کردم چون که صنف های 8 و 9 یک جای المپیاده می سپردند و سوال ها مشکل در اون بود که از هر دو کتاب ها می آمدند، از هر دو ادبیات می آمدند و مشکل در اون بود. اما نوبسته به این نگاه نکرده در دور نهیوی و ولایتی سالی نگاه نکرده به اون که در سال اول اشتراک بود، هم در دور نهیوی آزمون و هم در دور ولایتی آزمون سازوار جای اول گشتم.
1: خب، در دور نهیوی آزمون گفتید که جای اول روی نهیل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما به دست آمد؟
0: به اندازه کافی مشکل بود. اما توانستم ما تست ها رو حل کردیم بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خلا به دست آوردن از جانب هیئت حکمان به ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود سزار جای اول و شخص دیگری که با من برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد سزار جای دویم شد.
1: در ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دوری نهیوی با چه فرق میکرد؟
0: فرقیتش در آن بود که در دوری ولایتی آزمون ادبیات های سینف نه بیشتر استفاده میشدن چون که آزمون دستوی بود و سینف های نهم بسیارتر بودن برای همین ادبیات سینف نه بسیار استفاده میشد. همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می شدند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنند یک افتخار بزرگ بود.
1: در دور جمهوری اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما؟
0: در دور چون غالب اومدم و همه چی از جانب مقامات حکومت اجرایی نوحی ها تامین کرده میشد رفت و اومدی ما جای زیست ما همه چی بهترین بود. دور جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر علاقه می دونستم ساختار آزمون چی خیل است تیاری های جدی تر شدن اشتراک کردم و سزاوار جای سیوم گشتم در و خصوصیت و مخصوصیت دور جمهوریوی المپیادای فنی خود در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدند و از همین حساب هیچ کس بلی پورا صد زده نمی توانست.
1: خوب در برای گرفتن استیپندیه پرزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
0: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال سنفی هشتای سال سنفی نهای جهانبینی من وسیع تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارن دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه‌مون سال سنفی نهمی چون من یکی از شرط های اساسی آزمون باید پورا با باهای پنج خواندن است چون با طلبای جوابگو بودم از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفر بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال سنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پای در هم گیرنده استیپندیه پرزیدنتی بودم.
1: پس از داخل شدن به دانشگاه فعالیت شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید؟
0: بعد ختم مؤسسه به طریق مرکز ملی تسی به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوقشناسی عمومی داخل شدم و این بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشته اشتراک داشتم از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان چنانه که ما میدونیم مسئله حقوق انسان یکی از مسئله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر میرساند. در کنفرانس اشتراک کردیم سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه‌ها گشتیم.
1: کنفرانس که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمد شما از چی بود؟
0: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما منداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها معروضه ها و مقاله ها درباره پیدایش این عید اهمیت آن و همچنین درباره سندهای معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
1: اشتراک در مدل اسنگ و دیگر شورابینی های بین المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار می‌گردند؟
0: Хоб, сертификат участник деловой игры модель СНГ «Гуманитарное сотрудничество глазами молодежь». Хоб, ин конференц чунин буд ки намояндагони созмон омада буданд, онҳо конференц пурра дар ба забони русӣ гузашта буд. Хоб, донишҷӯ будем, забони русӣро аз худ кардем, ин ба мо онқадар мушкилӣ надошт. Дар шакли як бозӣ, яъне 14 нафарро ҳамчун сарони ба таври бозӣ, ба таърихи бозӣ, ҳамчун сарони давлатҳо интихоб карданд ва ҳар кадоми онҳо бояд ба худ вазир ва вазири маориф таъин мекарданд. Бояд ҳар кадоми сарони давлатҳо ба забони русӣ қонун ё қароре қабул мекарданд ки давлатҳои узв ба он шомил бошанд ва баҳри беҳбудии сатҳи маорифи онҳо равонак карда шудааст ва ҳамчунин аз ҷиҳати иқтисодӣ бояд ба давлатҳо мушкилӣ намеовард.

شنو اندګونی ګرومي همین طور شبنم محمد علی زاده نمونه روشنی جوانی فعال تلاشگر و دانش دوست میباشد. دستاوردهای او در عضمون المپیاده ها، اشتراک در کنفرانس های سطح بلند و گرفتن سپید پرزیدنتی نشان میدهد که با محنت و اراده هر یک جوان میتواند به کلاهای بلند برسد. در هر نشر برنامه‌مون ما کوشش میکنیم که چنین چهره های امیدبخش را معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: شنوندگان گرامی شما ادامه برنامه های بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک رو میشنوید. نشر امروزه برنامه اقتصادی ملی رو راجع به دستاوردهای اقتصادی تاجیکستان در دوران استقلالیت تهیه نمودیم. محرر و راوی برنامه مندیل نوزای عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل. با ما باشید. سی و چهار سال جمهوری تاجیکستان با عنوان کشور مستقل توانست مسیر تاریخی بی‌مثل را نو بس از امتحان‌های سنگین سر بلندانه پشت سر نماید. از آزمایش‌های زیادی تاریخی که در این مدت کوتاه کشورمون پشت سر نمود، اون همیشه با درک ابجکتیوی روندهای داخلی و منطقوی و بین‌المللی برای دریافت هر مناسبت مسئله‌های نوین تلاش می‌ورزید. مهم‌تر از همه اثبات درست رفتار و عمل خود را روی منفعت ملی و پویاهوی میروسی گرانبهای فرهنگی و دولتداری نیوگون استوار می ساخت. باید گفت که استقلالیت هیچ گاه معنی اون رو ندارد که هر یک ملت برای مستقل زیستن باید ارتباط رو به خارج قطع کند و خود مستقل پیش رود. برعکس، با دست آوردن استقلالیت برای هر یک کشوری ترقی خواه و ترقی کرده باعث وسیع تر گشتن مناسبت های گوناگون جبهه با کشورهای دور و نزدیک گشته ایستاده است. باید گفت که طبق تحلیل ها تجربه دولت های گوناگون نشون می‌دهند که گرچند به دست آوردن استقلالیت روند است بس و مشکل، ولی حفظ و نگهداری آن به خاطر انکشاف ملت دشوار است. زیرا با داشتن استقلالیت کشور باید پیوسته در راه فراهم آوردن زمینه‌های مناسب نگهداری آن سعی و تلاش ورزد. زمینه‌ها اصلا مربوط به انکشاف ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌باشند و در این قطار نقش عامل اقتصادی در تحکیم استقلالیت سیاسی خیلی نظر است می باشند. در رابطه با این گفته ها جمشید صالحوف، معاون صدر ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
1: چون یکی از شرط های استقلال اقتصادی هر یک کشور این خصوصیت از زینه صرف مصرف کننده به درجه اقتصادی تولیدی بالا رفتن آن به شمار می رود و بنابراین همین هم اقدام های پرستری رهبری دولت ما در این مسیر شایسته تحسین و دستگیری ها می باشد و ثمره استقلالیت بود که امروز جمهوری تاجیکستان بیش از 186 کشوری جهان روابط دیپلماتی را بر عهده مانده و با بیش از 130 کشورهای جهان روابط اقتصادی را بر عهده مانده است و خوشبختانه بیش از 100 کشورهای جهان محصولات استحصال نموده جمهوری تاجیکستان را دسترس میکنند و باید تذکر داد که در دوام سالهای صاحب استقلالی کشور با اندیشیدن چاره های مهم اقتصادی و تامین شفافیت عملیات های مالیوی و دستگیری فعالیت صاحبکاری استواری نشان دهنده های ماکرو اقتصادی تامین کرده شدند و در سال 2024 حجم مجموع محصولات داخلی به 150 میلیارد سومانی رسانده شده و سرعت رشد واقعی آن باشد 8.4% را تامین نمود. اینچنین در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص درآمد پولی اهالی از 48 میلیارد سومانی سال 2019 به 147 میلیارد سومانی در سال 2024 رسانده شد که قیاس نسبت سال 2019 13.1 برابر افزایش داده شده است. توسط عملی سازی تدبیرهای ضروری تنها در 5 سال اخیر معاش کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مرتبه از جمله سال‌های 2020، سال‌های 2022، سال 2023 و سال 2024 یعنی در 4-5 سال اخیر 100% یعنی زیاد کرده شد. با تطبیق برنامه‌های قبول گردیده و مهمیت ساحه صنعت در اقتصادیات ملی در ظرف 34 سال استقلالی دولتی در کشور بیش از 3800 کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار گرفته شد که حجم استحصال محصولات صنعتی باشد در سال 2024 به 53 میلیارد سومانی رسانده شد. تنها در 6 ماه یکم سال روان در جمهوری تاجیکستان 218 کارخانه نوی صنعتی با 3429 جای کار مورد استفاده قرار داده شد که در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی 29 میلیارد و 617 میلیارد میلیون سومانی و سرعت رشد واقعی آن باشد 24% را تشکیل داد.
0: مابید و ذکر است که تنها در نیم ساله اولی سال 2025 در کشور 218 کارخانه نوی صنعتی با 3429 جای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شدند که در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی 29617 میلیون سومانی و سرعت رشد واقعی آن 24% را تشکیل داد. رشد ساحه صنعت از حساب 1.7 مرتبه افزودن صنعت استخدام خروج 5% صنعت کار کرد، 13.2% ساحه تامینات نیروی برق، گاز، بوخ و تازه‌کنی هوا و 15.9% ساحه تامینات آب تازه‌کنی کارکرد پرتوها و دسترسی کارکرد دویم درجه تامین گردیده است.

0: امروز درآمدترین سوها و برای غنی گردانیدن اقتصادیات ملی ماس سوهای انرژتیکا به حساب می رود و در زمینه این ده ها کارخانه های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد و هزاران جای نوی کاری تاسیس داده می شوند. با در نظر داشت افضلیت های جمهوری تاجیکستان، استقلال انرژتیکی همچون هدف استراتژی دولت معین گردیده، سوهای آخر جهت عملی نمودن هدف های گذاشته شده حکومت مملکت با جلب سرمایه های داخلی و خارجی و مبلغ گذاری های بودجتی نیروگاه های خرد و بزرگ در جمهوری بنیاد و تجدید و از نوسازی گشته استفاده است. طوری که نامبرده در ادامه گفت،
1: اگر در سالهای اولی سوی استقلالی در مملکت ما همگی 25 نیروگاه خرد و بزرگ آبی فعالیت می نمود و امروز آنها بیش از 300 نیروگاه خرد و بزرگ برقی آبی و آفتابی با اقتدار بیش از 6000 مگاوات و استحصال نیروی برق باشد 22.4 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2024 فعالیت کرده است.

0: یک جهتی صفتان کاملا نو پیدا کردن تحکیم استقلالیت اقتصادی تاجیکستان در سالهای اخیر از آن عبارت است که کشور با مهارت قابل توجه هنی تطبیق منفعت‌های ملی کوشش به خرج می‌دهد و همزمان ثمره نهایی را با منفعت‌های کشورهای همسایه نزدیک می‌سازد. مثلا یکی از مسائلی که امروز زیر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد نه تنها برای کشور ما سودمند است، بلکه برای تمام کشورهای منطقه نیز اهمیت کلان دارد. این لایحه کاسا هزار می‌باشد که یکی از طرح‌های مهم دوران استقلالیت به حساب رفته، تاجیکستان را با کشورهای منطقه می‌پیوندد. این طرح بین‌المللی امکانیت می‌دهد که تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق برقرار شونده را به افغانستان و پاکستان صادر نمایند. ماست با تطبیق آن تاجیکستان می‌تواند اقتدار انرژتیکی خود را نه تنها در داخل بلکه در عرصه جهان نیز تقویت بخشد. کاسا هزار نه تنها اهمیت اقتصادی دارد، بلکه رمز همکاری و همگیری کشورهای منطقه نیز به حساب می‌رود. در باره اهمیت و دورنمای این لایحه هم صحبت ما جمشید صالحوف چنین اندیشه بیان نمود.
1: با تطبیق پوره عملی نمودن لایحه مذکور می تواند کشورهایی که وابسته به تامین نیروی برق تنگسی می کشند و وابسته به مسئله هایی که دایر به سمت انرژتیکا دارند مطرح گشته باشد. و این بار دیگر از آن شهادت می دهد که جمهوری تاجیکستان با سیاست بنیاد کارانه سازنده و خسته ناپذیر سروری دولت محترم امام علی رحمان قدم های استوار به سوی آینده درخشان می گذارد و این بی‌واسطه در تامین رشد اقتصادی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، اینچنین گرم و یعنی به هم نزدیک آوردن رابطه های اقتصادی جمهوری تاجیکستان را با کشورهای منطقه و جهان خیلی نزدیک می نماید.

0: در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صحه نقلیات یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی ملی به حساب می‌رود. از روزهای اولی صاحب استقلالی تا امروز دولت و حکومت به رشد انفراستراکتور نقلیاتی توجه خاصه ظاهر نموده، برای پیوستن شهر و ناحیه‌ها و تحکیم رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی شرایط مساعد فراهم آوردند.
1: در دوره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن انفراستراکتور نقلیاتی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن کشور، 63 لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ 12.5 میلیارد دلار یعنی عملی گردند که 3187 کیلومتر راه، 254 عدد پل، 2 عدد چاره های سیاستها و 2 عدد دوستها، 9 عدد نقب ماشین گذر، 13.6 کیلومتر دالان های زیر ترموی، اینچنین 220 کیلومتر راه های آهن با 5 عدد پل و 3 عدد نقب بنیاد و تجدید و 761 عدد تکنیک و تجهیزات های راه نگهداری تامین گردیدند و نشان دهنده های مذکور واضح آنند که سمت ساحه نقلات به مراتب رشد یافته سوده و در تطبیق هدف های ملی حکومت جمهوری سهمی ارزنده میگذارند. مسلم است که ساحه کشاورزی نیز یکی از ساحه های مهم اقتصاد ملی به شما رفته، به حساب میانه قریب 4 مجموع محصولات داخلی را تامین می نماید.

0: تامینی امنیتی اوزو قووری یکی از سمتوی مهمی سیاستی دولت در دوران استقلالیت به حساب می رود. دولت و حکومت همیشه برای فراهم آوردن غذای سالم و دسترس به اهالی تدبیرهای گوناگون می اندیشند. در این زمینه سوهای کشاورزی رشد یافته، میدانهای کشتی زراعت افزایش یافتند. نوهای نوی تخمی وارد گردیده، تکنیکای معاصر استفاده می شود. امروز صدها کارخانه های استحصالی محصولات خوراکواری فعالیت دارند که بازار داخلی را با محصولات گوناگون تامین می کنند.
1: تا این سال های صاحب استقلالی طبق معلومات های اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حجم استحصال محصولات کشاورزی به مراتب بالا رفته، حصه آن در مجموع محصولات داخلی نظررس می باشد. مثلا اگر حجم استحصال محصولات کشاورزی در سال 1991 21 میلیارد و 631.3 میلیون دو سوماندی را تشکیل می داد، پس این نشان دهنده در سال 2024 به 73 میلیارد سومانی برابر گردید که یعنی نسبت به سال اولی صاحب استقلالی 3.4 برابر بیشتر می باشد و حصه آن در مجموع محصولات داخلی در سال 2024 22.8% را تشکیل نمود.

در نیمه اولی سال 2025 حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 7.8 میلیارد سومونی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سالهای 2016-2020 2.9 برابر افزایش یافته است. سرعت رشد اقتصاد ملی در ماه ینور ایونی 5 سال اخیر به حساب میونه 8.1% را تشکیل داد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سالهای 2016-2020 11.9% بیشتر بوده است. حجم اقتصاد ملی در 6 ماه سال 2025 اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی 24%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 14.6%، خدمت رسانی پولکی 12.8%، کشاورزی 9.7%، بورکشانی 9.3%، گردش سودا 9% و مسافرکشانی 5.8% تامین گردیده است.

شنوندگانی گرامی شما برنامه اقتصادی ملی رو روجه به دستاوردهای اقتصادی تاجیکستان در دوران استقلالیت از بخشی تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. با شما بودیم محرر و راوی برنامه ماندی نوسای عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: تکنیک و سیروید و توی مهمی توجی کیستون چی که در کجو خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری اووزی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علی شیر شیرالیف، سرخطی خبرها. در مسکو کنفرانس بین المللی اوید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار کردید. هیئت تاجیکستان با سروزیر جمهوری آذربایجان ملاقات نمود. دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در استرخانه ملی تاجیکستان با تمدن ملت تاجیک شناس شد. هیئت پارلمانی تاجیکستان به شهر سنگ پیتربورگ سفر نمود. شرح بیشتر خبرها. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوت شرق شناسی اکادمی علم های روسیه، کنفرانس بین المللی اوید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار گردید. در کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپس دیپلماتیک مقیم روسیه، اینچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخن نمودند. مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه مراد بیگ اسلمزاده تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعترافی آن است که استوانه کوروش کبیر همچون اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل دیگر تمدن‌ها در حقوق و آزادی‌های انسان تاثیرگذار می‌باشند. قطعنامه مذکور با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده، از جانب کشورهای اعضای سازمان جانبداری یافت. سروزیر جمهوری آذربایجان علی اسدوف با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و آذربایجان را از جمله مسئله های گسترش همکاری در ساحه های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صناعت، انرژتیکا، نقلیات، معارف و فرهنگ و دیگر بخش های مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در شهر باکو برگزار می‌گردد ظاهر کرده شد. در این زمینه اهمیت تحکیم منبعه همکاری عملی میان دو کشور و تطبیق توافقات حاصل شده تاکید گردید. جانب ها از رشد پیوسته مناسبت های دو جانبه که بر پایه دوستی، احترام متقابله و شریکی استراتژی بنیاد یافتند، اظهار قناعتمندی نمودند. هیئت با نفوذ سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحت رهبری دبیر کلی سازمان فریدون سینیر لیاغلو در دایره سفر به جمهوری تاجیکستان در استرخانه ملی با تاریخ و تمدن ملت تاجیک شناس شد. با مهمان ضمن سیر آثارخانوی دایر به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک در مثال بازیافت‌های یادگاری‌های مشهور مملکت و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی معلومات داده شد. مهمان به هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا از تماشای تالارهای نمایشی و شناسایی بیشتر با تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک اظهار خوشحالی نموده، در کتاب مهمانان فخری آثارخانه ملی تأثیراتشان را درج نمودند. بسیاکومی مای هیئت پارلمانی تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایتیزاده به شهر سنگ پیتربورگ فدراسیون روسیه سفر نمود. هیئت پارلمانی در جلسه های شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت های مستقل، اینچنین کمیسیه های دائمی اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت های مستقل اوید به مسئله های مدافع، امنیت، سیاسی و همکاری بین المللی اشتراک می نماید. در نظر است که رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایتیزاده با هیئت کشورهای اعضای اتحاد واخوری ها انجام داده، راه های تحکیم روابط و گسترش همکاری بین پارلمانی را بررسی کنند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خانه آباد باشید.
2: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
3: 104.5 FM
2: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
3: آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و درود و درودهای بی‌پایان به تاجیکانی که امروز در سراسر دنیا ما را گوش میکنند. چون همه وقت ما در مسائل اهمیت این یا آن مسئله های سیاسی که در جهان هستند ما حتما تحت تاثیر قرار خواهیم داد. البته که آیا اقتصادیات وطن عزیز ما یا در سیاست خارجی وطن عزیز ما چی تأثیراتی دارد، از این هم سخن خواهیم گفت. و چون امروز سراسر جهان پر از یک مقاومت های سیاسی و تندگرایی و یک تنش های زیاد سیاسی میان کشورها هستند، تا حدی رسیده است قوانین بین الملل از تمام حد حدود اش از کار بر اومده رفته است. و نظر کنید که خود یک تنگی هرمز که میگویند که امروز یک بحث سخت‌ترین اطراف این هست و سه کشور را در یک مقاومت سخت در اطراف خود نگه داشته است، خود نشانه از این است که پس چنین تنگی های دیگری در نقاط زیاد جهان امروز عرض وجود میکنن. ما تحلیل کنیم، یعنی بینیم از این که آیا اینا چی هستن، در کجا هستن، آیا اینا به این یا آن ثبت سیاست جهان تاثیرات کرده میتوند یا نه. چون امروز ارمز از فردا که میداند که کجا میشود. از این خاطر ما باید قبلا، چون واقعیات علکه شد گذشت در سری یکی از اینها، ما باید دیگرش را تحلیل کرده پیدا کردن چیز توانیم. واقعیاتی که امروز در اطراف تنگه هرمز داشته استاد است، البته این از تمام حد و کنار بیرون است و این را کارشناسان سیاسی و تاریخشناسان با های خوبی خواهند داد حتما در سری وقت وقتی که پیدا می شود. و ما امروز در مسئله دیگری صحبت خواهیم کرد که آیا اهمیت نقطه‌های ژئوپلیتیکی در شرایط نظامی بسیار خطبه. یعنی نظر کرد که امروز قریب به بسیار خطبه چی که هر یک کشور می‌خواد یک خطبه تشکیل کرده است که من هستم، این یک اطراف من است. در این مسئله صحبت می‌کنم، این است برنامه نبض جهان با من بکرمونی و مهمی وهابوف و اسکندر شریف‌زاده. از این خاطر ما مراجعه می‌کنیم که اسکندر، شما آغاز می‌کنیم که من نظر کرد که این نقطه ها بیشتر وقت نقطه های ضعف میشن و بعضی نقطه های اهمیت خوب میشن. نقطه های ژئوپلیتیکی، یعنی مفهوم ماهیت نقطه های ژئوپلیتیکی، یعنی ما یعنی گفته میتونیم که امروز هرمز یک سیاستی ژئوپلیتیکی در منطقه است یا که ایران استفاده کرده است.
2: تشکر زیاد بوری دیگر. درود و سلام به شنوندگان رادیو اوستوجیک. در حقیقت امروز موضوعی که ما به سمع شما رسانده ایستادیم، این سلسله برنامه های ما رفته ایستاده است عین حال که با هم دیگر باید زنجیره خیلی هم خاص، زنجیره مستحکم دارن. و قبلا نیز ما در چندین برنامه ها، بخصوص در برنامه گذشته، آیدی وضعیت آخرین در شرق نزدیک و حالتی که امروز در تنگه هرمز رفته ایستاده است، چندین فکر و اندیشه خود رو بیان نمود بودیم و امروز خواستیم که نسبت همین نقطه های ژئوپلیتیکی که امروز در سیاست بین المللی، در فضای گیوسیاسی و اینچنین در تجارت بین المللی و سودا تاثیر می رساند، ما اونها رو می خواهیم با تحلیل کشیم. در حقیقت شما توری قید کرده گذشتید که چگونه اونها می توانند در شکل گیری نظام بسیار قطبه و یا که در شرایط نظام دو قطبگی اونها چه اهمیت داشتن و امروز نیز اهمیت اونها رو باید ما همچون کارشناس با رشته تحلیل کشیم. در حقیقت امروز نقطه های ژئوپلیتیکی طور نقل کرده گذشتید، مفهوم و ماهیت نقطه ژئوپلیتیکی این معنی را ندارد که یک نقطه است به مثل اون نقطه که ما میفهمیم، این چنین نیست. اما بعضی از مواقع های جغرافی یا که جای جغرافی در کره زمین موجود هستند که اون در سمتگیری سیاست بین المللی، در تجارت بین المللی و در فضای گیوسیاسی عالم نقش خیلی هم بارز دارد. یعنی سیاست جهانی یا که اکثریت کشورها هنگام استفاده بردن از اونجا، یعنی که چی وابستان، و از همین خاطر اون را نقطه ژئوپلیتیکی میگویند که یک نقطه است که منفعت های یک چند کشورهای دنیا نه وابسته از اون که او قدرتمند است و ابرقدرت است، او کشورهای روبروش است یا که کشورهای جهانی. سیوم است از این نقطه که استفاده میبرند و ما اون را میگویم که نقطه گیاپلیتیکی است که منفیت های چندین کشور در همون جا برخورد میکنند و تاریخ اون میگذرد. این است نقطه گیاپلیتیکی و امروز طبق معلومات ها بیشتر از 13 نقطه گیاپلیتیکی موجود است در دنیا که اهمیت خیلی هم بروز دارند از دوره چندین عصر قبل که امروز جهان اقتصادی است، جهان تجاری است کشورها اکثریت و از همین نقطه نظر اهمیت اونها خیلی هم افزوده است. پیش از همه امروز ما تصمیم گرفتیم با مهمین که در موضوع یک چند از نقطه های گیاپلیتیکی که امروز در اقتصاد جهان نقش مؤثر دارند و فایض معین یا که فایض زیادی تجارت بین المللی طریق آنها صورت میگیرد امروز به رشته تحلیل خواهم کشید. و پیش از همه طرح شما در بلاغ قید کرده گذشته تنگه هرمز، ما بعدا استفاده میگذاریم به این موضوع چون که یکی از موضوع های اکتوالی است در شرایط حاضر وابسته به بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در جنگ 39 روزه امروز اهمیت خیلی بوریسر پیدا کرده است، بخصوص امروز بعضی از منفیت های کشورهای عبر خودرد بخصوص ایالات متحده آمریکا، جمهوری مردمی چین، ژاپنیا، کره جنوبی که قسمت زیادی نفتی کشورهای عربی و کشورهای خلیج فارس که اینجا عبور می شدند و تامین اقتصادی آنها را میکردند امروز آنها نرفتی استاد است و با اقتصادی آنها ضربه سخت زده استاد است و این است که در این نقطه گیاپلیتیکی منفیت چندین کشورها با هم زید آمده استاد است و ما در فرجام یا که در صحبت این بعد نسبت این استاد میگذاریم که اهمیتش چگونه است و می خواهیم که شروع کنیم از بعضی از نقطه های گیاپلیتیکی که امروز در جهان بسیار قطبه موقع و نقش معین را نموده استادند. پیش از همه در اینجا درباره چندی از این نقطه ها گفته میگذارم. یکی از نقطه های گیاپلیتیکی که خیلی هم نقش مهم دارد این پیش از همه گلوگاه ملک، چون که برای چی ما در اینجا بیشتر نقطه ها در گذرگاه های بحری قرار دارند؟ برای با اون خاطر که امروز سودای بین المللی یا که تجارت جهانی در طریق بحر قریب 80% است و از این نقطه نظر یعنی که حکمرانی نمودن یا که در همین نقطه های گیاپلیتیکی موقعی مستحکم داشتن این موقع اون است که به دیگر کشورها یعنی که تاثیرات بی‌واسطه رساندن است. میگذاریم به یک بزرگترین نقطه های گیاپلیتیکی که آنها بی‌واسطه به تجارت جهانی تاثیر می‌رسانند، از جمله یکی از آنها گلوگاه ملک است که گلوگاه ملک در برابر دیگر کانال ها به مانند سوئز، پاناما، هرمز یکی از مهمترین راه های بحری به حساب می‌رود. یعنی که این گلوگاه خیلی دراز است، یعنی که تخمیناً 805 کیلومتر درازی دارد که هنگامی حرکت تانکر هایی که برکشون های اساسی که طریق این مسیر بحری حرکت میکنند یعنی که با گذشتن قریب 30 ساعت است گذشتن از همین تنگی گلوگاه ملکه. و اینچنین طبق معلومات ها هر سال بیشتر از 90 هزار کشتی از این گلوگاه گذر میکند که تا چوریا که تمام تجارت بحری رو انتقال میدهد، یعنی که در سالهای آخر تقریبا 30% انتقال نفت بحری جهانی توسط آسیا جنوب شرقی یعنی که طریق این گلوگاه صورت گرفته استفاده است و تقریبا 90% حجم محصولاتی که ما گفته گذاشتیم طریق گلوگاه ملکه انتقال مییابد. اگر با سالها ببینیم اگر مقایسه کنیم اون چگونه است، مثلا در سال 2018 تقریبا 17 میلیون برل نفت توسط این گلوگاه هر روز انتقال داده شده است که اون رو دومین دالان مهمترین انتقال نفت پس از تنگه هرمز مینامند که هر روز بیشتر از 21 میلیون برل نفت رو انتقال میدهد. اگر مقایسه کنیم با تنگه هرمز اکثریت محصولاتی که از این گلوگاه عبور میکنند تقریبا قید کرده گذاشتیم محصولات نفتی است، چون که من چند کشور علاقه در بالا نقل کرده گذاشتم به مانند ژاپن، جمهوری مردمی چین و کره جنوبی، اینها اکثریت مالهای نفتی و گازی طریق این گلوگاه به این کشورها میروند. و اگر مقایسه کنیم با تنگه هرمز، اگر تنگه هرمز در یک روز مثال 21 میلیون برل نفت از تنگه هرمز گذرد، از این به طریق گلوگاه ملکه 12 میلیون برل نفت هر روزه میگذرد. بخصوص اگر باز هم وسیع تر کرده گویم از این حصه ای که مثال بیشتر از 12 میلیون بارل میگذرد، حصه اساسی میرود به 9 میلیون بارل چین، به تایوان قریب 1 میلیون بارل، ژاپن 3.2 میلیون بارل، جمهوری کره 2.4 میلیون بارل همه روزه به این کشورها طریق این گلوگاه رفته می ایستد. و بعدا امروز تلاش ها خیلی زیاد هستند، مثلا در رقابت اقتصادی بین جمهوری مردمی چین با شتات متحده آمریکا در مسئله باز هم پیدا تعمدی راه الٹرناتیو اینه که کم کردن وابستگی از گلوگوه ملکه خیتو نیز بعضی طرح خود را دارد و شتات مودیدی آمریکا نیز طرح خود را پیشنهاد کرده است به کشورهای آسیا جنوب شرقی که وابستن از زمین گلوگو. طبق معلومات اینه که راه نزدیکترین و الٹرناتیو با گلوگوه ملکه این گلوگوه سوندا که طریق جزیره های گلا جزیره های اندونزیا میگذرد. این گلوگو در قسمت شمال شرقی اون تقریبا 24 کیلومتر پهنایی دارد و تنها تقریبا 20 متر چوری دارد. برای گذشتن کشتی های کلون هاج بسندگی میکند 20 متر و از همین خاطر میتواند که یکی از راه های الٹرناتیو شود، اما وابسته به اون که کانالی سوندا توانایی مثل گلوگوه ملک را ندارد و از همین نقطه نظر همچون الٹرناتیو برآمد کرده نتونسته استود است. و یک لایحه دیگری که از جانب جمهوری مردمی چین با کشور تایلند پیشنهاد کرد، این کندن یک کانال دیگر، یعنی که از قسمت استیموس کرا میگویند یا که کانال ایکر را خواستند که به این طریق کشوند. این چگونه است؟ یعنی که در روزی کانالی که آنها باید راه اندازی میکردند طبق حساب های گوناگون میتوانند از 50 تا 100 کیلومتر باشد. با پیشگیری از گردش راه توسط گلوگوه ملکه، کانال احتمالی میتواند مسافه انتقال بار را 1200 کیلومتر یعنی که کم کند و این به اقتصاد خیتو خیلی هم خوب بود، منفعت آور بود. طبق حساب ها چین برای انجام این لایحه 10 سال را پیشنهاد کرده بود و طبق حساب کتاب های شرکت هایی که به همین سمت روانه شدن و این برنامه را کارسازی میکردن معین شد که 30,000 کارگر در مدت 10 سال در اینجا کار میکنند و سرمایه مستقیمی که به این برای ساختن این کانال انجام داده میشود از 20 تا 25 میلیارد دلار آمریکایی را که کارشناسان معین کردند. و بعدن گفتم ممکن است که امروز جمهوری مردمی چین که از این گلوگاه ملکه خیلی هم زیاد استفاده میبرد، کوشش نموده استفاده است که روح الٹرناتیوی دیگر رو یعنی که پیدا نماید. پیش از همه یکی از روح الٹرناتیوی اون همین یک

0: برقدرت بین خود باز هم رقابت های شدید یعنی که ادامه یافته ایستاده است. بخصوص چند لایه های قدرت های جهانی را مثال آورده ممکن است که طریق خشکی بخصوص طریق آسیای مرکزی طریق کافکاز و اروپای شرقی یعنی که با تا اروپا پیوست کردن در چین تلاش رفته ایستاده است. طوری قید کرده گذاشتم جمهوری مردمی چین با طرح یک کمربند یک رو اینچنین برای تقویت بخشیدن دولان میونه که اروپا در اینجا سمت گذاری خیلی هم زیاد نموده ایستاده است در دایره لایحه گریت وی و اینچنین شتات متحده امریکا نیز از این منفعت دار است و ما میدونیم که هنگام میون روی در جنگ قره‌باغ کوهی با صلح آوردن میان ارمنستان و آذربایجان علاوه به مهلت 100 سال همون کلیدور زنگزور یعنی که با یکی از شرکت هایی که حالا هم به ما مخفی است پیدا نیست با شتات متحده امریکا داده است که این میتواند این تمام نیست که میتواند نه تمام نیست در حقیقت که چندین لایحه ها را به برقرار کند پیش از همه یک کمرمه یک راه نیست تأثیری به واسطه میرساند و از این نقطه نظر جمهوری مردمی چین با همکاری با جمهوری اسلامی ایران طرح نوی راه آهن را راه اندازی نموده ایستادند که یعنی که تاریخی کلیدور زنگزور نمیگذرد یعنی که وابستگی اش را در خشکی کم نمودند در این رقابت نیست جمهوری مردمی چین یعنی که لایحه های دیگر را بررسی نموده ایستاده است. طوری که معلوم است اکثر واردات نفتی چین از آسیای جنوب شرقی توسط این گلوگاه است یعنی که اگر در صفر ببینیم اگر طوری در بالا هم قید کرده گذاشتم 9 میلیون بارل هر روز از طریق این میگذرد که 80% واردات عمومی نفتی اقتصاد خطر را تشکیل میدهد و اینچنین 60% تجارت خارجی چین طریق این گلوگاه برگزار میگردد. جمهوری مردمی چین در سالهای آینده با بحرانی شدن در خاور میانه به خصوص اقتصاد آن کمی ضعیف شود و در رقابت اقتصادی با شتات‌های متحده آمریکا یعنی که جای خودش را دادنش ممکن است. و برمیگردیم به یکی از نقطه‌های دیگری ژئوپلیتیکی که خیلی هم اهمیتی بین المللی دارد پیش از همه این کانال سوئیس به حساب می‌رود که کانال سوئیس یعنی که راه سنی است که کنده شده است و 193 کیلومتر طول دارد که بحر سرخ و بحر میانه زمین را پیوست میکند و این راهی طریق گذشتن طریق کانال سوئیس یعنی که پیوست نموده این بحر میانه زمین با بحر سرخ و اقیانوس هند راهی کوتاه‌ترین بین قطعه اروپا و آسیا به حساب می‌رود و از این نقطه نظر اهمیت آن در سودای بین المللی خیلی هم افزوده است و حصه این را اگر قید کرده گذاریم در بالا من گفته نگذاشتم در باره گلوگاه ملاکا یعنی که طریق گلوگاه ملاکا 25% تجارت بین المللی را تشکیل می دهند که 25% تجارت بین المللی طریق گلوگاه ملاکا می گذارد و بعدا کانال سوئیس باشد اگر یعنی که 10-12% تجارت جهانی طریق همین کانال صورت میگیرد و 30% تمام انتقال کانتینرهای جهانی را تشکیل میدهد. کانتینر گفتیم این کشتی های کلان حجم به حساب میروند که خیلی زیاد کانتینرها با خود میگذرانند و ببینید که این کانال یعنی که اهمیتش خیلی زیاد است طوری قید کرده گذاشتیم در بالون نیز این چونین طبق حساب های میونه کشتی ها از کانال در طول 12-16 ساعت به توافق میگذارند صورت قبول شده تخمینا 15-18 کیلومتر است که با صورت 15-18 کیلومتر حرکت نمودن کشتی ها با مهلت 12-16 ساعت کشتی ها از این عبور میکنند. برای مصر خیلی هم مهم است چون که بعد کنده شدن به استفاده داده شدن این کانال شهرهای اساسی و خیلی هم رشد کرده ای مصر در همین جا ساخته شده است بخصوص پورت سعید بعدن اسماعیلیا و بعدن پورت فؤاد یعنی که تاسیس داده شدن و در سال همین با هم بندر هستند و هم در زمینی همین بندرها علاوه یک شهرهای خیلی هم ترقی کرده در کمی کانال با وجود آمدند. اینچنین برای مجموع محصولات داخلیش پوشیدگر خیلی هم زیاد فایده آورده ایستاده است طوری در بالا قید کرده گذاشتیم. طبق یک مقررات کنوانسی کانستانتینوپل از سال 1888 یعنی که قاهره مصر طریق این مقررات مسئول فعالیت نگهداری و نوسازی کانال است و از همین کنوانسی برمی آید که صاحب اصلی و استفاده برنده اصلی همین کانال مصر به حساب می رود که به مصر خیلی هم فایده زیاد می آورد.
1: من نظر کنید به شنوندگان عزیز و نظر کنید که امروز از نظری که

0: داریم مثلا معلوماتی پیدا نکنیم و معلومات نداشته باشیم، حس میکنیم که در دنیا البته چیزی که پیدا شده است. اما نظر کرد که بیشتری مقاومت های سیاسی که امروز یعنی سر میزنن از حدود این چیز ها، مثلا در وقت نبودن جنگ های میان کشور ها هم رقابت ها در سر این تنگنا زیاد میروند، بحث های زیاد میشه از برای گرفتن باج زیاد یا که از برای گرفتن در میان دو دولت تقسیم شده شو اینها، که تا کدام درجه اهمیت خوب دارن. خوب از شما همین یک چیز خواهش میکنم که خصوصیت مثلا این نظامی نظر کنیم که امروز بحث سری یک خود بود و خود بود سی خود میگه رفته ساعت اصلا که نظر کنیم خوب امریکا میخواد من هستم، چین میخواد من هستم، میگوید روسیه میخواد میگوید من هستم، امروز ترکیه میگوید من هستم، خوب در آینده ایران میگوید که من هستم. خوب چی تاثیر یعنی آینده بینی شما یا که مثلا اینا چی تاثیر میذاره بر گپرت که آینده کاملا در جهان چی مشکلات مشکلات میبره چی مشکلات هست یا چی منفیت هم هست؟
1: خب در مورد بسیار قطبی شدن یا چند قطبی شدن جهان باید نکته مهم یاد نمود که امروز ما من و شما در همون روند چند قطبی شدن جهانی کنونی قرار داریم. زمانی که امریکا پس از پاشوردن اتحاد جمهوری شوروی یک کتاز سیاست بین المللی بود و خودش همچنین یک کشوری هگمون یا کلان گیگمون جهانی حساب میکرد و حق میداد برای خودش که هر کاری که میخواست انجام دهد جایگاه خودش در جهان نسبتا قوی میکرد و امروز کماکان ما هم روند یک قطبی جهان رو پورا تا میتونم گفت تا سالهای 2014 اینجانی با پسی سر کردیم و از سال 2014 تا به اینجانی تا 2022 و از 2022 به این طرف ما سمت دیگر جهان یا ورقی تازه در سیاست مناسبت های بین المللی ورق زده ایستادیم به نام بسیار قطب شوی یا چند قطب شوی جهان. خب اولا قطب های اساسی معلوم هستند، هیچ مثلا شک و تردیدی در وجودی اون که این کشورها ابرقدرت جهانی هستند و جایگاه خاصی در عرصه مناسبت های بین المللی دارند و هر قدم گذاشته اونها هر عمل کرده اونها یک تراکم یا یک میتون گفت بلندی و پستی در سیاست بین المللی یا در عرصه مناسبت های بین المللی به وجود میارد. این به واضح روشن است، برای مثال ما اینجا روسیه را داریم در شرق و چین و در غرب هم این ایالات متحده امریکاست. با علاوه باز مثلا قدرت های گروه قدرت هایی که مثلا در غرب هستند به نام اتحادیه اروپا و بریتانیا که بیر که در عصر 20 یکی از قطب های جهانی بودن، اونها نیز جایگاه اونها موقع اونها نیز در عرصه مناسبت های بین الخلقی نقش مهم می بازد، با وجود اون که مثلا در عصر 21 جایگاه خودشان از دست دادن، اما به سبب اون که اقتصاد جهانی و عموما این گلوگاه هایی که حالا اینجا از اونها یاد کردن و گذرگاه های اقتصادی که اینجا اسکندر از اونها یاد کرد، اونها عمدتا در خدمت یا در دست کشورهای غربی هستند، با وجود اینکه مثلا در یک قطعه دیگر هستند، در یک خاک دیگر هستند، در یک در میانه یک دو کشور دیگر قرار دارند، اما با وجود این عمدتا اهمیت و فایده این گلوگاه ها و تنگه ها و گذرگاه ها در میتونم گفت دست کشورهای اروپایی است که عمدتا منفیت اونها میبردن. اما پس از سال 2022 زمانی که نظام مناسبت های بین المللی چندین دوره تشکل یافته امروز شکست و دیگر اون قالب های پیشتری که مثلا به سادگی میتونستن یک طرف دیگر را به بهانه های مختلف گناهکار کنن و به خاک اون تجاوز کنن و اون کشور از بین برن، دیگر اینجا عملی نمیشود، چون که کشورهای دیگری در شرق پیدا شدن، بخصوص چین و روسیه که میخوان منطقه شرقی آرامتر باشد و جایگاه خودشان را در اینجا حفظ نمایند تا که منفعت های ملی چین و روسیه زیر سوال نبرد. این باعث شد که نسبتاً کشورهای غربی بخصوص آمریکا دستش در منطقه آسیا نسبتاً کوتاه‌تر شد، اما این به معنی نیست که کاملا از منطقه مثلا آسیا دور شد. و قوت گرفتن هر یکی از این قطب‌ها اولا نگاه کنیم که برای تاثیر منفی سیاسی هم داره، تاثیر منفی سیاسی این است که این کشورهایی که در نزدیکی این گلوگاه هستند، در نزدیکی بندرهای مهم آبی هستند یا در منطقه های جایگیر هستند که در اونجا منابع فراوان طبیعی موجود است، اونها میتونن با استفاده از این منابع طبیعی، با استفاده از این امکانات ها فشار بیارن به جانب دیگر که میتونه بازی یا موازنت عرصه مناسبت های بین المللی را خراب کنند. اما به شکل دیگر اگر به روش دیگر نگاه کنیم، این باعث می شود که تا که نظام مناسبت های بین المللی به طور موفق تقسیم بندی شود، یعنی اینکه هیچکس در عرصه مناسبت خبری بین المللی هگمونی کامل نیست، یعنی قدرت کامل در دست اون نیست و او حد و حدود یا چارچوب خودش را خواهد دانست و زورگویی و فشاراری برای کشورها کمتر خواهد شد، چون که اگر به یک جانب فشار آورد حتما جانب دیگر کوشش میکند که با راه دیگر با توسط امکانیت هایی که در زیر دستش دارد با اون به همین شکل به همین وزن جواب موفق و جواب مناسب دهد. و تمام گلوگاه ها و تمام مثلا گذرگاه هایی که امروز اول اینجا یاد کردن از اونها، تمام اونها مسیری مشخصی هستند که پیوندگر اقتصاد جهانی هستند و امروز حتی نگاه کنیم در اول سخنم که شما جواز کردید در مورد تنگه هرمز و امانه که تنگه هرمز بسته شد، وضع اقتصادی در غرب و بسیار کشورهای حتی جنوبی آسیا وزین تر شد که اونها حتی ما کشورهایی را میدونیم در جنوبی آسیا که گفتن به سبب مثلا گران شدن سویشواری به کارمندان و به دیگر ساختارها وظیفه دار کردن که از خانه ایستاده کار کنند. اقتصاد جهانی یک میتونم گفت برای یک زنجیری قوی میتواند، اما در اصل اگر نگاه کنیم باریکتر یا میتونم گفت نازکتر از اون طوری بافنده ای باشد که همه جا رو به هم دیگر در نظر پیوست کرده میتواند، اما اگر یک قسمتی اون رو مثلا بریش کنیم و یک قسمتی اون صدمه رسانیم دیگر قسمت ها هم به سادگی از بین خواهند رفت. و روند بسیار قدچوی جهان امکانیت میدهد که تمام این بندرها اولا در دست خود دولت‌های ملی قرار دارند، دولت‌هایی که مثلا در نزدیکی همین گلوگاه هستند، در نزدیکی منطقه هستند و از اونها اولا به اقتصاد خودشان فایده برند. چون اونایی که مثلا کانال سوئز، اگر مثال اینجا خوب بزاوردن، کانال سوئز در اول کانالی بود که از جانب فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها از جانب مثلا مستملکه‌داران کنده شد برای آسان کردن گردش کشتی‌های اونها. بعدن که مثلا مصر استقلال کامل خودش را به دست آورد، این اداره کانال سوئز به دست خودش گرفت که این امکانیت داد به مصر که مثلا اقتصاد خودش را قوی تر کند و همچون امروز میتونه همچون یک مکانیزم فشار با کشورهای دیگر اونو استفاده برد و این همچون یک قوه بازدارنده است. یعنی قوه بازدارنده چی؟ اگر با مصر با ارزی هستی مصر یا با حکومت مصر تهدید شد، مصر میتواند از این کانال سوئز همچون وسیله یا ابزار سیاسی یا سلاح سیاسی استفاده برد، بگوید که من اگر شما با ما تهدید کردید ما مثلا کانال سوئز خواهیم بست و اقتصاد جهانی از پای خواهد رفت. یعنی این امکانیت میدهد که مثلا مصر موقع خودش جایگاه خودش نسبتا قوی تر نگاه دارد. و دیگر اینجا گلوگاه یا گذرگاه باب المندب است که یکی از گلوگاه های مهم در منطقه با بحر سور به حساب می رود و نزدیکی یمن به این منطقه به یمن امکانیت داد که مثلا در بعضی جاها نقش موثری در حتی در جنگ اسرائیل نسبت به غزه انجام داد و این تمام روندها مثلا نشان داده است که در حقیقت صاحب بودن کشورها به همون نقطه های مهم گیاستراتیگی یا گیاپلیتیکی که امروز در جهان موجود است برای اونها امکانات ها و افزایش های زیادی میداد. و بسیار قلبشوی جهان که امروز ما شما در روند اون قرار داریم، بازم امکانات خواهد داد که از همون فضای میتون گفت مونوپولی اقتصاد جهانی کشورها بیرون شوند و اقتصاد جهان نسبتا راه و روش های گوناگون پیش گیرد و دیگر قدرت ها یا کشورهای پیدا نشوند که بالای دیگران مثلا قوانین قاعده خودشان مثلا تحمیل کنند. امروز نگاه کنیم که اون نفت استخراج شونده و گاز استخراج شونده استخراج شونده در خلیج فارس اصل تامین کننده مثلا مواد سوزشواری در جنوب آسیا بود، در شرق آسیا بود، در کره و ژاپن و در اروپا. وقتی که تنگه هرمز امروز ایران برای به خاطر امنیت خودش بس، اینم طبق قوانین بین المللی است، اینا فراموش نکنیم که مثلا کاری که ایران کرده است این مخالف یا خلاف قوانین بین المللی نیست، بلکه بر اساس قوانین بین المللی است که میگه اگر کشور به عرض تمامیت خود یا در برابر جنگ قرار گیری حق دارد سواحل خود یا آبهای بحری به برابر خود بنده تا که امنیت خودش چیکار کنه تضمین دهد و امنیت خودش را تامین کنه. زمانی که تنگه هرمز بسته شد نگاه کنیم که بسیار از کشورها دچار مثلا اختلاف های و مشکلات انرژتیکی شدن، در حالی که مثلا ما در جهان روسیه داریم که استخراج نفت میکنه، ونزوئلا را داریم که در استخراج نفت میکنه. در مثال روسیه که معلوم است آمریکا را تحریم کرد و تحریم های دو جانبه هست که مثلا اگر شما رفتید از روسیه نفت خریدید ما حتما شما را هم تحریم میکنیم، که این خلاف مثلا تمام قوانین بین المللی، شما نمیتونید یک کشوری که نیاز به مثلا سوزشواری است، نیاز به پیشرفت اقتصادی دارد، پیشی راهش گیرد به اون خاطری که شما با یک نفر دیگر مثلا کمبودی دیدگاه ها دارید یا مشکلات دیدگاهی دارد. و در مسائل وینسوئلا ما دیدیم که در اولی سال 2026 کار وینسوئلا یک سمته شد، یعنی حکومت وینسوئلا را آمریکا عملا سرنگون کرد و به جای خود حکومت خودشون را زیر کار گذاشتن که دیگر وینسوئلا هم نتواند به طور عادلانه و به طور آزاد نفتی که دارایی خود مملکت خودش است به جهان عرضه کند. یعنی تمام عملیات هایی که در یک سال اخیر یا در همین سال اول سال 2026 ما دیدیم، این عملیات هایی است که مثلا آمریکا انجام داده است تا که همون یک قطبی خودش یا مونوپول خودش در اقتصاد جهانی چیکار کند نگاه دارد. اما بسیار قطب شدن جهان، بازم برمیگردیم به همون سری موضوع که امکانیت می دهد تا که دولت ها نسبتا اقتصاد خودشون رو پیشرفت کنند. و اگر بسیار قطبی شود جهان و در حقیقت بسیار قطبی مثلا تضمین داده شده که در اون نگاه کنیم که روسیه و چین هست، هندوستان هست، اگر قدرت های منطقه رو در اینجا به مثال گیریم هندوستان هست، ایران هست و ترکیه و بعضی کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس به مثال عربستان سعودی که اینها قدرت های منطقه هستند. اگر این قدرت های منطقه یک سمتی از قدرت جهانی را تشکیل دهند، به واسطه ما از بحران های اقتصادی در بخش سوزشواری بیرون خواهیم آمد، چون که اونها میتونند به طور آزادانه در بازار جهانی نفت خود و سوزشواری خودشان را به فروش گذارند و دیگر آمریکا یا نمیتواند با استفاده از مکانیزم های اقتصادی و مکانیزم هایی که از جهتی مثلا فروش نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی بود به کشورهای دیگر جهانی ضرری از اقتصادی یا فشار اقتصادی بیارد.
0: خب نظر کن برای امروز جهان سیاست های بزرگ، ما فکر کنم که از خود یک سیاست بسیاری از یک مبلغای کلان یا که از داشتن نیروهای مثلا ارتش ملیشون اصلا که نظر کنید از چیزی و بستگی دارن که امروز عکس یالمین ارتش از همین چیزی ها تشکیل یافته است. خب نظر دیگر، نقش دیگر که مثلا نقش این نقطه ها در رابطه دولت ها بیاد نظر کنیم که اسکندر اصلا که نظر کنیم نقش همین گلوگاه ها و همین تنگناه هایی که ما میگویم اینا اصلا بیشتر یک منفعت خوبی در جهان آورده ایسا منی که شرا که مصرف خیلی جنجال به مثل هرموز دیم روزه.
2: تشکر زیاد. در اصل نقطه های گیاپولیتیکی در منطقه هایی که جایگیر است و امروز در جهان دیگه مثال بیشتر از 230 دولتی که هستن، در اکثریت اونها مثال من نقل کرده گذاشتم که اگر بیشتر از 13 نقطه گیاپولیتیکی باشد، عملا امروز طبق قوانین بین المللی اون مسئول اون یک کشور است، یک نظارتچی اون یک کشور شده است و اینچنین در نظام بین المللی با قانون بین المللی هستند که استفاده از بحر، یعنی که روح های بحری هستند که بین المللی هستند استفاده اونها. و از همین نقطه نظر امروز میتواند نقطه های گیاپولیتیکی و طوری در بالا قید کرده گذاشتیم در باره چند از گلوگاه ها و گذرگاه های بحری، اونها عملا هم میتوانند سبب تشنج شوند و هم میتوانند سبب اساسی رشد و انکشاف تجارت بین المللی و که تجارت منطقوی گردند. چگونه اونها میتوانند منبع تشنج شوند یا که سبب عاملی تشنج شوند؟ پیش از همه منفعت است. وقتی که منفعت اقتصادی این یا اون قدرت در همون منطقه یا که در همون نقطه گیاپولیتیکی برخورد میکند، آن حتما عامل اساسی نزاع در آنجا خواهد شد. مثال روشن است تنگی هرمز است. و اینچنین مثلا بسیاری از کشورها در برابر این که از همین نقطه گیاپولیتیکی استفاده میبرند، با دائما کوشش میکنند که راه الटरनेटیو را سازند. همین در بلوک قید کرده گذاشتم در رقابت اقتصادی چین و آمریکا، یعنی که تلاش های جمهوری مردمی چین برای وابستگی خود را کم کردن از گلوگاه ملکه کدام لایحه ها را پیش برده ایستاده است. و بعدا باید یک نقطه نظر دیگر را قید کرد که مثلا حالا ما در خصوص کانال سوئز گفته گذاشتیم و در اینجا قید کرده گذاشتن گلوگاه بابل‌مندب، یعنی که حوثی های امروز به واسطه تاثیر حوثی های یمن در اینجا دیده می شود. و ببینیم که در اینجا اسرائیل، یعنی که کشوری که در خاور میانه است و این تلاش نموده ایستاده است که یکی از نقطه های نوی گیاپولیتیکی را، یعنی که الटरनेटیو با کانال سوئز سازد و سبب یکی از سبب های اساسی که امروز تلاش نموده ایستاده است که در ظرف دو سال میخواد غزه را آزاد کند از اهالی فلسطین، یکی از سبب های اساسی اون این کندنی یک نقطه گیاپولیتیکی دیگر است، یعنی که کندنی کانال بن گوریون است که آلترناتیو با کانالی سوئد است. و از همین نقطه نظر امروز جنگ ها هولم رفته سودان در این مسیر هم آگاه هستیم از این چی؟ یعنی که وقتی که آلترناتیو با کانالی سوئد می شود برای اسرائیل از چند جبهه یعنی که منفعت آور است. چگونه است؟ یعنی که ما می دونیم که امروز اسرائیل دکترین اسرائیل بزرگ دارد و در این دکترین همه کوه سینا یعنی که سیون میگن این یکی از قسمت های اساسی همین دکترین اسرائیل بزرگ است و برای ضعیف کردن یعنی که وابستگی خود را کم کردن از مصر دائم تلاش میکند که یک کانالی آلترناتیو نسبت به سوئد سازد. این نقشه ها هم هستند و بعدا اینچنین ما درباره بعضی از چند از گلوگاه ها یا که گذرگاه بحری نقل کرده گذشتیم به مانند ملاکا کانالی سوئد این طرف تنگه هرمز است و بعدا باز چندین دیگر ها هستند به مانند گلوگاه بوسفور است، گیبرالتر است که در بحری میان زمین هستند و کانالی پاناما است که آمریکای جنوبی را از آمریکای شمالی جدا میکند و خیلی هم موقع های گوناگون در آنجا کسب کردند. بخصوص اگر کانال ما اگر پای در پای اگر گفته گذاریم فویز تجارت بین المللی تاریخ این گلوگاه ها معلوم میگردد که اهمیت کدام از اینها بیشتر است و در اینجا قدرت های بین المللی تا کدام اندازه در آنجا فعال هستند. مثلا طوری قید کرده گذاشتیم گلوگاه ملاکا که 25% تجارت جهانی، کانال سوئد 10-12%، کانال پاناما 6%، گیبرالتار 20%، بوسفور 3-4%. خودش از این معلوم شده استفاده است که اکثریت یعنی که منفعت ها در قسمت شرقی هستند، یعنی که نقطه های شرقی گیاپولیتیکی هستند که در آنجا بیشتر تشنجش در همان جا شده استفاده. بخصوص حالا هم ما دیده استفاده در مسئولی استفاده برای کانال سوئز چه اگرچه پرابلم ندارد امروز، اما بحر سرخ و این طرف حوثی های یمن هستند، این طرف مبارزه های که تشنجش بین اسرائیل و بین اسرائیل و آمریکا علیه ایران و مسئله همین است. مسئله همین نقطه گیاپولیتیکی که هرمز تنگه هرمز نام دارد، یعنی که استفاده نمودن اون. و ما از نتایج مذاکرات طرفین بعد جنگ 39 روزه واقف هستیم که چگونه پیشنهادات جانب ایران بود و پیشنهادات جانب آمریکا، با آمریکا نشینا شدیم که آنها چی میخوان و ببینید که امروز همچون یک فشار قید کرده گذاشتن در اینجا، یعنی که استفاده برده میشود به خاطر منفعت های مردم، یعنی که به خاطر منفعت های ملی استفاده میبرد و از همین ابزار سیاسی امروز ایران استفاده برده ایستاده است و در برابر یعنی اگر ببینیم آمریکا نیز باز یک بلاکادی خودش رو ساخت در تنگه هرمز، یعنی که دو بلوکادش رو در همینجا با وجود آمدند، یعنی که از استفاده طلب نموده استفاده از امریکا که در همینجا تا این وقت تا همین جنگ، یعنی که گذشتن کشتی ها تنکی را طریق تنگی هرمز بیموز بود، اون بیباج بود، یگان دولت با یگان دولت اینکه باج نمیسپرید و امروز برای خساراتی که مثال ایران در نتیجه همین جنگ در نتیجه همین تجاوز دید برای برآوردن همین خساراتش اون طلب نموده ایستاده است که من دیگر باج میگیرم و پور را یعنی که تنگه هرمز رو بر نظارت خود گرفت. و این پیش از همه با ایالات متحده آمریکا و هم مسلکان او در منطقه و در بیرون از منطقه محکول نیست و از همین خاطر امروز آمریکا در آنجا بلاکاد خودش را ساخته است.
0: اینجا یک سبب نظر گرفتن در نظر کنید که وقتی که یک کمربند یک راه چین اعلام کرد و چندین کشورها اطراف خوب جمع آمدن و چند ده دوازده تا راه هم بود و راه های دیگری و زمینی بودند و در صورت در نهایت کار خب چی پیشنهاد کرد؟ پیشنهاد کرد که در داخل این قطارها هم بار من باید رود، یعنی از چین خرید تو باید فروشید پول اساسی را به چین سپارید تو، خب چیزی که من مثلا برای شما است که در حالی که از خاک کشورهای دیگر میگذارد برای مشکلات کشورهای ابرقدرت همین است که مثلا خود روسیه هم که نظر کنیم اگر در مسئله رحام نباشد در مسئله امن مهاجرانی که ما میگیم مهاجران کاری که از ما ازبکستان قزاق خیز اونجا کار میکنند چقدر مشکلات زیاد ایجاد میکرد که از هر طریق میلیاردهای مهاجران تاجیک امروز در منفعت فدراسیون روسیه میرود. برای همین امروز شاید مخالفت ها زیاد از این شروع میشد که خب وقتی که امریکا در نزدیکی هرمز آمد پس قوانین امریکایی دیگه اونجا جاری میشد. نه دورنمای چی است؟ نظر کنید که شما نمبر کردید خب اسکندر نمبر کردید شورا تا کدام درجه پایزهای معینی سوزشواری جهانی و مواد خرابوره جهانی از اینجا گذشته ایستاد است. خب چی دورنمای چی با هم میتید؟ اینا باعث منفیت مردم میشن یا که باعث برماوردن کشور میشن یک تعویق یا که
1: نه کنیم موضوع مثلا گلوگاه که اینجا را سخنشان رفت و در مورد مثلا اهمیت اقتصادی اونها حرف زدیم و ما بخش سیاسیشان هم حرف زدیم که چگونه اونها اهمیت مهمی گیاستراتیگی و گیاپلیتیکی دارن برای تمام کشورها. برای بسیار از کشورها اونها اهمیت هم اقتصادی دارن، چون اگر امروز نیا کنیم همون موضوع اگر تنگی هرمز واقعا حل شود برای ایران، از دو جانب هم ایران و هم کشور عمان که در سمت غربی ساحل تنگی هرمز جایگیر است، برای هر دو کشور داروی اهمیت خواهد بود، چون مبلغ یا اندازه که کشتی های عبور کننده از اون با اون دو کشورها خواهند پرداخت کرد امنیتی هم اونها را تامین میکرد و هم باعث میشد که به بودجه این دو کشور یک مقدار مبلغ معینی وارد کرده شد که این واقعا برای دو کشور اهمیت داره. اما برای کشورهای دیگری اروپایی که این عمدتا به زیان اونها خواهد بود، چون اونها عادت کردن نفت و گاز و منابع طبیعی را نسبتا به طور ساده و بدون هیچ مشکلی از کشورهای شرقی برای خودشان بگیرن و برن و به استفاده خود بگیرن. اگر نگاه کنیم امروز ما جهان سیاسی که در اون زندگی میکنیم و فعالیت های سیاسی که پیشرفته ایسان بر اساس منبع یا تفکر غربی یا در اساس تفکر اروپای مرکزی و امریکای مرکزی اساس یافته است که هر چیزی که مثلا شما دارید برای مادیت با نرخ ارزان تر و ما اونا رو بخریم، اما در برابر این ما هر چیزی که گفتیم شما باید اون انجام دید، که این یکی از مشکلات اصلی مثلا نابرابری اقتصاد، نابرابری سیاست و نابرابری در تمام سطح ها در عرصه مناسبت های بین الخلقی است. و به این خاطر برگردیم اگر موضوع مثلا با چند قطب شدن جهان برای بعضن تاثیرات خودش دارد، چون که شما امروز گفتید مثلا روسیه از جایگاه خودش استفاده میکنه نسبت به کشورهای پساشوری بخصوص منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی که با اونها فشار میبرد، چه طریق مثلا زیر فشار گرفتن اقلیت های ملی که در کشور روسیه زندگی میکنن، چه تاجیک ها و چه ازبک ها و چه خلقیات دیگری آسیای مرکزی و چه خلقیات قفقاز، طریق اونها مثلا فشار به این کشورها میبرد. و در برابر این چین نیز مثلا به قواعد و مجموعه مثلا مقررات خودش به کشورهای آسیای مرکزی یا کشورهایی که در همون نظام یک کمربند یک راه ایستادن نیست نظام خودش پیشنهاد کرده، اینها برای یک جنبه مثلا منفی خودش رو دارند. اما اگر به جهان چند قطبه نگاه کنیم، این جهان چند قطبه به کشورها امکانیت میده، مثلا به کشورهای آسیای مرکزی امکانیت میده که وقتی که در جهان قدرت های زیادی هستند تکیه به یک قدرت نکنند. وقتی که امروز تاجیکستان در پشتش یک ایران قوی داشته باشد که با اون فرهنگ و مذهب و تاریخی یگانه و زبان یگانه دارد، تاجیکستان نه همیشه مثلا به چین و به روسیه تکیه خواهد کرد، به ایران که مثلا گاز و منابع طبیعی بسیار دارد تکیه خواهد کرد، برای مهاجرت به روسیه تکیه خواهد کرد، برای مثلا تکنولوژی نوین به چین تکیه خواهد کرد، که این گوناگون شوی یا دیورسیفیکاسی مثلا سیاست خارجی به تاجیکستان امکانات میداد به یک شکل اقتصادی سیاسی خودشه و سیاست خارجی خودش مستقل‌تر نگاه دارد. و همین گوناگون شدن یا جنبه‌های مختلف گرفتن سیاست بین‌المللی با کشورهای خرد به مثال تاجیکستان و در کل منطقه آسیای مرکزی و کشورهای دیگری خردی که در سایه ابرقدرت‌ها باقی ماندن امکانیت بدهد که به استقلال نسبتاً کامل‌تر خود در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی رسیدن و جایگاه خودشان در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی قوی‌تر کنند. و تنها دیدگاه ما این است که خب در آینده ما دوچار مثلا روبروی مشکلات زیاد جهانی خواهیم شد، چون این حالا شروع مثلا یک بخش از سیاست بین‌المللی است که در اون دیگر موج‌های زیاد بلند پرواز خواهند بود که بعضی کشورها را سقوط می‌دهند و بعضی کشورها را بلندتر می‌بردن و جایگاه اونها را در عرصه مناسبت بین‌المللی قوی‌تر خواهد کرد. و تنها چیزی که مثلا ما امروز امیدوار هستیم اینه که اقتصاد و سیاست کشورهای خرد به خصوص تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی حفظ کرده شد با وحدت یگانگی این منطقه و در تندباد و در گرداب سیاست های کشورهای بزرگی که میخواهند منفیت های خودشان را بالای این کشورها بار کنند از زیر سایه اونها بیرون روند و اقتصاد و سیاست خارجی خودشان را به طور مستقل اداره کنند.
0: بهترین سپاس زیاد از شما شنوندگان عزیز و خیلی گرامی من و شنوندگانی که امروز بیرون از تاجیکستان و از سراسر دنیا ما را گوش میکنن. این بود صحبت یک قسمت خیلی کوچک از صحبت یعنی از یک چند تنگنا یا که تنگه هایی که امروز در جهان مشهورند و از آن قسمت زیاد فایز های سوزشواری و خود و خوراک کشورهای ابرقدرت جهان و کشورهای تمام جهان بیرون میآید. در نهایت کار من چه خواهم گفت؟ در نهایت کار این رو خواهم گفت که و چون هم اسکندر قید کردم و هم مهمن قید کردم که با امیدهای زیاد و آرزوهای زیاد آن رو منتظریم که کشورهای ابرقدرت جهان که رهبران خیلی خوبی هم دارن و یک خواجگی داره خیلی خوبی کشورشون هستن در نهایت کار به یک فکر و به یک عقیده خوبی خواهند آمد و با دیپلمات خوبی امنیتی یعنی سر و کار خواهند داشت، اطراف میز خوبی خواهند نشست و صحبت های خوبی خواهند انجام داد. با امید آرزوهای نیک، با امید روزهای نیک و تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندان جمهوری تاجیکستان و تاجیکان برومرزی که امروز سراسر دنیا ما را گوش خواهند کرد، به شما زندگی امن و امنیت آبادی مکانتون آرزو میکنم و هر جا باشه سربلند و خانه آباد باشد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت به مناسبت پایان دوران دیپلماتیک خود در این کشور با شیخ جراح جابر الاحمد وزیر امور خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط دوستانه و همکاری‌های متقابلا سودمند را مورد بحث قرار دادند و از توسعه مستمر روابط تاجیکستان و کویت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه ابراز رضایت کردند. تأکید شد که در طول بیش از 3 دهه روابط دیپلماتیک بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری‌های متقابلا سودمند ایجاد شده است. در این گفتگو وزیر خارجه کویت از فعالیت‌های سفیر تاجیکستان و سهم قابل توجه زبیدالله زبیدزاده در تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و کویت ابراز رضایت و از او تشکر کرد. یک هیئت تاجیکستانی در نشست رؤسای مقامات زیرسلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی هستند در بیشکک شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان گزارش داد که توجه اصلی در این نشست به ارزیابی وضعیت فعلی مواد مخدر در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روندهای فعلی در توسعه تعهدات مرتبط با مواد مخدر و همچنین مسائل مربوط به هماهنگی همکاری عملی بین سازمانهای مبارزه با مواد مخدر معطوف شده است. مسائل مربوط به گسترش مواد مخدر مصنوعی، مواد روانگردان جدید، پیشسازها و مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید غیرقانونی مواد مخدر نیز به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت. رئیس ستاد آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان شرکت کنندگان را در اجرای استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 که به هدف بهبود مکانیزم‌های پیشگیری، تقویت کنترل بر پیشسازها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت هماهنگی بین سازمان‌ها است، مطلع کرد. سطح همکاری‌های متقابلاً سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در چارچوب ماموریت کمک‌های فنی در زمینه اصلاحات مالیاتی و گمرکی در جلسه بین معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان و هیئتی از نمایندگان بانک جهانی به رهبری یان لوپریک مورد بحث قرار گرفت. اداره گمرک تاجیکستان اعلام میکند که طرفین ادامه همکاری در زمینه اصلاحات گمرکی، دیجیتالی کردن خدمات و توسعه ظرفیت‌های نهادی را مهم دانستند. رهبری اداره گمرک دولت تاجیکستان اطلاعات دقیقی در مورد اصلاحات و نوآوری‌های اجرا شده در ادارات گمرک کشور از سال 2018 تا کنون ارائه داد. تأکید شد که در این دوره اقدامات لازم برای تطبیق فعالیت‌های ادارات گمرک با الزامات مدرن و استانداردهای بین‌المللی از جمله دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، ساده‌سازی ترخیص کالا از گمرک، بهبود سیستم مدیریت ریسک انجام شده است. به ابتکار تیم فوتبال برقچی، جشنواره ورزشی در ورزشگاه مرکزی شهر نو به مناسبت روز جهانی فوتبال برگزار شد. این رویداد در فضای شاد و با حضور هواداران فوتبال، کودکان و نوجوانان، ورزشکاران و ساکنان منطقه برگزار شد. در طول جشنواره برنامه‌های متنوع و جذابی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده بود. به ویژه مسابقات نمایشی بین بازیکنان جوان فوتبال، تمرین فوتبال در فضای باز، مسابقات جذاب و نمایش‌های ورزشی کودکان توجه حاضران را به خود جلب کرد. کودکان و جوانان این فرصت را داشتند تا مهارت‌های خود را نشان دهند و از فضای ورزشی الهام بگیرند. همچنین مدیریت و نمایندگان تیم برقچی به شرکت کنندگان فعال این رویداد هدایایی اهدا کردند که باعث خوشحالی و افزایش روحیه کودکان شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نامشان را اعلام نکرده گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستوری صادر کرده است مبنی بر این که اورانیوم قنی شده با خلوص بالا نباید به خارج از کشور ارسال شود. این امر موضع تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند دونالد ترامپ را بیش از پیش مایوس کند و مذاکرات پیچیده در مورد پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اطمینان داده است که ذخایر اورانیوم قنی شده با خلوص بالای ایران که نزدیک به درجه مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است از ایران خارج خواهد شد و هر گونه توافق صلح باید شامل بندی در این مورد باشد. هنوز هیچ کدام از رسانه‌های رسمی و حکومتی ایران در این باره خبری منتشر نکردند. بریتانیا باشش کشور خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت بریتانیا ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. دولت بریتانیا اعلام کرد که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرد که این توافق گسترش و همکاری شرکت‌های بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می‌کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد بود. چین از آمریکا خواست که از استفاده تهدید به ابزارهای فضایی قضایی علیه کوبا دست بردارد. این درخواست پس از آن است که واشنگتن راول کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا را به اتهام قتل تحت پیگر قرار داد. گویو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در این نشست خبری و در پاسخ پرسشی درباره این اتهامات گفت طرف آمریکایی باید از بکار بردن ابزار تحریم و ابزار قضایی علیه کوبا دست بردارد و هر بار تهدید به زور را متوقف کند. ایالات متحده راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را به اتهام توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی و چند اتهام دیگر در ارتباط با سرنگونی دو هواپیما در سال 1996 در مسیر کوبا و فلوریدا متهم کرد. راول کاسترو که اکنون 94 ساله است در آن زمان فرماندهی نیروی مسلح کوبا بود و پس از این حادثه با محکمیت بین‌المللی روبرو شد. و شنوندگان گرامی، چون این بود بخش خبری، در ادامه ما رو همراه باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، شما را دوباره باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود، البته با پخش برنامه های جالب و جذاب متنوع و مختلف رادیو آواز تاجیک. امروز که یکی از روزهای خوب و خوش بارانی است، روزی که روز بارانی است، در این روز امید است شما هم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و از گزند روزگار در امان باشید. شنوندگان گرامی، امروز هم برنامه های ما طول 2 ساعت پخش میشه. این برنامه ها چون همیشه حاوی مطالبی پیرامون سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ، هنر و حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی خواهند بود و تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان هم با تقدیم شما خواهند شد و امید است شما بتوانید از رویدادهای مهم روز از موج ما آگاه باشید. موج 155 رادیو آواز تاجیک را دنبال بکنید. امروز من بختاور شریفی هستم، مسئول برنامه ها، و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنید. در ادامه هم را دنبال بکنید و حالا عناوین برنامه های امروز را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد.

شنوندگان گرامی، همونگونه که میدونید برنامه های ما پخش میشه و در حال پخش است. همین دقایق بعد برنامه تکنو پخش خواهد شد. این برنامه البته در رابطه به تازه های بخش تکنو خواهد بود، یعنی همون گوشی ها و فناوری هایی که در این زمینه و در این هفته جدید هفته جاری البته هستند و اخباری که در این زمینه چاپ میشه منتشر میشه در رسانه های مختلف پارسی زبان و رسانه های معتبر جهانی به شما ارائه خواهیم داد این اخبار را و شما می توانید از این بخش آگاه باشید. این برنامه همین دقایق بعد البته پخش خواهد شد. در ادامه هم برنامه جهان اقتصاد پخش میشه، خبرهای اقتصادی اخیر تاجیکستان در طول هفته در این برنامه تقدیم شما خواهند شد. این برنامه رو هم می توانید پس از پخش برنامه تکنو دنبال بکنید. این برنامه هم امید است برای شما جالب و جذاب باشد و بتوانید از شنیدن این برنامه های ما هم لذت ببرید. در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، همچنین برنامه پخش خواهد شد، صحبتی پخش خواهد شد در رابطه به منشور کوروش کبیر که این سند تاریخی نیاکان تاجیکان در یونسکو از سوی یونسکو که نهاد علمی و آموزشی سازمان ملل هست از سوی آن نهاد به رسمی شناخته شده و این سند که سند در اجلاسی در سمرقند البته این رویداد اتفاق افتاد و در این باره گفتگوی پخش خواهد شد با منصور قربانی پژوهشگر ایرانی که در این باره بیشتر با ایشون صحبتی خواهیم داشت و همچنان برنامه های دیگری ما هم در ادامه دنبال بکنید. همچنان گفتاری ادبی هم پخش میشه در رابطه به روزگار و آثار نظامی گنجوی و این برنامه هم دنبال بکنید و نگاهی خواهیم داشت در این گفتاری ادبی به روزگار و آثار نظامی گنجوی که از معروفترین و شناخته شده ترین شاعران پارسی گو است که شما می توانید این برنامه را در ساعت دوم بشنوید و برنامه های دیگر ما با پخش آهنگ های زیبا ادامه خواهند داشت. همین دقایق بعد البته که پیشتر هم گفتم برنامه تکنو پخش خواهد شد. این

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه تازه های تکنوی هفته جدید تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما رو همراه باشید. گوشی پایان رده جدید تکنو اسپارک 50 پرو با باتری پرظرفیت و نمایشگر 120 هرتز به زودی رونمایی خواهد شد. تکنو برای معرفی مدل جدیدی از سری اسپارک آماده می شود. به نظر می رسد نوبت به تکنو اسپارک 50 پرو رسیده که به زودی معرفی شود. اسپارک 50 پرو ابتدا در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد و سپس وارد بازار هند می شود. گفته می شود این مدل از زبان طراحی گوشی های الهام می گیرد و به نمایشگر 6.78 اینچی LCD با وضوح و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز خواهد بود. تراشه هلیو آلتیمیت برای اسپارک 50 پرو در نظر گرفته شده که با حد اکثر 8 گیگابایت روم و 256 گیگابایت فضای ذخیره ساز همراه خواهد بود می شود. سیستم عامل دستگاه اندروید 16 با رابط کاربری در بخش دوربین شاهد سنسور 50 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی با فوکوس خودکار در کنار دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی خواهیم بود. اسپارک 50 پرو یا باتری 6000 میلی آمپر ساعتی تک سلولی یا نمونه 5600 میلی آمپر ساعتی دو سلولی خواهد داشت. هر دو با پشتیبانی از شارژ سریع 60 وات. شرکت تکنو قصد دارد در کنگره جهانی موبایل 2026 از گوشی هوشمند مجولار فوق باریک خود رو نمایی کند. این دستگاه مفهومی به کاربران اجازه می دهد که ماژول های سخت افزار مختلف را بدون تبدیل کردن گوشی به دستگاه حجیم و سنگین به آن متصل کند. ضخامت بدنه اصلی این گوشی فقط 4.9 میلیمتر است و به گفته تکنو حتی با اتصال ماژول ها ضخامت کلی آن با گوشی های هوشمند معمولی رقابت می کند. اکوسیستم مفهومی تکنو شامل حدود 10 لوازم جانبی مختلف است. از جمله این ماژول ها می توان به با پاور بانک باریک 4.5 میلیمتری برای دو برابر کردن عمر باتری، دوربین اکشن برای زوایای فیلم برداری جدید و دوربین تلفوتو اشاره کرد که از نمایشگر خط گوشی به عنوان منظره یاب به زنده استفاده می کند. ایده اصلی این است که کاربران فقط ماژول های مورد نیاز خود را برای وظایف خاص حمل می کنند. تکنو دو طرح برای این کانسپکت خود در نظر گرفته است. نسخه با بدنه آلومینیومی نقره‌ای و رگه های قرمز طراحی مینیمالیستی دارد. در حالی که نسخه از زیبایی شناسی الهام گرفته از گیک ها بهره می برد. با وجود تفاوت‌های ظاهری هر دو نسخه ویژگی‌های ماژولار یکسانی دارند، اگرچه بسیار بعید به نظر می‌رسد که این گوشی مفهومی به تولید انبوه برسد. تکنو می‌گوید فناوری جدیدش قابلیت توسعه دارد و احتمال دارد در آینده در سایر دستگاه‌های این شرکت استفاده شود. در بخش جلو با نمایشگر 6.78 اینچی لب خمیده اولد روبرو هستیم که وضوح 1.5 و نرخ نوسازی 144 هرتز را ارائه می دهد. حد اکثر روشنایی این پونل به 4500 نیت می رسد. مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب و تاییده گوشه گواهی مقاومت در برابر سقوط از مؤسسه را دریافت کرده است. در پشت دستگاه دوربین دوگانه قرار دارد. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی در کنار دوربین عمق سنج 2 مگاپیکسلی. قلب تپنده گوشه تراشه‌ای دیمینیستی
7100 مدیاتک است که با 8 همراهی 2.2 گیگابایت روم و حد اکثر 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی می شود. نسل قبل به تراشه قوی تر دیمینیستی آلومینی مجهز بود. یکی از مهمترین ویژگی های این مدل باتری بزرگ 8000 میلی آمپر ساعتی است که از شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی می کند. از دیگر امکانات می توان به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، فرستنده مادون قرمز، اسپیکر تکی با پشتیبانی از دالبی اتموس، درگاه دو سیم کارت بلوتوس 5.4 و وای فای 2.0 اشاره کرد. این گوشی با عرضه میشه 16 اندروید و ربات کاربری 2 به روزرسانی اصلی اندروید دریافت خواهد کرد.

گوشی‌های باریک و سبک جدید تکنو با تراشه کارآمد و نمایشگر 144 هرتز لب خمیده معرفی شد. نسخه نهایی این تکنو پس از معرفی نمونه مفهومی اسپارک اسلیم، همانطور که از نام‌ها پیدا است، هر دو گوشی فوق باریک رو نمایی کرد. اسپارک اسلیم ضخامت 5.93 میلیمتر و وزن 156 گرم دارد. عددی کم نظیر برای یک گوشی میان رده. پووا اسلیم با ضخامت 5.95 میلیمتر وزن یکسانی دارد. برای رسیدن به چنین ابعادی تکنو اجزای داخلی مانند باتری، اسپیکر، خشاب سیم کارت و حتی پورت را بازطراحی کردیم، به طوری که ضخامت کانکتور تنها 0.45 میلیمتر است. محافظه بخار داخل این گوشی ها 0.3 میلیمتر ضخامت دارد و باتری 5160 میلی آمپر ساعتی تنها 4.4 میلیمتر است. تکنو فناوری خصوصی را برای استفاده بهینه تر از فضای داخلی به کار گرفته است. قاب پشتی از فایبر گلاس با کیفیت هوا فضا ساخته شده که فقط 0.36 میلیمتر ضخامت دارد.

رقابت برندها برای ساخت گوشی‌های فوق باریک به اوج رسیده است و تکنو قصد دارد با محصولی متفاوت همه را شگفت‌زده کند. بازار گوشی‌های هوشمند بار دیگر به سمت مدل‌های فوق باریک حرکت شروع کننده این روند گلکسی اج می‌کند. سامسونگ سال گذشته با معرفی وارد میدان می‌شود و حالا نوبت به آیفون 17 ایر بود. اپل هفته آینده با تکنو رسیده است که با محصول جدیدش رقابت را داغ‌تر کند که در تاریخ 4 سپتامبر از تکنو رسماً تایید کرد. هرچند هنوز ابعاد دقیق گوشی باریک تکنو اعلام نشده، اما تکنو اوایل امسال در نمایشگاه معرفی کرد که 5.75 میلیمتر ضخامت داشت. تصاویر شباهت زیادی به همان نمونه دارند و احتمالاً این بار شاهد نسخه تجاری همان کانسپت خواهیم بود. با این حال تاج باریکترین گوشی دنیا احتمالاً مدت زیادی در اختیار تکنو نخواهد ماند، زیرا گفته می شود آیفون 17 ایر با ضخامت حدود 5.5 میلیمتر عرضه خواهد شد. گوشی اقتصادی تازه وارد از برند تکنو موبایل با نمایشگر روان 120 هرتز و باتری بزرگ معرفی شد. تکنو جدیدترین عضو سری اسپارک را با نام اسپارک گو معرفی کرد. گوشی اقتصادی که نسبت با چند ارتقای مهم همراه شده است. این تغییرات شامل نمایشگر بزرگتر 6.74 اینچی، تراشه دیمینیستی 6400، دوربین اصلی 5 مگاپیکسلی ارتقا یافته و باتری قدرتمند 6000 بر پایه 15 اسپورگو از رابطه کاربری میلی امپر ساعتی می شود. هوش مصنوعی اندروید 15 بهره می برد و به دستیار این گوشی در رنگ های مشکی، آبی آسمانی و سبز فیروزه‌ای عرضه به مورد اشاره خواهد شد. و شنوندگان گرامی، پایان برنامه امروز تکنو است. ممنون که تون از این مرام رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

ز جان شیرین ترم، شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم، شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهانی اقتصاد است. در این برنامه خبرهای اقتصادی هفته جاری تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت تاجیکستان به ریاست عثمان علی عثمان زاده موقع نخست وزیر تاجیکستان ملاقات کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آذربایجان، در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط تاجیکستان و آذربایجان از جمله مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی، حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و سایر بخش‌های مورد علاقه متقابل را مورد بحث قرار دادند. توجه ویژه به هشتمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و آذربایجان که 21 می سال جاری در باکو برگزار شد، مبذول شد. در این زمینه بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری‌های علمی بین دو کشور اجرای توافقات حاصل شده است. طرفین از توسعه مداوم روابط دو جانبه ابراز رضایت کردند که بر اساس دوستی، احترام متقابل و مشارکت استراتژیک بنا شده اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نشر مطلبی برای سال 2025 تاجیکستان را در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در زمینه در منطقه اروپا و آسیای مرکزی برای دوره 2022-2024 با در نظر گرفتن اجرای اقدامات خاص برای بهبود محیط تجاری مطلوب قرار داد. به گزارش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار گرفتن تاجیکستان در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را به بهبود محیط تجاری مطلوب با در نظر گرفتن اجرای اقدامات تاجیکستان در مورد موضوعات گسترش شفافیت دیجیتال، کاهش موانع کاغذی در رویه‌های تجاری، سطح اتصال به زیرساخت‌های منطقه‌ای، انطباق و پایداری با استانداردهای جهانی نسبت داد. در راستای گسترش شفافیت دیجیتال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به بهبود قابل توجه و موفقیت آمیز داده‌های پورتال تجاری تاجیکستان در مقایسه با وضعیت سال 2022 اشاره کرد و نقش این پورتال را به عنوان ابزاری مهم برای صادرکنندگان جهت آموزش و رعایت قوانین و مقررات قانونی دانست. تحلیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاهش موانع کاغذی یا رویه‌های تجاری در دوره 2022-2024 در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را به طور متوسط 3.1% تخمین زد و دستاورد تاجیکستان در این شاخص بیش از 12% تخمین زده شد که نتیجه قابل توجهی برای رفع موانع مرزی و رویه‌های اداری غیر ضروری محسوب می‌شود.

نصر الله دولت زاده رئیس کمیته مالیات و وابسته به دولت تاجیکستان با فیلیپ ون دی ولد رئیس هیئت مدیره خدمات مالی دولتی فدرال پادشاهی بلژیک در بروکسل دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز مدیریت مالیات، اصلاح سیستم های مالیاتی دو کشور، مدیریت باده های مالیاتی و همچنین چشمانداز توسعه بیشتر همکاری های جانبه بین مقامات مالیاتی تاجیکستان و بلژیک گفتگو کردند. در این دیدار آقای دولتزاده طرف بلژیکی را با نتایج اصلی اصلاحات مالیاتی اجرا شده در تاجیکستان در سالهای اخیر آشنا کرد. توجه ویژه به مسائل دیجیتالی کردن بخش مالیات مبذول شد.

طرح تولید پیله در لیوکند خطلان به طور کامل اجرا شد. طبق طرح مصوب 2.6 تن پیله در شهر لیوکند تولید شد که میانگین بازده آن 26 کیلوگرم در هر 100 جعبه پیله بود. در رابطه با اجرای مصوبه دولت تاجیکستان در مورد توسعه بخش پرورش پیله، نهاد اجرایی دولت لازم را برای توزیع تخم‌های پیله، حمایت از مزارع و سازماندهی کارهای بخشی انجام داد. کشاورزان پیله در لیوکند سهم قابل توجهی در تولید ابریشم با کیفیت بالا و تامین تقاضای بازار داشتند و قصد دارند حجم تولید را تا پایان فصل افزایش دهند.

هماهنگی همکاری برای جذب شرکای سرمایه گذاری خصوصی برای ساخت نیروگاه های برق آبی در حوزه رودخانه زرافشان و توسعه نیروگاه های خورشیدی از جمله مواردی بود که در دیدار بین دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان و هولگر وفل رئیس بانک اروپای بازسازی و توسعه تاجیکستان در دوشنبه مورد بحث قرار گرفت. وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان گزارش می‌دهد که در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری در بخش انرژی و اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی تبادل نظر کردند. به ویژه موضوع جذب بودجه ترجیحی برای اجرای پروژه‌های کاهش تلفات برق و افزایش بهره‌وری سیستم انرژی کشور مورد بحث قرار گرفت. سطح همکاری متقابلا سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در چارچوب ماموریت کمک‌های فنی در زمینه اصلاحات مالیاتی و گمرکی در جلسه بین معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان عظیم تورسونزاده و هیئتی از نمایندگان بانک جهانی به رهبری یان لوپریک مورد بررسی قرار گرفت. اداره گمرک تاجیکستان اعلام می‌کند که طرفین ادامه همکاری در زمینه اصلاحات گمرکی، دیجیتالی کردن خدمات و توسعه ظرفیت‌های نهادی را مهم دانستند. رهبری اداره گمرک دولت تاجیکستان اطلاعات دقیقی در مورد اصلاحات نوآوری اجرا شده در ادارات گمرک تاجیکستان از سال 2018 تا کنون ارائه داد. تأکید شد که در این دوره اقدامات لازم برای تطبیق فعالیت‌های ادارات گمرک با الزامات مدرن و استانداردهای بین‌المللی از جمله دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، ساده‌سازی ترخیص کالا از گمرک، بهبود سیستم مدیریت ریسک، معرفی فناوری‌های اطلاعاتی مدرن، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و افزایش شفافیت فعالیت‌ها انجام شده است. همزمان در این جلسه برنامه‌های توسعه میان مدت مقامات گمرکی تاجیکستان برای سال‌های 2020-2024 و 2025-2029 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خاطر نشان شد که در چارچوب این برنامه‌ها اجرای اصلاحات نهادی، معرفی فناوری‌های نوآورانه، توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش کارایی کنترل گمرکی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است. نمایندگان بانک جهانی از پیشرفت‌های حاصل شده در اصلاحات و نوسازی این بخش استقبال کرده و آمادگی خود را برای ادامه همکاری‌های فنی و حمایت از حوزه‌های اولویت دار این بخش ابراز کردند. در پایان طرفین ادامه همکاری در اجرای اصلاحات بیشتر گمرکی، معرفی فناوری‌های مدرن و تقویت ظرفیت نهادی را ضروری دانستند. طرفین همچنین آمادگی خود را برای ادامه جلسات بیشتر، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و تقویت همکاری‌های سودمند متقابل ابراز کردند. و اینجا رسیدیم پایان برنامه جهانی اقتصاد. من اکتون از این مرام رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت به مناسبت پایان دوران دیپلماتیک خود در این کشور با شیخ جراح جابر الاحمد وزیر امور خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط دوستانه و همکاری‌های متقابلا سودمند را مورد بحث قرار دادند و از توسعه مستمر روابط تاجیکستان و کویت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشر دوستانه ابراز رضایت کردند. تأکید شد که در طول بیش از 3 دهه روابط دیپلماتیک بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری‌های متقابلا سودمند ایجاد شده است. در این گفتگو وزیر خارجه کویت از فعالیت‌های سفیر تاجیکستان و سهم قابل توجه زبیدالله زبیدزاده در تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و کویت ابراز رضایت و از او تشکر کرد. یک هیئت تاجیکستانی در نشست رؤسای مقامات زیرسلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی هستند در بیشکک شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان گزارش داد که توجه اصلی در این نشست به ارزیابی وضعیت فعلی مواد مخدر در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روندهای فعلی در توسعه تعهدات مرتبط با مواد مخدر و همچنین مسائل مربوط به هماهنگی همکاری عملی بین سازمانهای مبارزه با مواد مخدر معطوف شده است. مسائل مربوط به گسترش مواد مخدر مصنوعی، مواد روانگردان جدید، پیشسازها و مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید غیرقانونی مواد مخدر نیز به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت. رئیس ستاد آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان شرکت کنندگان را در اجرای استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 که با هدف بهبود مکانیزم‌های پیشگیری، تقویت کنترل بر پیشسازها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت هماهنگی بین سازمان‌ها است، مطلع کرد. سطح همکاری‌های متقابلاً سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در چارچوب ماموریت کمک‌های فنی در زمینه اصلاحات مالیاتی و گمرکی در جلسه بین معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان و هیئتی از نمایندگان بانک جهانی به رهبری یان لوپریک مورد بحث قرار گرفت. اداره گمرک تاجیکستان اعلام می‌کند که طرفین ادامه همکاری در زمینه اصلاحات گمرکی، دیجیتالی کردن خدمات و توسعه ظرفیت‌های نهادی را مهم دانستند. رهبری اداره گمرک دولت تاجیکستان اطلاعات دقیقی در مورد اصلاحات و نوآوری‌های اجرا شده در ادارات گمرک کشور از سال 2018 تا کنون ارائه داد. تأکید شد که در این دوره اقدامات لازم برای تطبیق فعالیت‌های ادارات گمرک با الزامات مدرن و استانداردهای بین‌المللی، از جمله دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی، ساده‌سازی ترخیص کالا از گمرک، بهبود سیستم مدیریت ریسک انجام شده است. به ابتکار تیم فوتبال برقچی، جشنواره ورزشی در ورزشگاه مرکزی شهر نو به مناسبت روز جهانی فوتبال برگزار شد. این رویداد در فضای شاد و با حضور هواداران فوتبال، کودکان و نوجوانان، ورزشکاران و ساکنان منطقه برگزار شد. در طول جشنواره برنامه‌های متنوع و جذابی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده بود. به ویژه مسابقات نمایشی بین بازیکنان جوان فوتبال، تمرین فوتبال در فضای باز، مسابقات جذاب و نمایش‌های ورزشی کودکان توجه حاضران را به خود جلب کرد. کودکان و جوانان این فرصت را داشتند تا مهارت‌های خود را نشان دهند و از فضای ورزشی الهام بگیرند. همچنین مدیریت و نمایندگان تیم برقچی به شرکت کنندگان فعال این رویداد هدایایی اهدا کردند که باعث خوشحالی و افزایش روحیه کودکان شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نامشان را اعلام نکرده گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستوری صادر کرده است مبنی بر این که اورانیوم قنی شده با خلوص بالا نباید به خارج از کشور ارسال شود. این امر موزه تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند دونالد ترامپ را بیش از پیش مایوس کند و موزه مذاکرات پیچیده در مورد پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اطمینان داده است که ذخایر اورانیوم قنی شده با خلوص بالای ایران که نزدیک به درجه مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است از ایران خارج خواهد شد و هر گونه توافق صلح باید شامل بندی در این مورد باشد. هنوز هیچ کدام از رسانه‌های رسمی و حکومتی ایران در این باره خبری منتشر نکردند. بریتانیا باشش کشور خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت بریتانیا ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. دولت بریتانیا اعلام کرد که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرد که این توافق گسترش و همکاری شرکت‌های بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می‌کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد بود. چین از آمریکا خواست که از استفاده تهدید به ابزارهای فضایی قضایی علیه کوبا دست بردارد. این درخواست پس از آن است که واشنگتن راول کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا را به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داد. گویو جاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در این نشست خبری و در پاسخ پرسشی درباره این اتهامات گفت طرف آمریکایی باید از بکار بردن ابزار تحریم و ابزار قضایی علیه کوبا دست بردارد و هر بار تهدید به زور را متوقف کند. ایالات متحده راول کاسترو رهبر پیشین کوبا را به اتهام توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی و چند اتهام دیگر در ارتباط با سرنگونی دو هواپیما در سال 1996 در مسیر کوبا و فلوریدا متهم کرد. راول کاسترو که اکنون 94 ساله است در آن زمان فرماندهی نیروی مسلح کوبا بود و پس از این حادثه با محکمیت بین‌المللی روبرو شد. و شنوندگان گرامی، چنین بود بخش خبری، در ادامه ما رو همراه باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.
0: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

رانغو رانك. رانگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: این برنامه رو با من ملیحه خوش قدم و هدیه طلایی امیرالدین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در سده های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نامهایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستان سرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق

هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجایی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است.

لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می‌دهد. هفت پیکر به عنوان 4مین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و 7 گنبد هم شناخته می‌شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان 7 پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعاً 7 پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از 3 بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام 5 ساسانی عنوان کرد. منظومه 7 پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از 2 بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در 3 بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند، اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است.
چو روزی بخش ما روزی چونین کرد، گهی روزی دوا باشد گهی درد. خردمندان بود کو در همه کار، بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات را انجام دادید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
1: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین‌های فارسی زبان هستند، من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه‌ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح نوشته میشه در 538 پیش از میلاد و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای فارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در استان این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد و این نشون میده بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش‌ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت اینو برای همه اقوام و برای تمام دولت‌ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد منشور حقوق بشر کوروش اینو به جهانیان نشون داد.
0: ولی خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله، یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده، این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانیان هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرفها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیتهایی را برخوردار است؟
1: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت، که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش، نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتاً کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ما پدر مادر کوروش بود، با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ماد در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی یعنی قوم پارس و ماد یکی شدن و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت قابر ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل می دادن یعنی در حقیقت اونجایی که این منشور به ثمر رسید تصویب شد یعنی در سمرقند و بخارا را در حقیقت فر منطقه‌ای که ما امروزه میگیم فرارودان یونس بین سیهون و جیهون منطقه شما منطقه بخارا سمرقند افغانستان کنونی و خراسان ایران همینا که اقوام پارتی بودن کوروش توانست این سه قوم بزرگ را یعنی قوم پارت قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته ولی کوروش این سه قوم بزرگ را یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین این سه جغرافیا را یعنی از میان رودان تا فرارودان این سرزمین ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که می توان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان یا بهتر چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم به جز فارسی زبانان گویشا و زبانهای دیگری هست ولی به همه اونا احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ممون که اون فرهنگ مشترک ما هستش اینه توسعه بدیم و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین‌ها وجود دارد اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است اون فرهنگ مشترک ماست اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک می‌کنه با سپاس فراوان
0: خب منشور کوروش بزرگ در تداعی 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعداً به موزه بریتانیا منتقل شده بود. نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار داده شد این منشور خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد
1: ببینید واقعیت این است که ایرانیان کوروش را پدر بزرگ خودشون میدونن ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان همین رضا شاه در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانی ها و من فکر میکنم 3 عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدن ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنش هم خیلی خوب ازش نقل کردن این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر می شه و توسط اروپاییان گسترش پیدا می کنه این و بعد این که منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه و بعد ما عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد. بزرگ داشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنهای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردند. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را می دانستن و یک فردی در ایران که الان زنده هستند به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را می دونست به زبان فارسی ترجمه شد، این در هی بیشتر برای ایرانیان شناخته شد. و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت های نوشته های منشور حقوق بشر استفاده شده. همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده قبل از اون حکومت های میان رودان، یعنی به خصوص آشوریان، راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل را با آرامش به مردوک پادشاه در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونا احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان را اونجا را آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین‌های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید و در بستر آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه به بابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما به در حقیقت و ما پیشتستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد. بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با اون با پادشاه انجام نداد و سربازان اون را آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب اون شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خونریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه خود پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدی هم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اون را به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هرچه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن. و اینکه هرچه ما در معرفی این تلاش کنیم، در حقیقت بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجهی که یونسکو اینا به رسمیت شناخت این منشور حقوق بشر، در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروشا بیشتر اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگران. البته خوشبختانه من به کشور شما که آمدم، وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که عالی جناب اونجا ترتیب داده بودن، بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس به خاور میاد، به نزدیک شهر خوجند شما شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مسیح خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خوجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی، پژوهشگر ایرانی که تا این از با ما بودید و از شنوندگان بیانندگان رادیو واسطه که هم هستیم که تا این از ما را رایه کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: شنونده عزیز به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
2: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: با سلامی مملو از محبت عزیزانی همراه برنامه های دری را از رادیوی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است 22 ماه می سال 2026 میلادی که مصادف است به اول جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانب از لایخای رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با کارگردانی آقای علیشری شیرعلی در خدمت شما و با آرزوی صحتی شما برنامه های امروزی خیش را خدمت شما ارائه می دارم. در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرح داریم روی همکاری های تاجیکستان با سازمان ملل متحد و بعدن برنامه دیدگاه صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر میرسد. و همین ترتیب نشرات امروز دری صدا می دهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردانی امروز ما آقای علی شیر تقدیمتان می سازند.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رهبر مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد آیت و دیپلماسی پیشگیر کننده برای آسیای مرکزی. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با یک عده سفیران در ژنو ملاقات های دوجانبه انجام داد. اسرائیل بیش از 430 فعال بازداشت شده در کاروان دریایی کمک به غزه را اخراج کرد. هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، بازار نفت تا تابستان شاید وارد منطقه قرمز شود. این و چند خبر دیگر از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 21 ماه می سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با کاخ امنادزه رهبر مرکزی منطقه‌ای سازمان ملل متحد آیت و دیپلماسی پیشگیر کننده برای آسیای مرکزی ملاقات انجام داد. ضمن این صحبت جانبین مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان با مرکز را مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین آیت به مقاومت با تهدید و خطرات معاصر، تأمین رشد استوار و گسترش همکاری کشورهای آسیا مرکزی در بخش‌های آب و انرژی، حفظ محیط زیست و اقلیم مبادله افکار انجام دادند. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در جنب شعبه سازمان ملل متحد و سایر تشکلات های بین المللی در ژنو با یک عده سفرا در ژنو ملاقات های دوجانبه انجام داد. در این ملاقات با رهبران نمایندگی های دائمی کشورهای بنین، انجلا دن، اثیوپیا، تسگاب، کبیبف، دکا، نیدرلاند، اریکا شاتن، عربستان سعودی، عبدالمحسین مجید بن خاتیله، بریتانیای کبیر کمر ایر و جزیره های مارشال، دارین دبروم و قطر، از هند، آل مفتح، مسائل عمده رشد مناسبات دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان با این کشورها مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین مصاحبین آیت به راه های تحکیم تماس و مکالمه، همکاری مؤثر و دستگیری همدیگر در ساختارهای مختلف تبادل افکار انجام دادند. خبر دیگر حاکی از آن است که جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر صحت و حفظ اجتماعی حال جمهوری تاجیکستان در جلسه پلنری اجلاس 79 مجمع عمومی جهانی صحت در شهر ژنو کنفدراسیون سوئیس در موضوع تغییر شکل تندرستی جهانی مسئولیت مشترک شرکت داشت. جمال الدین عبدالله‌زاده ابراز نمود که جمهوری تاجیکستان موضوع جلسه کنونی مجمع عمومی جهانی صحت تغییر شکل تندرستی جهانی مسئولیت مشترک را کاملا دستگیری می‌کند. در یک خبر دیگه آمده که مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های ساختمان، معماری و شهرسازی در ملاقات نظام مرزازاده، رئیس کمیته معماری و ساختمان جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان با دولت خان فامیل اوغلو دولت خانوف، معاون رئیس کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان الگر صدیخوف، رئیس کمیته شهرسازی و معماری جمهوری مختار نخیچوان در باکو مورد بررسی قرار گرفت. ملاقات رئیس کمیته معماری و ساختمان جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان با رهبریت کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان تاریخ 21 ماه می بعد از شرکت در تدابیر کناری ملاقات در حاشیه انجمن جهانی شهرها برگزار شد. در این ملاقات همچنین تطبیق تکنولوژی های معاصر، رقم کنانی بخش معماری و ساختمان و تبادل تجربه پیشقدم مورد بررسی قرار گرفت. در انجام ملاقات جانبین بر اهمیت رشد بعدی همکاری و تحکیم مناسبات کاری بین ساختارهای ضد دخل دو کشور توجه ظاهر نمودند. با افتخار سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری در مرکز تحقیقات استراتژی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان در موضوع نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد استوار اقتصاد ملی کنفرانس علمی عملی برگزار شد. هدف همایش تحلیل و ارزیابی دستورها، معین سازی امکانات برای رشد بعدی اقتصاد رقمی و راه اندازی تکنولوژی های مدرن، همچنین بررسی مسائل مبرم وابسته به تامین رشد استوار ملی در شرایط معاصر بود. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان برازداشت که در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی تاریخ 16 دیسمبر سال 2025 به این سمت اهمیت مخصوص داده شد و دستورهای رشد نوآوری و رقمی کنانی اقتصاد ملی پیوسته تحلیل و دستگیری می شوند. در زمان معاصر نوآوری و رقمی کنانی هم یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی به حساب می روند. ادامه اخبار. 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب می باشد. برنامه انجمن از 3 جلسه پلیناری عبارت می باشد و ضمن جلسات مسائل تأسیس مکانیزم های هدفناک مالی برای زنان صاحب کار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. تاریخ 26 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی می شود. نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورت های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی این نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. اسرائیل 31 ثور از اخراج همه فعالین خارجی که با کاروانی دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند خبر داد. این در حالی است که روز دوشنبه بیش از 430 فعال توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالین و انتشار ویدیوی از برخورد مقام‌های اسرائیلی با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده و برخی کشورها و نهادها آن را هم غیر قابل قبول خوانده‌اند. رئیس آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است که تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز بشود. فاتح بیرول در لندن گفته است که اگر شاهد بهبودی های در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است که در ماه جولای یا آگوست وارد منطقه قرمز بشویم. ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل هم از نهم حوت پارسال آغاز شده بود، عملا عبور تنفیس از تنگه هرمز را هم متوقف کرده بود که این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمت‌ها را هم به شدت افزایش داده است. بیرول هم گفته است که ذخایر در حال کاهش هستند. ندیم امیری بازیگر فوتبال افغان الاصل در قالب تیم ملی جرمنی برای رقابت‌های جام جهانی دعوت شده. مربی تیم ملی جرمنی فهرست از بازیکنان این تیم را اعلام کرده است که نام ندیم امیری نیز در این فهرست شامل است. ندیم امیری 29 ساله که سابقه درخشان در بازی برای تیم‌های جرمنی دارد و از سال 2024 بدین سو برای تیم ماینتس بازی می کند. تیم ملی جرمنی هم در جام جهانی پیشرو در گروه ای با تیم های کارواسو و اکوادور و ساحل آج نیز رقابت خواهد کرد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سما فرمودید.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
2: برنامه های بخش دری را ادامه میدهیم. شرحی را که در این قسمت از برنامه میشنوید به وضع کانونی همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد در بخش آب اختصاص گرفته. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی جنبه رئیس جمهوری تاجیکستان با کخ امنادزه رهبر مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد آید به دیپلماسی پیشگیری کننده برای آسیا مرکزی ملاقات انجام داد. در این ملاقات جانبین مبنی بر مسائل عمده روابط موجوده مبادله افکار انجام داده و از توسعه همکاری مؤثر به خصوص در حاشیه شبکه هشدار اولیه در سمت مقاومت بر ضد تروریسم برای دولت‌های آسیا مرکزی اظهار رضایت نمودند. کخ امنادزه فعالیت مرکز را در سمت تطبیق اهداف رشد استوار سازمان ملل متحد و خصوص در سمت امنیت نظر است ارزیابی نموده، انجمن امنیتی آسیا مرکزی را که تاریخ 3 آوریل سال روان در شهر دوشنبه از جانب مرکز تحقیقات استراتژی با چارچوب وسیع کارشناسان منطقه برگزار شد، خیلی به موقع و مهم ارزیابی کرد. خیرالدین عثمانزاده ابراز داشت که سال روان همزمان مرکز با دستگیری حکومت کشور برگزاری دور سوم انجمن مراکز ذهنی کره جنوبی آسیای مرکزی و انجمن دوم صلح فرغانه را به نقش گرفته است. این انجمن ها در تحکیم مکالمه منطقه‌ای، گسترش همکاری علمی تحلیلی، تبادل تجربه و تحکیم فضای اعتماد و همدیگر فهمی در بین کشورهای منطقه اهمیت مهم خواهند داشت. کخ امنادزه این ابتکارات تاجیکستان را استقبال نموده و تاکید ساخت که همایش های مذکور در تحکیم همگرایی منطقه‌ای، رشد مکالمه سیاسی و توسعه همکاری بسیار جانبه بین کشورهای اشتراکدار زمینه مساعد فراهم می آورند. در ادامه صحبت طرفین سایر مسائل مهم مربوط به آب و اقلیم را مورد بررسی قرار داده و نقش و جایگاه ابتکارات بین المللی تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم مخصوص تاکید داشتند. اخیراً هم جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با الکساندر دکرا مدیر تازه تعیین برنامه رشد سازمان ملل متحد ملاقات انجام داده بودند. ضمن این ملاقات هم طرفین راه های تقویت بعدی شریکی طولانی بین تاجیکستان و برنامه رشد سازمان ملل متحد را در سمت های اولویتناک از قبیل تاباوری به تقربی اقلیم، حفظ یخچال ها، مدیریت ذخایر آبی، رقم گنانی و استفاده مسئول هوش مصنوعی و همچنین گسترش استفاده انرژی سبز مورد بررسی قرار دادند. جانبیک حکمت و دکرا با تایید اهمیت ابتکار سازمان ملل متحد 80 برای همکاری در روند عملی سازی این اقدام اظهار رضایت نمودند. در انجام ملاقات نماینده دائمی تاجیکستان مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد الکساندر دکرا را برای شرکت در کنفرانس چهارم آب دوشنبه که از تاریخ 25 الی 28 ماهی می سال 2026 برگزار می شود دعوت ساخت. در همین حال جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با لاک بهادر تپ رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات انجام داد. جانبین ضمن این ملاقات راجع به اولویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 2026 از جمله تقویت هماهنگی در نظام سازمان ملل متحد و تطبیق روزنامه 2030 آیت بر رشد استوار مبادله افکار نمودند. هر دو جانب ضمناً به مسائل مربوط به آب و تقربی اقلیم از جمله اهمیت آنها برای رشد استوار مقاومت اقلیم و نیازهای کشورهای آسیب پذیر توجه مخصوص ظاهر شد. در این زمینه عهده‌داری‌های کشور برای پیشبرد همکاری جهانی آب و تبادل آیت به تطبیق اهداف ششم رشد استوار بخصوص ضمن انجمن سیاسی سطح بالا تاکید گردید. در انجام ملاقات نماینده دائمی دعوتنامه رسمی را نیز برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که تاریخ 25 الی 28 ماه می در شهر دوشنبه برگزار می شود به رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سپرد. به طور معلوم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018-2028 از تاریخ 25 الی 28 ماه می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می شود و تاجیکستان همچون متشبث 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار و هم رئیس کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال روان برای پیشبرد روزنامه جهانی آب هر تلاشی را انجام می دهد. با تکیه به دستورهای کنفرانس های قبلی آب دوشنبه کنفرانس چهارم هدف دارد که سرعت ایجاد کرده کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 را نگه دارد و تطبیق روزنامه عمل آب را پیش ببرد و محاکمه ها را برای آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2028 که در تاجیکستان برگزار می شود و نقش آب را در روزنامه بعدی از سال 2030 آغاز بکند. انتظار می رود که رهبران دولت ها و حکومات، وزرا، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی، علمی، نمایندگان جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی در کنفرانس برای پیشبرد عهده‌داری ها و تشویق

0: با میراث غنی فرهنگی و تاریخی تاجکان، اقتدار و ذخایر آبی، تجربه تاجکستان در سمت اداره کنی استواری ذخایر آب و رشد نیروگاه های برق آبی آشنا شوند. نتایج اصلی کنفرانس در اعلامیه نهایی خلاصه همرئیسان و سهم رسمی در کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 انعکاس خواهند یافت. سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که ابتکارات جمهوری تاجیکستان را در مورد ذخایر آب و استفاده مؤثر آب در عرصه جهانی جانبداری نموده. جمهوری تاجیکستان با جانبداری سازمان ملل متحد یک عده تدابیر مهم را تطبیق می‌نماید که مقام و مرتبه آن را در عرصه بین‌المللی استوار نموده، در عین حال توجه جامعه جهانی را نسبت حل مسبی مسائل مبرم دارای اهمیت جهانی، بی‌بضاعتی، مهاجرت مجبوری، گردش غیرقانونی مواد مخدر، نااستواری ناامنی در مناطق نزد مرزی هم به وجود آورده است. گفتنی است که سازمان ملل متحد سازمانی با نفوذ بین‌المللی می باشد که به هدف تحکیم صلح و ثبات در جهان و رشد همکاری میان کشورها سال 1945 تأسیس یافته. همکاری تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد پیشینه طولانی دارد و سال 1992 در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه مبنی بر توسعه شامل شدن جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد به حیث عضو کامل حقوق به تصویب رسید. در طول دوره تاریخاً نچندان طولانی مدت عضویت در این سازمان، جمهوری تاجیکستان مراحل معینی همکاری را با سازمان ملل متحد تجربه کرد و طور معلوم در آغاز هم در نتیجه وضعیت داخلی در تاجیکستان همکاری بهر صلح و ثبات در این کشور اولویت داشت. شرح بو در ارتباط به وضع کنونی همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد است. توجه و همراهیتان ممنون.
1: صدای ماندگار،
2: صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

قطره آب وطن، وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن، وطن شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن، وطن.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.
2: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: با سلام مجدد شنونده عزیز، این قسمت برنامه کنونی دیدگاه را تقدیمتان می سازیم که این نشر برنامه را اختصاص دادیم به برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که می شنوید. امروز تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه محترم امام علی رحمان سرور دولت نه تنها مشارک فعال روندهای بین المللی بلکه یکی از کشورهای متشبث و سازمان دهنده روزنامه جهانی آید به مسائل کلیدی رشد استوار از جمله دیپلماسی آب می باشد. به طور معلوم تاریخ 25 الی 28 ماه می سال روان شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 می باشد. و شنوندگان عزیز، در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با آقای زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور که حال می شنوید.
4: در برای آمودگی ها، در برای کنفرانس سطح بلند در جمهوری ما که روزهای نزدیک 25-28 برگزار می شود، در همین ارتباط
1: مسئله که امروز موردی بحث ماست، این مسئله بسیار مهم است برای هر یک دولت، برای هر یک ملت و امت، ماهیت عمومی جهانی و عمومی بشری دارد. از همین جاست که پیشوای ملت ما همه جهات مثبت و منفی تغییریابی اقلیم، منبع های آبی آشامیدنی، منبع های آبی کشاورزی، منبع آبی تکنیکی، همه همینان را به نظر گرفته، از سال 1999 یکمین مرتبه با تشبث هایی که سال 2003 رو همچون سال آبی تازه اعلام کنیم گفته در سازمان ملل متحد برآمد کرده بودند و در حقیقت بعد سال 2003 این تشبث ها سر شدند. یک سال آبی تازه بود اول، سال 2003 بعدتر سال 2005-2015 ده ساله آب برای حیات بود، بعد سال 2013 آب برای رشد استوار بود و بعد تشبث چهارم سال 2018-2028 در بر میگیرد که این تشبث از طرف سازمان ملل متحد قبول کرده شده بود. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028. از سبب این که تشبث های پیشوای ملت ما در سازمان ملل متحد اعتباری کلان پیدا کردند و آبروی عمومی جهانی پیدا کردند، در گیاپولیتیکای جهان، در سیاست روزنامه آب و اقلیم معین میکرد جمهوری تاجیکستان. از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که اگر سیاست خارجی دولت درست برآمده شود، حجم دولت یعنی تریتوریا مرز اهمیت ندارد، یا که سرشمار اهالی اهمیت نداشته بود، چون که جمهوری تاجیکستان از جهت مرز و از جهت قمرم دولتی بزرگ نیست از جهت جغرافی. اما بینید که از عهده معین کردن روزنامه سیاست عمومی جهانی در سایه آب و اقلیم برآمده، یگان دولتی خرد و مثل تاجیکستان این کار کرده نتوانست، تنها جمهوری تاجیکستان کرد و این البته باعث بلند شدن ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان گردید و اعتبار پرزیدنت محترم مملکت ما همچون پرزیدنت تشبثکار و جمهوری تاجیکستان همچون دولت تشبثکار و هم در سازمان ملل متحد و هم در چی در امریکا و چی در اروپا و چی در آسیا، در تمام قداهای جهان خیلی بلند گردید. همه تجربه های داشته جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته، سازمان ملل متحد با اتحاد اروپا و دیگر تشکیلات و بانک های بین المللی قرار دادن که کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه از 25 تا 28 می سال 2026 گذرانده شود. این البته با حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافقه شده بودن این مسئله ها پیشکی و در همین اساسی قراری اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه مخصوص اوید به تیاری با همین کنفرنس سطح بلند با سرداری سروزیری مملکت تشکیل کردن و قریب زیاده از یک سال است که این کمیسیه عمل میکند. کارهای زیادی تیاری را انجام داد، مجلس های زیادی در نقاط گوناگون جمهوری تاجیکستان گذرانید، سایت مخصوصی آن همین کمیسیون موجود است در شبکه های اجتماعی که کسی که میخواهد آزادانه با سراغت وارد شده و آنجا میدارد و معلومات های درکوری را پیدا میکند. من گفته میتوانم که تا امروز علاقه از 110 دولت دنیا اومده اشتراک کردن خود را تصدیق کردن. باید گویم که اونهایی که تصدیق شدن 110 دولت دنیا به اینجا میبیاید، این شماره آخران نیست، ولی تو روز آخران این شماره تغییر میابد. اما اون چیزی که هست، معلومات هایی که هستن در شبکه های اجتماعی، در سامانه ها، در روزنامه ها، مجله ها، من در وسایت اخبار عامه، اونها امکان میدهند خلاصه براریم که این کنفرانسی سطح بلند، کنفرانسی شورون نسبت سه کنفرانسی که در موضوع آب و اقلیم در جمهوری تاجیکستان گذرانده شد، از جهت شماره، از جهت اشتراک دولت ها فراگیر است. بسیارتر اشتراک میکنند در این کنفرانسی و مسئله هایی که در روزنامه کنفرانسی هم هستند، این مسئله ها نسبت به مسئله های سی کنفرانسی پیشین موضوع های گوناگونی روزمره را رو در بر میگیرند که به حل آنها، حل پرابلم اقلیم، حل مشکلات آب، بخصوص آب آشامیدنی بسیار مشکل میشود. دیگر این اهمیت دیگری همین کنفرانسی که 25 28 می برپا میگردد در دوشنبه در پایتخت جمهوری تاجیکستان، از آن عبارت است که این کنفرانسی فسیلوی بین همین کنفرانسی شروع و کنفرانسی سازمان ملل متحد که بعد این کنفرانس آخری سال ماه اکتبر برپا میگردد، نتیجه گیری از همین رفت اجرای رشد استوار هزار ساله هست. یعنی همین ما گفتیم که آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی هستیم. همین ده ساله بین المللی در این کنفرانس چرم نتیجه گیری کرده می شود. در نظر است که اعلامیه دوشنبه قبول کرده می شود از نتیجه های کاری کنفرانس، قرارهای زیاده و یادداشت های تفاهم قبول من حجت های قبول کرده می شود که برای دوام دادن روزنامه عملی کنونی انامین ده ساله عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 برای دیدن، تصدیق کردن، تحلیل کردن که چقدر ما اجرا کردیم کارهای پیشگیری از گرمشوی اقلیم یا که تامین اهالی با آب آشامیدنی، با آب کشاورزی و دیگر نمودهای آب تا آب تکنیکی، همه همین نتیجه گیری کرده می شود، مورد بحث قرار می گیرد، در روزنامه هست. اکنون اینجا اشتراک میکنن پرزیدنت های دولت ها، سروزیران، متخصصان از دولت های گوناگون، از سازمان ملل متحد، از اتحاد اروپا، از سازمان همکاری شنگهای، از اتحاد دولت های مستقل و عموماً از تشکلات های دیگر منطقوی و بین المللی در اینجا اشتراک میکنن. باید گفت که گذراندار این کنفرانس، کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه، این اعترافی موقع تاجیکستان و موقع تاجیکستان در حال مسئله گلوبالی آب و اقلیم است. نه اعتراف میکنند، میدونند این یک سبب است. دیدیم که تاجیکستان در یک محدوده جغرافی جایگیر است که بسیار منطقه ناآرام است. در نظر دارم همسایه کشورم آن را بله که سرحدی بسیار کلان داریم، از اونجا تهدید خطرهای زیادی هستند. اما بینید که در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم کشورمان امام‌علی رحمان، تاجیکستان با یک دولت تینج و امن و آسایش، یک دولت ثبات دار، یک دولتی که وحدت دارد، صلح دارد تبدیل یافتگی است. و این هم به نظر گرفته چون که امنیتی وکیلانی که به اینجا میان با آدمان علیمان و سروران دولت ها هم اونها امنیتشون رو باید دولت ما کفالت دهد. اونها همین هم به نظر گرفته که تاجیکستان آرامترین تنشترین در سالهای صاحب استقلال دولت هست، برای همین اینجا را انتخاب کردن. این هم اعتبار آبروی جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است. چشم نرسه. دیگر اینکه علمان تاجیکستان بخصوص اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان در ساحای تریخشناسی، در ساحای تحقیق منبعهای آبی و شمیدنی، در ساحای تشکیلی پیشگیری از گرمشوی اقلیم تجربه زیادی دارند. اینجا پیش اول مرکز بود در اکادمی ملی اینها، مرکزی آب و پریخشناسی بود و بعد با ابتکار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این با انستیتوت تبدیل داده شد و امروز نام دارد انستیتوت آموزش آب و پریخهای اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان. اکنون وقتی که مقام اینجا بلند کرده شد، بینید اینجا مبلغ گذاری پراتر می شود، واحد های کاری می افزایند، تجهیزات های گوناگون خریداری می شوند، وان امکانیت ها وسیع تر می شوند برای گذراندن تجربه های علمی به واسطه در بالای پریخ ها، در موضوع هایی که پول ها جای گیرند، در بدخشان، در زرافشان، در حصار و در دیگر منطقه های کوهسار جمهوری تاجیکستان.
4: همین اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان در برگزاری همین کنفرانس بین المللی سطح بلند چی نقش دارند؟ یعنی از طرف اکادمی چی وظیفه ها واگذار شده؟
1: تشخصان ما نتانو همین انستیتوت آموزشی پریخهای اکادمی ملی علمها برای این ساحه توجه دارم، کارشان از همین عبارت است. بلکه برای مثال من در انستیتوت آموزشی مسائل دولت های آسیا و اروپا کار میکنم، اما موضوعی که من برای دفاع نامزدی انتخاب کردم مسئله آب و اقلیم و پریخو هست. من از بالای این موضوع کار میکنم. همین گونه در دیگر انستیتوت های اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان نفران زیادی هستند که به آموزش مسئله های آب و اقلیم مشغولند. من میتوانم یکی از بهترین اونها رو نامور قربانوف نامبر کنم که در ساحه آب و اقلیم علاقه کتاب های زیادی نوشتند. کتاب هاشان همه کتاب های علمی است، تحقیقات های جالب دارند و به مانند نوار قربانوف بود دیگر آدمان نیز هستند. ما هم نویسیم در باره آب و اقلیم پریخوا در وسایل اخبار عامه، تحقیقات های خودمون را، نظری خودمون را، تحلیل خودمون را می نویسیم و همین گونه بغیر از اونهایی که در انستیتوت ها موجود هستند، وقتی که کنفرانس برپا میگردد، علاقه از امروز ها اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان با این کار سفربر است. از بازی که کمیسیا کشاده شد، قریب یک سال زیاد میشود. هیئت انستیتوت آموزش پریخ ها پره سفربر است، همونجا کار میکنند. اما علمان ما، همه علمان، بی‌واسطه در کار کنفرانس اشتراک میکنند. همین سه روز همه در همونجا هست، در مرکز های برگزاری کاری کنفرانس است. چونکه از نتیجه این کنفرانس هم باز مواد های زیادی علمی به دست می آیند که آنها را پژوهشگران ما، علمان ما تحقیق می کنند و در اساس خلاصه هایشون کتاب ها می نویسند که این البته برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم کمک می کند. باید گوییم که این همین روند تغییریابی اقلیم تنها همین سالهای آخری پیدا نشده است، این روند دوری هست، سیکلی است، گرگردان است. در طول چندین میلیون سال چندین مرتبه این گونه گرمی شده است، خنکی شده است، یخبندی شده است، هر خیلی تغییر میباید اقلیم. و بعضا میشنویم که میگویند که پیش روحی گرمشوی اقلیم گرفتن در کار یا میگیریم. این عباره یا این جمله خودش سخن علمی نیست، چون که این پیش روحی روندهای طبیعی رو هیچ کس گرفتن نمیتواند، اما تاثیر رسانده میتوانیم، تأثیر منفیش رو کم کننده می توانیم، برای ذخیره های منبع های آب شوره های زیاد اندیشیده می توانیم، استفاده درست مدیریتش رو براه می مونیم، تحقیقات های علمی می گذاریم که ترکیب آب ها چگونه هست، آیا برای نوشیدن، برای خوراک تیار کردن، برای لباس شستن، برای زندگی روزمره مردم ما چگونه هست، آنها ترکیبشان از چی ها عبارت هست، همه اینها تحقیق می شوند و این کارها رو تنها علمانی همین اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان براه میمانند. باید گویم که علاقه از همین انستیتوت آموزش آب و پریخهای اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان با بدخشان علاقه سه تا اکسپیدیسه انجام داده شده است. رفته در اونجا ماها هفته ها کار میکنند. علیمان ما در همون بالای پیرخو خیمه میزنند. همونجا کار میکنند و نتیجه های کارشون هم با شکل های کتاب های علمی چند جلده حتی چاپ شده گیستند. اکس های زیبایی که از کیهان میگیرند با اونها تامین آرایش داده شده هم کتاب های علمی. و در کاری کنفرانس بیاسته علیمان جوان ما همچون احسان کار یا که با زبان عمومی قبول شده ولنتیر کار میکنند، کمک خودشان را برای جابجا کردن چی در مهمانخانه چی در تالارهایی که اونجا جلسه های کنفرانس های سطح بلند کنفرانس های چهارم میگذرد در این ساحه خدمت میکنند جوانان علیمان جوان ما. دیگر اینکه خودی اکادمی ملی علم ها یکی از سوبیکت های بسیار مهمی گذراندن یعنی کنفرانس هست سر کرده از پرزیدنت محترم اکادمی ملی علم های تاجیکستان خوشوقت صدا قابل جان خوشوقت اکادمیک بسیار عالمی سر محصول سر کرده از پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان تو با آخر خادم خرد علمی اکادمی سفر بره همین روز و اون سه روزی که کنفرانس میگذارد همه همونجا میشوند. دیگر اینکه ما با واسطه های دیگر هم در این کاری کنفرانس اشتراک میکنیم، مثلا با رساندن کمک مشورتی، با رساندن مثلا دستگیری از جهت تکنیکی. ما اینجا استودیای مخصوص تلویزیونی داریم، مرکز مطبوعات داریم، آنها هم سفربر میشوند. و نگفته نماند که در نظر است که شما درباره ژورنالیستان گفتین که اینجا گزارش را تیار میکنم و به تمام عالم پخش میکنم. علاقه بیش از 500 تا هست. بیش از 500 تا. اما باز تغییر میابد نگیم تا روزهای بشمار بودن. البته این شماره ها تغییر میابد. و من بهودا قید نکرده بودن که نسبت به سی کنفرانسی پیشنه اینجا فراگیرتر است. وسیع تر است. هم از جهت شماره هم از جهت فراگیری روزنامه های مسئله هایی که در اینجا محاکمه میشوند. بعد از این باید بگم حتما که برای شهروندان جمهوری تاجیکستان برای ملت و دولت ما اعترافی تشبسکار بودن در سمت آب و اقلیم یک دستاورد بسیار مهم سیاسی و دوران صاحب استقلالی همون هم هست. اصلا ما همگی 35 سال عمر داریم همچون یک دولتی صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان. این سال نهم سپتامبر 35 سال میشه. در ظرف 35 سال ما در ساحه پژوهش آب و اقلیم کارهایی را انجام دادیم که یگان دولت دیگر تا امروز انجام نداده است. حتی دولت های ابرقدرت گیرید شتت های متحده را گیرید دولت های امریکای جنوبی یا آسیا یا اروپا نه. تنها در عصر 20 در نیمه دوم عصر 20 سالهای 70 یک تا کنفرانسی بین المللی سازمان ملل متحد در امریکای جنوبی گذرانده بود. بعد از همون دیگر ببینیم که همین مسئله را برداشت پرزیدنت محترم ما سال 1999 در سازمان ملل متحد اینا حساب کنید 30 سال 35 سال بعد یکم کس به این مسئله مشغول نبود. برای چی این مسئله را پرزیدنت محترم ما برداشت؟ ببینید که امروز تمام سازمان های بین المللی از سازمان ملل متحد سر کرده خود اتحاد اروپا خود سازمان همکاری شنخای بریکسی امروزه و دیگر تشکیلات های عالم اسلام کنفرانس اسلامی گفتنی تشکیلات بسیار با نفوذ بین المللی هست که 22 دولت اسلامی دنیا رو در بر میگیرد. آنها قوای بسیار بزرگ هستند. آنها همشون یک دلانه همه تشبس های پرزیدنت محترم رو اعتراف میکنند. در زمان امروز که مناقشه هست جنگ جنجال‌های زیادی در کنارهای گوناگون دنیا وجود دارند. در همین گونه حالت فهمانیدن اونی که همین مسئله ضرور است از دست هر یک سرور دولت نمیاد. بینید امروز امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان توانستند که همین مسئله آب و اقلیم به مسئله اساسی روزنامه سیاسی دولت ها تبدیل دهند. اکنون تنها تاجیکستان همه دولت ها نگاه دارن که در سازمان ملل متحد تاجیکستان چی میگوید، پرزیدنت تاجیکستان چی میگوید، با کدام تشبث برآمد میکند و کل تشبث های ما در ساحه آب و اقلیم با اتفاق آرا قبول شدن، یعنی یک دلانه میگیم که با همون ترس قبول شدن. اگر ما تاریخ هم خیلی با مونند لینتایی که نو از نظر گذارانیم در یک چند دقیقه ما میبینیم که طولی تاریخ چندین هزار شش هشت هزار ساله بشریت هزاران جنگ ها در سمت آب و اقلیم روی داده بودند برای نرسیدن آب آشامیدنی برای دریا را گرداندن به طرف دولت خودشان از آنجا استفاده بودند وقتی که این دولت راضی نمیشد عاقبت گفته شد که نمیشد بعد جنگ ها میشدند از قدیم همین خیلی بود و امروز من گفتم میتوانم که همین مسئله آب هنوز هم باعث جنگ میشود و میتوانیم مثال بیاریم که همین در سوریه در سرحد سوریه و اسرائیل براسی میدن گالانسکی ویسوتی با توجکی بلندی های جولان بلندی های جولان موجود هستند که ذخیره های کلانترین آب آشامیدنی در دنیا همونجا هست اما دولت اسرائیل تریتوریایی یا که مرز سوریه رو برای همین خاطر آب زده گرفت همون بلندی های جولان ها. چی بهانه کرد؟ که از این بلندی ها اطراف نقص مشاهده می شود و ما نمیمونیم که تروریستان به نزدیک آمده و ما ضربه های تروریستی کنند این بهانه بود اما سبب اساسی به دست آوردن منبع آب آشامیدنی کلانترین در دنیا تازه ترین آب از اونجا و شما میدونید که در عراق چنین مثال ها زیاد بودند البته در سخن دیگر چیز میگویند بعضی دولت های ابرقدرت اما در عمل دیگر کارها را میکنند همین ساحه آب و اقلیم هم برای چی پرزیدنت ما این مسئله رو برداشت و امروز با مسئله مهمی بین المللی تبدیل یافته است برای اون که یک دولت در اینجا حکمران نباشد یک دولت همچون میگویند که مونوپولیست نباشد در این ساحه همه چیز از اون خود نکند و دوی متأکید میکنند که در مسئله آب و اقلیم یک دولت یا یک چند دولت مسئله رو حل کردن نمیتوانند اینجا فعالیت دست جمعی تمام دولت های اقلا اعضای سازمان ملل متحد لازم است که در اونجا 193 دولت اعضا هست همگی در دنیا 250 دولت است 193 تاش اعضای سازمان ملل متحد است باقی مانده تقریبا 50-60 دولت دیگر آنها به همون معیارهای قبول به سازمان ملل متحد چوگو نیستند یعنی آنها غیر قانونی به سر حکومت آمدن غیر قانونی یا به راه تبادلات حکومت گرفتن این خیلی گفخ است که مورد بحث ما نیست برمیگردیم باز به همون کنفرانس چهارم بین المللی
4: استاد شما همچون یک دانشمند تاجیک میگفتین که همین سه کنفرانس قبلی که در موضوعی در مسئله آب برگزار شد با مردم تاجیک چی داد و چی انتظاری ها این کنفرانس نوبتی داریم
1: این سه کنفرانسی که در جمهوری هم در جمهوری تاجیکستان با گذشتن در شهر دوشنبه شاید شما هم شاهد بودید که ما در این کنفرانس های اشتراکی به واسطه بودیم اشتراک میکردیم در محاکمه مسئله ها و باید گویم که سه کنفرانسی که از این پیش انجام یافت در مسئله آب و اقلیم من یک گپ گفتم که الکی همین مسئله در روزنامه بین المللی به مسئله اساسی تبدیل یافت این سه کنفرانسیا نتیجهش انا همین یک نتیجهش نتیجه دیگرش در همین مسئله در صف پیش بودن یکی از دولت های اساسی تشبسکار بودن جمهوری تاجیکستان هم حل شد در همین سه کنفرانسیا دیگر یوان کس حاضر این مسئله که تاجیکستان صاحب همین مسئله است همین تشبسکار همین مسئله از جای بحث ندارد در عرصه بین المللی همه اینا اعتراف میکنند دیگر نتیجه سه کنفرانسیا آن بود که تاجیکستان به جهان شناسانید باور میکنید اونقدر اصلا اون کنفرانسی من در یاد هست کنفرانسی سیوم و دویوم به نهایت سر مخبر و ژورنالیستان زیادی از دولت های گوناگون آمده بودند اگر ما تنها اشتراکچیان رو گیریم اشتراکچیان یعنی بینید که زیاده از 110 دولت دنیا 75 دولت دنیا آمدگی بودند 105 دولت دنیا آمدگی بودند این همه اینها ما واسویت اخبار عمر یک طرف مونه همه این نمایندگی ها نماینده های تشکیلات های بین المللی بودند آنها در اونجا رفته از تا اونی که در تاجیکستان با چیکار هم مشغول شدن در این دو سه روز حسابات می سپرند و این واسطه ما تشویق شده ترغیب شده و اساسا به واسطه واسویت اخبار عمر به واسطه ژورنالیستان که اینجا اشتراک داشتن تاجیکستان دنیا شناخت در نتیجه همین سه کنفرانسیا مثلا در سالهای حکومت شوروی من در همان دوره به کمال رسیدم نقص میدونم که در سالهای شوروی اگر به دولتهای خارجی میرفتی میگفتی که تاجیکستان نمیفهمیدن، از کجایی؟ از تاجیکستان نمیفهمیدن. بعد اگر میگفتی که از روسیه میفهمیدن. امروز با این چیز حجت نیست. تنها گویی که من تاجیکم یا گویی که امام علی رحمان، دو چیز نشانه شناخت جمهوری تاجیکستان. او امام علی رحمان گفت گفته اکی گفته اعتراف میکنه. این مسئله میدونه چی ریشه تاریخی هم داره. مثلا عالمان گذشته ما زکریای رازی گیم، ابن سینا را گیریم، بعد رازیس میگویند در اروپا همون زکریای رازی را. این آدمی هست که عالمی هست که ترکیب خیمیایی آب معین کردگی هست که آب از کدام المنت های خیمیایی عبارت است، یک کمیش در جهان. پس ما حقوق معنوی علمی داریم که همین صاحب روزنامه آب در جهان باشه. این اساسی انمون کنفرنس های سه کنفرنس های شما گفته. میتوان باز یک چند عامل های دیگر از نتیجه همون سه کنفرانس نمبر کنیم. اینکه تاجیکستان نه تنها در مسئله آب و اقلیم اکنون، پیش از این تو سال 1999 مسئله های بمانند مبارزه با مقابل تروریسم، افرادگرایی، گردش غیر قانونی مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی، قاچاق یراق و اسلحه، بسیار مسئله هایی بودند که اینها تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بودند. و تنها در مسئله آب و اقلیم سازمان ملل متحد با تشبث جمهوری تاجیکستان 14 تا قرار قبول کرده است که ریزولوشن میگویند که 14 تا این شوخی نیست، یعنی نه شتاتوی متحده، نه خیتوی، نه روسیه، نه دیگر دولت ها این گونه فعال نیستند در عرصه بین المللی که جمهوری تاجیکستان. اما فعالی جمهوری تاجیکستان در ساحه علم است، آب است، اقلیم است، گومانیتاری است، فرهنگ است، در ساحه هایی است که انسان می سازند. اینا فن هایی هستند، عمل هایی هستند که انسان می سازند. امام علی رحمان تاریخ ملت، فلسفه ملت، فرهنگ ملت به درجه عالی می داند، آموخته است. این تشبث ها چگونه دوام منطقی یک دیگر هند، هیچ پراکنده نیستند، یک تا از الیف و یک تا از دل نیست، همش با یک دیگر مضمونن منطقن از جهت فلسفی علاقمند هستند. یک جریان یک لخت و منتظمی بی تنفسی دولت سازی و ملت سازی جریان دارد در جمهوری تاجیکستان. همین کنفرانس سطح بلند، کنفرانس چهارم که 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 است، این دوام منطقی دولت سازی ما هست، ملت سازی ما هست و انسان سازی ما هست. یک انسان حاضره، یک تاجیکی مثلا عصر 21 چگونه باشد؟ باید سیموی معنوی اونا ما معاین کنیم. من گفتم میتونم، من نگویم که یک تاجیکی صاحب وطن، یک تاجیکی وطن دوست باید که پیش از همه خودشناس باشد، هویت ملی بلند داشته باشد، وطن دوست باشد، محنت کش باشد و از همه مهم فرزندان صالح و صادق این وطن تربیه کند در خانه خودش. این هم این کاری مهمی دولتی حساب است برای مادران ما، زنهای ما، خواهران ما. این وظیفه مهمی دولتی است که فرزند تربیت کردهش به این ملت و به این دولت صادق باشد، نباشد کرنمک است. چون که در همین سرزمین تولد شد، همین هوا رو نفس کشید، از همین خاک با تاجیکا با انانه های داریم که در بدن فرزندان خاک می پوشیم. بله خاک می پوشیم، با خاک مخصوص جدا کرده می گیریم می پوشیم. این همش رمز است و با این خاک پیوندی دارد. از همه نعمت های این سرزمین استفاده بود، پس چرا وفادار نیست؟ پس چرا صادق نیست به این ملت و دولت؟ این گونه آدم تنها کرنمک می شود و خوشبختانه در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان این گونه آدمان انگوش شمارند، بسیار نیستند، اما افسوس که هست. و ما اصلاح میکنیم به واسطه این گونه چورابیونی های سطح بین المللی، منطقوی و داخلی دولتی که در 35 سال در جمهوری تاجیکستان صدها و هزارها این گونه چورابیونی ها گذرانده شدند که باعث اعتراف بین المللی جمهوری تاجیکستان گردمونه. بینید نتیجه همون سه کنفرانس شما گفتید، باز اون هست که تاجیکستان در یک مدت 35 سال در نزد تاریخ حق میجه زدن است. برای انسان عمر نصف عمر است، اما برای یک دولت، برای یک ملت یک میجه زدن است. هم باید گویم که دولت ها و ملت ها هم مثل انسان ها عمر دارند. مثلا 400 سال، 600 سال، 200 سال، 108، 110 سال عمر دیدن. دولتی که مدر حیاتی تادیشی رای بودیم 74 سال عمر دید. و امروز انا عمر جمهوری صاحب استقلالی ما به 35 میرسد امسال. 35 سال این یک جوان است. جوانی هست که اکنون مستقل شده ایستاده است، قامت راست میکند. بیهوده نمیگویند که اقتصادیات تاجیکستان اقتصادیات سمت رشد است. یعنی ما رشد کرده ایستادیم، پیشرفت کرده ایستادیم. و در رشد پیشرفت ما همین کنفرانس چهارمی که برپا میگردد 25 28 باز یک قدم استواری دیگری به پیش است.
4: تشکر زیاد استاد برای یک صحبت خوب و فراگیرتون.
1: سلامت باشید.
3: یادآور میشویم که شما صحبت ما را با آقای زبید الله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، آیت به کنفرانس غریب الوقوع چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روشی و سوار از بخش دری استماع فرمودید. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 از تاریخ 25 الی 28 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است که از تاریخ 26 تا 27 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی هم راه اندازی شود. نمایشگاه هم چه قسمی روند آبی دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. انتظار می رود که این نمایشگاه همچو پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه مسلکی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی خدمت نماید. شنونده عزیز، در همین جا هم برنامه کنونی دیدگاه به انجام می رسد. از توجه تان عرض سپاس.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده، مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته‌ام.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرکار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

بارز سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. شنونده عزیز، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم فیضی‌گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می کنیم.

0: خانم فیزیگل یوسفی، هنرمند معروف کشور، با تاریخ 31 مهمی سال 1974 در شهر وحدت در خانواده هنرمند متولد شده و اوج معروفیتش با آغاز سالهای 90 راست آمد. گفتند به مورد است پدرش آوازخوان بودند و مادرش نیز با دنبوره در خانه کم کم ترانه می خواندند. از بس که مادرش در مکتب موسیقی کودکانه شهر وحدت کار و فعالیت می کردند، فیزیگل خردسال نیز همه روزه با مادرشون به آنجا می رفتند و با استادان معروف تاجیک آشنایی پیدا کرده بودند. چون از خردی شوق و رغبتی به اندازه به هنر آوازخوانی داشتند، همه روزه وقتی که به مکتب موسیقی می رفتند در آنجا تمرین آواز می کردند و بعداً کار و فعالیت ایجادیشان را از قصر فرهنگ شهر وحدت آغاز کردند و همین گونه آهسته آهسته به دنیای هنر وارد شدند. در ارتباط به این گفته ها خانم سنگینای طلازاده، کارمند رادیوی صدای دوشنبه، چنین ابراز اندیشه کرد.
1: چون ذوق داشتند به کسب و هنر و در خانواده آنها مادرشان با دمره ترانه می سرایید، پدرشان آوازخوان بودند و شوق زیادی هنر او را وادار کرد که کوشش کرد که اونیز در قصر فرهنگ شهر وحدت کار را شروع کند و از آنجا هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خانم سفرگل یوسفوا سبب می شود و فیزیگل بانو را گرفته به فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف می آورد. و آغاز کار را فیزیگل از انسامبلی خیلی آوازدار، انسامبلی اتنوگرافی با استاد زنده‌یاد هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد چیلخان خالف آغاز میکند و همیشه وقتی سخنرانیش، وقتی که صحبت میکردیم اطراف کار و فعالیتش همیشه یادرس میشدند که من افتخار میکنم که با همین گونه هنرمندانی کسبی کار را آغاز کردم و کار و فعالیت ایجادیشان را از ترانه های اتنوگرافی خلقی آغاز کردن تا بروز وفاتشون. همیشه در هر ناحیه های دوردستی که سفر خدمتی داشتیم کوشش میکردند که یک نوگونی رو بینند، یا اینکه یک وقتی که بین خود صحبت میکردند مردم، همیشه کوشش میکرد که در صحبتشون یک ویژه‌ای که به آنها خاص است، به همان منطقه خاص است، همین رو برای خودشان بگیرند و در راه میگفتند که من این یک سرودی خوش روی میکنم.

0: میناوا همکار مرحوم یوسفی و آوازخوان معروف برازداش که فیضی‌گل یوسفی یک هنرمند اصیل مردمی بود و در حفظ آهنگ‌های مردمی زنانه سهم ارزنده و موقع خاص خود در استیج موسیقی تاجیک داشت. از سفرهای هنری خانم فیضی‌گل یوسفی سنگینای طلازاده دوست ایشان چنین یادآوری نمودند:
1: ما سفر داشتیم به ناحیه رش و در ناحیه رش در صحبت وقتی یک کمپین نورانی و سن سالی بجو بود گفت من در نواد قرار دارم. با همین مادر صحبت کردند و مادر در صحبتشان گفتند که سنهارک به پای قدم شود، به وقت روز شود. و از مادر پرسیدند که سنهارک چی می شود؟ گفت که همین کلینه که امروز قدم گذاشت به خانواده ما، بگذار پای قدمش نیک باشد، سنهارک به پای قدم شود، خانه و در نصیبش کند. و همینه برای خودشان قید کرده گرفتند، در دفترشان قید کرده گرفتند. بعد از چند مدت من دیدم که یک سرودی سرشویان آماده کردند و در همین سرودی سرشویانشان همین واژه رو استفاده بردند. همین است من فکر میکنم هنر، همین است استعداد، همین است دوست داشتن وطن. وقتی که کسبت رو دوست میداری، هنرت رو دوست میداری، همیشه کوشش میکنی که با یک نوگونی پیش روی هموطنانت باشی. و من چون از سرودهایش همیشگی پرسان می شدم که این سرود رو از کی گرفتی، هیچگاه مضمون پست رو در سرودهایش جای نمی داد، هیچگاه از شاعران استفاده نمی برد که امروز به قول خودشان هم شاعران و هم آهنگساز، پیوسته با همشان دوستی داشت. با استاد محمد غایب همکاری زیچ داشت، با استاد دولت سفر همکاری زیچ داشت که سرود پیشویی که آماده کرد از استاد دولت سفر بود.

0: به عقیده عادل ناظر فرهنگشناس کشور که با خانم یوسف دوست بود و با او مصاحبه ها انجام داده است، فیضی گل یوسفی از زمره آوازخوان ها است که در سالهای دشوار 1990 وارد میدان هنر شد. وقتی که کشور جنگ شرمندی ادامه داشت و در سراسر تاجیکستان در توی و خورسندی مردم ترانه می خواند و لحظه هم باشد آنها را به زندگی دلگرم می کرد. باز در مورد سفرهای هنری خانم فیضی گل همراه با گروه اتنوگرافی گنجینه به خارج از کشور، سنگینای طلازاده چنین ابراز اندیشه کرد.
1: سفر هنری با استاد هنر، هنرمند خلقی تاجیکستان استاد افضل شاه شادیف به هندوستان داشتند سفر و پیش از سفرشان درباره همین هنر صحبت کردند. اول گفتند که آب و هوا رو فهمیم که در آنجا چگونه آب و هوا باشد. بعدا وقتی که با نفری که آنها را استقبال میگرفت و در آنجا ترجمان بود، با دختری که ترجمان بود با نام مهری، با این دختر صحبت کرد. بعد از گوشی را گذاشتن گفت که در آنجا من را کی میشناسد. بعدا از همین سفرشان با هنرمند خلقی تاجیکستان افضل شاه شادیف گفتند که نه، من در هندوستان بودم با برنامه کنسرتی. وقتی ما آنجا رفتیم ما رو به توی هندوها بردن، در توی هندوها من قدر سرود خوندم که هندوها را حیران کردم. خب بعدا من فهمیدم که سفر خدمتی داشتن در هندوستان. خب با برنامه های کنسرتی با انسبل اتنوگرافی گنجینه سفرهای خیلی زیاد داشتند به گرد و اطراف مملکت و برایشون باعث افتخار بود که سال گذشته در روز عید وحدت به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتند و گفت که اینقدر مردم ما رو خوب قبول کردند. من گفتم به خاطر سرودی که شما برای مردم بدخشان سرودید؟ نه، همه سرودهایم رو خوب استقبال گرفتند. نه اینکه سرودی بدخشانیم رو، همه سرودهایم را خوب استقبال گرفتن مردم و من بدخشان را بار اول دیدم. اینقدر بدخشان مردم مهنت دوست، اینقدر نفران انسان دوست، اینقدر ما را خوب استقبال گرفتن. بخصوص سرود و آهنگ را خوب قبول میکنند. اینقدر مردم صنعت دوست بودن، مردم بدخشان گفته صحبت کردن. خب من فکر میکنم که سفر آخرانشان به بدخشان بود.
0: بانو فیضی گل هنرمند بود، هنرمند اصیل بود که آهنگ های مردمی تاجیک را با کارکرد نو اجرا می کرد و به این وسیله در قلب مخلصان و علاقمندانش آشیان گذاشته بود. او آهنگ های زیادی استرادی اجرا کرده، ولی موفقیت ایشان در اجرای آهنگ های مردمی مانند دهقان بچه زیادتر بود.

0: خانم فایزیگال یوسفی مادر 5 فرزند بود و 6 نواسه نیز داشت، اما تماماً جوان و زیبا بود. می گفت فرزندان و نواسه هایم بهترین دستاورد زندگی من هستند. عادتاً زنها از بیبی شدن هراس دارند، ولی من دوست دارم وقتی نواسه هایم مرا بیبی می گویند. فیزیگل یک شخصیت صمیمی، زمینی و انسان نهایت مهربان بود. در رابطه با شخصیت خانم فیزیگل، بانو سنگینای روزنامه‌نگار تاجیک میگوید:
1: خصلت از همه مهمه که در هنرمند محبوب فیزیگل یوسفی و دیده میشد، خرد و بزرگ را دوست می داشت و همه را بهای بلند می داد. وقتی که درباره‌شون صحبت می کرد، یعنی که هنرمندان جوان را می دید، همیشه کوشش می کرد که هنرمندان را در کدام سطح نباشند، در کدام سطح سرود نخونند، احترامشون را به جا بیارد. بخصوص هنرمندان کسبی را زیاد احترام میکرد. نمی گفت که اینقدر مشهور است و محبوبیت خاصه دارد بین مردم، آنها را در مد اول میماند و همیشه میگفت که این استاد است. تا روز مرگشان در انسامبل مرزبان قشونهای سرحدی کار و فعالیت داشتند و به نزدیکی که دعوت تیرماهی انجام یافت، ما در قسم نظامی 0102 قرار داشتیم و در آنجا قسم یادکنی فرزندان را دیدند. وقتی که با فنگرام دو سرود پیشنهاد کردند، بعدا گفتند که بلنگویک را بلند کنید با کارگردان همین برنامه. بلنگویک را بلند کردند و به همه عسکران نوازکران گفت که ما افتخار میکنیم، ما مادران از شما افتخار میکنیم که شما امروز مرز و بوم ما را نگاه و بین میکنید. من برای شما سرودی اپای نگینه را میسرایم و سرودی عسکر بچه را به طور زنده پیشنهاد کردند که نو عسکران بسیار خوب قبولش کردند. و وقتی که داخل ماشین شدیم، خودش هم بسیار خرسند شد. بعد من گفتم که بسیار نو عسکران خرسند شدند، گفت که زنده خوندن خوبتر است از اونی که فنگرام می سراید. خب هیچگاه از فنگرام استفاده نمی بردن. می گفت که فنگرام خاص من است، فنگرام خاص نفرانی هست که سرود خوندن نمی توانند.

خبر فوت ناگهانی فیض گل صوفی، هنرمند سرشناس تاجیک، روز 29 نوامبر سال 2024 در سرتاسر کشور پخش شد. فیض گل صوفی، آوازخوان محبوب تاجیک، تاریخ 29 نوامبر در سن 50 سالگی در شهر دهلی هندوستان از عالم درگذشت. به اطلاع همکارانش، او در یکی از کلینیک های هند با مقصد جراحی قلب قرار داشت. هرچند که امروز خانم فیضی‌گل در بین ما نیست، اما این خانم پرکار و خوش قلب و زیبا با صدای مقبولشان در یادها و قلبها و در آهنگ و ترانه هاشان زندگی می کنند و تا ابد در یادها باقی خواهند ماند. یادشان به خیر.

و عزیزانی دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از خانم فیضی گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون و هم در تهیه و بندوبست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزولای خای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

دنیا غوالارن برچت گسرو اویلایلیک خلقمز آیدن حیاتن یالغان یشمایلیک کوکرکه اروب چینی دیک سندرب انسان سباتن خلقم یشموقه حقلدر بشر فراوان حیاتنین توکس بغرده بلماغه کرکدر کپلرگه بزک قیاش پارلب ترسن برچه شهرده دسترخان تلسن ناز و نیمتگه کمچلیک کرمسن زوال بلمسن هر کم مناسب در اولکان حرمتگه بیورده فرزندلر قیغ کرمسن دهقانلرنین دوره یشسن بکم خرمانلر آیگه بارب تتشسن دیمایلیک اصل ده به دنیا برکم کامن تنگرنین اوزه اولشسن ارتکیچ مهنت ده اتماق ده کنلر یشماق اصل ده اولکان مکتب در فراوان یشنگسز باغر بتنلر اصل ده شو حیات عالی مقصد در فراوان یشنگسز باغر بتنلر اصل ده شو حیات عالی مقصد در

سلطان چاره شیره سنفداشلر